0: Можливість створення механізму, який дозволив би направляти частину прибутку від цієї технологій американським громадянам. Про це з посиланням на джерела повідомило Політіко. За даними видання, майбутня зустріч з керівниками компанії у сфері штучного інтелекту в Білому домі буде присвячена так званому федеральному партнерству між державою та приватними компаніями. Передбачається, що подібна схема могла б пом'якшити наслідки автоматизації для ринку праці та одночасно підвищити суспільну підтримку розвитку штучного інтелекту. Трамп заявив, що вважає важливим заздалегідь підготуватися до можливих економічних потрясінь, пов'язаних з поширенням штучного інтелекту. На його думку, виплати громадянам у тій чи іншій формі могли б компенсувати негативні наслідки для працівників, чиї професія опиняться під загрозою. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.
1: Місто над Богом. Переможна хвиля вільної країни.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: першим почуєш ти. Місто над Бугом. Вінниця 101.8, Козятин 92.7 FM.
1: Дзвони, перестань підбирати до нас ключі.

0: Échale.
1: Завжди в центрі подій. Вінниця 101.8, Козятин 92.7 FM. Місто над Бугом.

0: Сплітуть небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Вчені хочуть переглянути основу еволюції через нові дані. Джмелі самостійно впоралися зі складною логічною задачею. Під водою Швейцарії знайшли римський міст. Світова наука переписує підручники з біології, адже нові дослідження стародавньої ДНК довели, що еволюція людини не зупинилася, а навпаки – увімкнула турборежим. Вчені проаналізували тисячі геномів від льодникового періоду до наших днів і виявили, що за останні кілька тисяч років генетичні зміни людства різко прискорилися. Наш організм на шаленій швидкості продовжує адаптуватися до мегаполісів, нових типів харчування, стресу та хвороб, спростовуючи міф, що медицина скасувала природній відбір. На додачу, свіжі знахідки палеонтологів на півночі Африки змушують переглянути географію нашого походження та перемістити традиційну колиску людства. Підсумовуючи, можна стверджувати, що ми не фінальний продукт еволюції, а процес нашого біологічного створення триває прямо зараз. Фінські дослідники шокували науковий світ, виявивши, що у джмелів несподівано високий рівень інтелекту та здатність до гнучкого мислення. У ході експерименту перед комахами поставили складне завдання – дістатися до штучної квітки з ласощами, підвішеної під стелею. Без жодного попереднього навчання джмелі самостійно здогадалися підкотити під квітку м'ячик, вилізти на нього і забрати їжу. Науковці помітили, що поведінка комах була абсолютно цілеспрямованою, і їхні маршрути чітко продуманими. Навіть коли квітку повністю ховали з поля зору, джмелі все одно котили кульку у правильне місце, що доводить їхню здатність планувати дії наперед. Це дослідження перевертає уявлення про біологію, адже навіть мініатюрний мозок комах, як виявляється, здатний знаходити вихід із абсолютно нових проблем. У швейцарському місті Солотурні археологи під водою знайшли залишки римського мосту, який безуспішно шукали століттями. Під час дослідження русла річки Ааре водолази виявили масивні дерев'яні палі, що збереглися у відмінному стані завдяки консервації у вологовому річковому дні. Лабораторний аналіз деревини підтвердив, що конструкція належить до 4 століття нашої ери, епохи пізньої Римської імперії. Ця переправа мала стратегічне значення для імперії, забезпечуючи рух військ і торгівлю на шляху з Італії до північних територій. Досі існування цього об'єкта було лише логічним припущенням істориків, а тепер ця знахідка стала першим матеріальним доказом римської інженерії на цій ділянці. Британські вчені протягом 11 років вивчали стан здоров'я півмільйона людей, щоб з'ясувати реальний вплив кави на печінку. Результати дослідження показали, що помірне споживання цього напою знижує ризик розвитку хронічних захворювань печінки на 20%. Зокрема, 3-4 чашки кави на день зменшують ймовірність появи цирозу та жирової хвороби, а ризик смерті від цих недуг падає майже вдвічі. Найкращий захисний ефект дослідники помітили у тих добровольців, які віддавали перевагу меленій каві, а не швидкорозчинній. Водночас автор експерименту нагадує, що кава не замінить здорового способу життя, тому зловживати напоєм, що бадьорить, все ж таки не варто. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось.
1: Завжди в центрі подій. Вінниця 101.8, Козятин 92.7 FM. Місто над Бугом.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

грають часу не оби грають в них живуть по-ми грають часу не оби грають в них живуть по-ми грають часу не оби грають в них живуть по-ми грають

тобою 5 хвилин. І хочу бути краще, давно то впечасти. Я почуваюсь, наче я один. І хочу бути краще до кожного ранку. Мені потрібно рівно 5 хвилин. Хочу бути краще.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Товариський матч Україна-Данія не дограли через проблеми зі здоров'ям в данського півзахисника. Пілот Red Bull Макс Ферстапен вперше за 10 років не фінішував на гран-прі Монако. Український півзахисник Руслан Маліновський офіційно перейшов у Трабзонспор. Про це далі. Матч між збірними України та Данії достроково перервало через проблеми зі здоров'ям в півзахисника збірної Данії Крістіана Еріксена. Поєдинок між збірними зупинили достроково на 66-й хвилині, коли Еріксен раптово, тримаючись за груди, впав на газон. На момент зупинки гри рахунок був 2-1 на користь збірної Данії. Гравцеві надали допомогу на полі. Прийшовши до тями, він залишив межі стадіону в кареті швидкої. Після цього матч вирішили не продовжувати. Для Крістіана Еріксена це другий епізод в кар'єрі, коли він колапсував на полі посеред футбольного матчу. Вперше це трапилось на чемпіонаті Європи у 2021 році в грі проти збірної Фінляндії. Тоді гравцеві встановили серцевий дефібрилятор, а сам він зумів поновити клубну кар'єру на початку 2022-го. Чотириразовий чемпіон світу Макс Ферстапен вперше за 10 років не зміг фінішувати на етапі Формули-1 в Монако. Нідерландський пілот Red Bull не зміг проїхати гонку в Монте-Карло через несправність боліда. Вже на старті гонки болід Ферстапена не зміг зрушити з місця. Після декількох спроб йому все ж вдалося завести двигун. Проте автівка пілота їхала з дуже низькою швидкістю. У підсумку, вже на першому колі команда нідерландця наказала йому повернутися в гараж, аби ідентифікувати проблему з болідом. Відтак, чотириразовий чемпіон світу став першим пілотом, який знявся з гонки. Український півзахисник Руслан Маліновський офіційно перейшов у турецький Трабзонспор. Про підписання 33-річного українця повідомили на офіційній сторінці клубу в Інстаграмі. До клубу Руслан доєднався на правах вільного агента, куди перейшов з італійського Дженоа після завершення контракту. Українець погодив умови контракту на 2 роки з опцією продовження ще на 1 рік. Маліновський у сезоні 2025-26 провів 35 матчів за Дженоа в усіх турнірах. Зокрема, український півзахисник став одним з 2 найкращих бомбардирів грифонів у серії А. Забив 6 голів, а також віддав 3 асисти. Це все на цю годину. З вами був Іван Хрищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
1: Місто над Бугом.
3: За півгодини до початку вболівання накрило дуже сильно. Довелося пити багато.

0: напишемо історію перемоги разом.
1: Паме, паме.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. ЄС і ЄБРР запускають нову програму відновлення бізнесу в Україні. В «Укрзалізниці» заявили про 7 мільярдів 900 мільйонів збитків через війну. Токіо лідирує за темпами подорожчання преміум-житла. Про це слухайте далі. Європейський банк реконструкції та розвитку та Євросоюз розширюють програми фінансування українського бізнесу, які можуть забезпечити до 2 мільярдів євро кредитування та додаткові сотні мільйонів євро гарантій і грантів для підтримки компаній під час війни. Про це повідомили у прес-службі фінустанови. У межах розширення вже діючих механізмів ЄС надає близько 315 мільйонів євро додаткової підтримки, зокрема 200 мільйонів гарантій, 105 мільйонів грантів і 10 мільйонів технічної допомоги. Це має забезпечити продовження кредитування бізнесу через партнерські фінансові установи ЄБРР. Очікується, що програма дозволить охопити щонайменше 3 тисячі підприємств, а також підтримати близько 180 тисяч робочих місць. «Укрзалізниця» зафіксувала значне погіршення фінансових показників у першому кварталі цього року на тлі війни, атак на інфраструктуру та зростання витрат на енергоресурси. Про це повідомила прес-служба компанії. Так, впродовж кварталу російські війська здійснили 541 удар по залізничній інфраструктурі та рухомому складу, внаслідок чого було пошкоджено 1718 об'єктів. Під час виконання службових обов'язків поранень зазнали 28 працівників залізниці. У компанії зазначають, що ці атаки – також різке зростання цін на енергоресурси суттєво вплинули на фінансовий результат. Збиток становив близько 7 мільярдів 900 мільйонів гривень. Токіо лідирує за темпами подорожчання преміум-житла. Ціни на елітне житло в столиці Японії торік зросли майже на 60%, що значно випереджає інші світові ринки. Водночас Дубай утримує рекорд з продажу супер-преміум-житла, де минулого року було продано 500 будинків за понад 10 мільйонів доларів. До першої десятки потрапили два міста Європи – це Прага та Марібель, гірськолижний курорт у Франції, оскільки покупці шукають місця для сімейного відпочинку для кількох поколінь. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: памяти.
1: Я знаю, ты твер... Ой-ой. Я занадто тверезий навпроти твоїх блакитних очей. Ти холодна, не наче вечеря, але у грудях пече. Я не бачу ні світла, ні сяйва, ніби людина з печер. Гостром

0: Протирають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: вайб.
1: Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: Мої вітання у студії Валерія Подумєєва. У випуску йтиметься про таке. У Вінниці розпочали ремонт дворів. Офіційного відкриття пляжів у Вінницькій громаді цьогоріч не буде. Через дорожні роботи у Вінниці змінили проїзд на вулиці Матроса Кішки. А зараз про це докладніше. У Вінниці розпочали ремонт дворів, стан яких потребує покращення після складної зими. Щоб мешканцям багатоповерхівок було комфортніше та безпечніше пересуватися, комунальники усувають найбільш критичні пошкодження покриття. Роботи вже стартували в мікрорайоні Вишенька, зокрема на вулиці 600-річчя. Поступово планують охопити і двори в інших частинах міста. Загалом, через погодні умови цієї зими маємо досить значний обсяг робіт, зазначають у департаменті житлового господарства Вінницької міської ради. Наразі планують оновити понад 180 прибудинкових територій. Офіційного відкриття пляжів у Вінницькій громаді цьогоріч не буде. Попри наближення літньої спеки, через безпекову ситуацію в країні відтермінували початок функціонування місць масового відпочинку населення на водних об'єктах. Обмеження діятиме до завершення воєнного стану. Таке рішення погодила профільна міська комісія. При цьому врахували відповідні указ президента України та протокол обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На пляжах громади встановили інформаційні таблички та роз'яснювальні матеріали. Вінничан закликають зважати на цю інформацію та належним чином реагувати на потенційну небезпеку. Крім того, Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області планує проводити рейди стихійними пляжами та роз'яснювальну роботу. Водночас профільні служби продовжують підтримувати прибережні зони в належному стані, прибирають сміття, ремонтують елементи благоустрою та регулярно перевіряють якість води. Через дорожні роботи у Вінниці змінили проїзд на вулиці Матроса Кішки. Йдеться про ділянку, яка починається від перехрестя з вулицею Пирогова до будинку номер 69 по вулиці Матроса Кішки. Рух транспорту в обох напрямках буде перекрито по 11 червня. На цьому відрізку тривають роботи з оновлення дорожнього покриття, тому водіям варто заздалегідь обирати інший маршрут. Об'їхати місце робіт можна через вулиці Князів Куріатовичів та Родіона Скалецького. На зазначеній ділянці встановили відповідні тимчасові дорожні знаки. Водіїв просять стежити за вказівниками та врахувати зміни під час поїздок містом. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.
0: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
2: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт, вітаю вас на хвилі «Місто над Бугом». Прокидаємося і знаємо, що вже вівторок, 9 червня на календарі. В студії з вами Сергій Філатов. Це хвиля «Місто над Бугом». І будемо дізнаватися про все, що відбувається в нашому рідному місті. І взагалі, що відбувається. Іменинники, як завжди, вітаю вас з днем народження. Нехай здійснюються ваші мрії. Обов'язково пишіть в наш студійний вайбер 067-0118-00. Всі ваші повідомлення з'являються в прямому ефірі. Також додавайтеся до нашого новинного телеграм-каналу «Місто над Бугом». Заходьте на сайт містонадбугом.com.ua і, звісно, до наших соцмереж Instagram, Facebook, Радіо «Місто над Бугом». А що стосується погоди за вікном, зранку у Вінниці температура повітря плюс 13, плюс 18 градусів, мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 22, плюс 24, знов-таки мінлива хмарність, можливі невеликі опади у вигляді дощу. І ввечері плюс 24, плюс 20. 21, опадів не передбачається. Така історія з погодою. Ще сьогодні в нас Міжнародний день архівів, Міжнародний день друзів, Всесвітній день акредитації, День коралового трикутника, День пускання мильних бульбашок, День південноамериканського футболу, День Дональда Дака сьогодні, День зателефонуйте своєму лікарю, День пирога з ревеними полуницею, День Ерла, День єдності раз, день багато сьогодні днів, до яких можна приєднатися, з чим я вас і вітаю. Тим часом, заходячи на сайт містонадбугом.com.ua, дізнаємося, що понад 1700 військових вже скористалися механізмом повернення із СЗЧ. І що варто знати вінничанам? Державне бюро розслідувань запровадило механізм, який допомагає військовослужбовцям, які самовільно залишили військову частину або місце служби, оперативно повернутися до виконання обов'язків. Лише за перший місяць роботи ним скористалися понад 1700 людей. Як повідомили на офіційному сайті ДБР, протидія військовим кримінальним правопорушенням залишається одним із пріоритетів відомства. І водночас правоохоронці працюють над тим, щоб військовослужбовці, які готові поновити свій статус, могли швидко пройти всі необхідні процедури та повернутися до служби. Для цього бюро розробили внутрішній алгоритм дій, який дозволяє слідчим оперативно готувати документи для закриття кримінальних проваджень за статтями про самовільне залишення частини та дезертирство у випадках, передбачених законодавством. Механізм почав діяти у травні 2026 року, і за цей час до ДБР надійшло понад 1700 звернень від військовослужбовців та їхніх представників. Найчастіше зверталися через гарячу лінію, електронну пошту та спеціальну форму на офіційному сайті відомства. У ДБР зазначають, що багато військових не наважуються повернутися через страх відповідальності або складність бюрократичних процедур. Водночас у відомстві наголошують, тим, хто готовий повернутися до строю, надають необхідні консультації та допомогу в проходженні передбачених законом процедур. Для мешканців Вінницької області консультації надає територіальне управління ДБР у Хмельницькому. Звернутися можна за телефоном 0382-69-98-20 або електронною поштою public@hme.dbr.gov.ua. Також військовослужбовці можуть подати звернення через офіційний сайт ДБР або надіслати клопотання на електронну адресу info@dbr.gov.ua.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо прокидатися і дізнаватися, що відбувається в нашому рідному місті. А тим часом у Вінниці на засіданні комісії з надання житлових ваучерів від держави розглянули ще 15 заяв. 8 червня відбулося чергове засідання комісії, яке розглядає подані через Дію заяви щодо отримання житлових ваучерів від держави. На розгляд надійшло 15 нових звернень. Усього надійшло 485 заяв. З них 447 отримали позитивну відповідь, а 36 людям відмовили через невідповідність умовам постанови. Два звернення ще знаходяться в роботі, йдеться у телеграм-каналі Вінницької міської ради. На житлові ваучери сумою 2 мільйони мають право внутрішньо переміщені особи, які мають статус учасника бойових дій або людини з інвалідністю внаслідок війни, проживали на тимчасово окупованих регіонах та не мають іншого житла на підконтрольній Україні території. Участь у програмі можлива, якщо заявник та його родина, чоловік, дружина і неповнолітні діти не володіють іншим житлом на підконтрольній Україні території, за винятком випадків непогашеної іпотеки або житла в зоні активних бойових дій. Участь можлива також за умови, що родина не отримувала житлову підтримку в інших програмах і не має чинних заяв у Є-відновленні. Така новина на сайті містонадбугом.com.ua. Заходьте, знаходьте найцікавіше саме для себе.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Поїхали далі і, ознайомлюючись з сайтом містонадбугом.com.ua, дізнаємося, що з 10 червня по 15 липня на Соборній у Вінниці оновлюватимуть дорожнє покриття. На час ремонту буде перекрито рух непарною стороною вулиці на ділянці від вулиці Хлібної до вулиці Театральної у напрямку центру міста. Як інформують на фейсбук-сторінці Вінницької транспортної компанії, на час робіт проїзду через цю ділянку не буде. Водіїв приватного транспорту, які мають право пересуватись з Соборною, скеровуватимуть в об'їзд через Хмельницьке шосе та вулицю Магістратську. Громадський транспорт переважно курсуватиме без змін. Без змін в обох напрямках. Автобуси номер 4, 5, 7, 11, 19, 21, 24, 32. Без змін тролейбуси номер 4, 5, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19. Тролейбуси з автономним ходом номер 16, 20, 22. Зміни у русі. У тролейбусів номер 3, 9, 13, 15 у напрямку вулиці Київської курсуватимуть в об'їзд. Соборна, Братславська, Нансена, проспект Коцюбинського, вулиця Київська, оминаючи ділянку вулиці Театральна, вулиці Чорновола. Цю та інші новини ви можете знайти на сайті містонадбугом.com.ua. Продовжуємо прокидатися. Сьогодні вже 9 червня.

0: Реклама.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Сінемасіті в ТРЦ Мегамол.
0: Телефон рекламної служби 093 165 90.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом поїхали далі дізнаватися про все, що відбувається в нашому рідному місті. У Вінниці школярі відкривали світ професій на ярмарку профорієнтації. На ярмарку свої можливості представили 8 закладів профтехосвіти та 18 представників бізнесу. Вони розповідали школярам про працевлаштування, умови роботи, соціальний пакет і перспективи, які відкривають різні професії. Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, у Вінниці провели ярмарок професій 2026 для учнів 8-9 класів. Школярі знайомилися з напрямами, які пропонують вінницькі заклади професійно-технічної освіти, спілкувалися з роботодавцями та пробували професії на практиці. Від робототехніки, зварювання до кулінарії, сфери краси та будівельних спеціальностей. Під час заходу свої можливості представили 8 закладів профтехосвіти та 18 представників бізнесу. Вони розповідали школярам про працевлаштування, умови роботи, соціальний пакет і перспективи, які відкривають різні професії. Вінницька громада долучена до національного пілотування системи профорієнтації дітей і підлітків та бере участь у швейцарсько-українському проєкті міжнародної технічної допомоги «Десайт». Усе для того, щоб допомогти молоді краще орієнтуватися у світі професій, бачити можливості для навчання, роботи і розвитку у своїй громаді. На локаціях учні готували страви, випікали пироги, робили солодкі коктейлі, зачіски і манікюр, вчилися паяти, викладати плитку, ремонтувати авто, працювати зі зварювальним тренажером, програмувати роботів, сервірувати стіл і користуватися сучасним обладнанням. Події організували для учнів 8-9 класів ліцеїв та гімназій громади, щоб вони ближче познайомилися з можливостями закладів професійно-технічної освіти міста. Нині ринок праці дедалі більше потребує фахівців із різними навичками, які можна поєднувати і розвивати протягом життя. Одну з локацій представив Вінницький професійний коледж сфери послуг. Тут школярам показали напрям, пов'язані з

Ще одну локацію училище присвятило зварюванню металу. Для школярів підготували віртуальний тренажер, на якому можна безпечно відпрацювати перші рухи у професії. Ярмарок професій дав учням можливість побачити спеціальності в дії, поспілкуватися з майстрами, викладачами і роботодавцями, та краще зрозуміти, які навички потрібні громаді. Для багатьох школярів це стало першим знайомством із професіями, які можна здобути у Вінниці і застосувати у рідному місті. Всім на світлини з цієї події можна побачити на сайті містонадбугом.com.ua. Тим часом ми рухаємось далі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо знайомитися з новинами з сайту містонадбугом.com.ua. На Вінниччині посадовця підприємства підозрюють у забрудненні земель. Такий злочин карається штрафом від 1000 до 4000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. 44-річний головний інженер філії торгового холдингу, що спеціалізується на переробці молока та виробництві молочної продукції, є також відповідальним і за дотримання спеціальних правил у сфері охорони навколишнього природного середовища. Однак з метою мінімізації витрат на заходи з утилізації відходів підприємством здійснювалися несанкціоновані скиди шкідливих речовин. Йдеться на сайті ГУНП України у Вінницькій області. Це призвело до незначного забруднення частини земельних ділянок площею понад 1,5 гектара, які знаходяться в межах селища Крижопіль та перебувають в приватній комунальній власності. За результатами дослідження ґрунту, фахівці Державної екологічної інспекції у Вінницькій області виявили перевищення допустимого вмісту токсичних сполук, зокрема амонію, хлоридів та залишків тваринних жирів. Такий злочин карається штрафом від 1000 до 4000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Слідство триває. Цю та інші новини ви можете знайти на сайті містонадбугом.com.ua. Не забувайте додаватися до нашого новинного телеграм-каналу і, звісно, до наших соцмереж. Місто над Бугом.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Моє вітання у студії Валерія Подумєєва. У випуску йтиметься про таке. Після понад 4 років полону додому на Вінниччину повернувся захисник В'ячеслав Цвігун. У Крижополі посадовці підприємства підозрюють у забрудненні земель. В Ялінцях відбувся 10-й міжнародний фестиваль-конкурс народного хорового співу імені Віталія Іжевського. А зараз про це докладніше. Після понад 4 років полону додому на Вінниччину повернувся захисник В'ячеслав Цвігун. Про це інформують на фейсбук-сторінці Калинівської громади. В'ячеслав народився 21 грудня 1998 року. Проходив службу у лавах Національної гвардії України у складі 23-ї окремої бригади охорони громадського порядку «Хортиця». Під час оборони Маріуполя військовослужбовець потрапив у російський полон, де перебував понад 4 роки. На рідну землю калинівчанин повернувся під час чергового обміну військовополоненими 5 червня. На Вінниччині посадовці підприємства підозрюють у забрудненні земель. За даними слідства, йдеться про 44-річного головного інженера філії торгового холдингу, що займається переробкою молока та виробництвом молочної продукції. До його обов'язків, зокрема, входив контроль за дотриманням вимог природоохоронного законодавства. Правоохоронці вважають, що для мінімізації витрат на утилізацію відходів підприємство здійснювало несанкціоновані скиди шкідливих речовин. Унаслідок цього було забруднено понад 1,5 гектара земельних ділянок у межах селища Крижопіль, які перебувають у приватній та комунальній власності. Дослідження ґрунту, проведені фахівцями Державної екологічної інспекції у Вінницькій області, виявили перевищення допустимих норм вмісту токсичних речовин. Зокрема, у ґрунті зафіксували підвищені концентрації амонію, хлоридів і залишків тваринних жирів. Санкція статті передбачає штраф від 1 до 4 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3 років. Наразі триває досудове розслідування. В Ялінцях відбувся 10-й міжнародний фестиваль-конкурс народного хорового співу імені Віталія Іжевського. Ювілейний фестиваль зібрав учасників із 16 областей України, а також конкурсантів з-за кордону. Так онлайн представили свою творчість колективи Швейцарії, Австралії, Франції, Латвії, Молдови, Румунії, Канади та США. Протягом 3 днів в Ялінцях виступали хорові та вокальні колективи, а професійне журі визначило лауреатів і володаря гран-прі серед учасників однієї з наймасштабніших культурних подій Поділля, розповідає заслужений працівник сфери послуг України, син Віталія Іжевського Володимир.
2: Я дуже добре пам'ятаю перший наш фестиваль у 1998 році, невеличкий, районний, і теж ніколи б не міг подумати, що на сьогоднішній день, на минулий конкурс, на позаминулий конкурс, який відбувалися в роки війни, стільки людей буде приїжджати, стільки людей будуть знаходити можливості побувати в Ялінцях, виступити, показати своє мистецтво. Наше українське мистецтво, наша українська пісня, вона нездоланна. І поки ми співаємо українське, ми всі патріоти України, ніхто нас не здолає.
1: На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.
3: Над Бугом.
0: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт, друзі! Знову повертаємось в нашу студію, і наразі ви можете нас не тільки слухати за допомогою радіоприймача, ще й дивитися наживо у нашій фейсбук-спільноті «Радіо місто над Бугом». Ранкове шоу триває, і в цій студії починають з'являтися гості. Ольга Воронкова, головна спеціалістка відділу по розвитку ОСББ, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, вже в цій студії. І, звісно, наш співведучий Віктор Мазалевський. Вітаємо. Всім доброго ранку.
3: Всім вітання, і Сергій сказав, що з'являються гості, з'являється ще один ведучий навіть в цей час. І говоримо про ОСББ, про модернізацію, про те, що можна енергоефективніше стати, а про те, що сані готують влітку, так, тому що зима нібито далеко-далеко десь тільки пережили, але скоро вона все одно прийде. І не так давно у Вінниці відбулися громадські слухання щодо оновлення програми розвитку та підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків на 2024-2028 роки. Про що говорили? Що на громадських слуханнях говорили? А про що ви розповідали людям?
4: Так, внесення змін до нашої програми розвитку та підтримки ОСББ на 2024-2028 роки. Про що говорили? Про те, що у нас є два заходи програми, на які ми додаткове фінансування просили у зв'язку з тим, що є така у нас потреба для наших ОСББ. Перше – це організувати навчання для голів правління ОСББ, а друге – це допомога нашим ОСББ в здійсненні енергоефективних заходів будинку в рамках державної програми Фонду енергоефективності «Енергодім». У нас є ОСББ, яким Фонд енергоефективності схвалив їхні заявки, і вони звернулися в міське комунальне підприємство «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» для того, щоб отримати кредит для проведення цих енергоефективних заходів в будинку. І, відповідно, в фонді, в міському комунальному підприємстві «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» виникла потреба в додатковому коштах для того, щоб нашому ОСББ допомогти.
3: Тобто, я розумію, тут така система. Якщо ОСББ бере участь у програмі «Енергодім», так, спочатку воно десь залучає кошти, ну, в цьому випадку це Вінницький фонд муніципальних інвестицій, так. А потім через програму «Енергодім» їм повертають ці кошти, так?
4: Так, вірно. Держава їм компенсує витрачені кошти на проведення робіт, матеріалів від 50 до 70%.
3: Це таки 30% це мають сплатити самі
4: їхні,
3: мешканці.
4: Кошти, да. Ну, але для того, щоб отримати цей грант від держави, потрібно спочатку зробити ці роботи. Тобто грант надається в кінці, коли вже
3: виконано. В кінці, так, правильно. З чого починають от ОСББ, які вступають в цю програму, який взагалі їхній шлях? Ну, зрозуміло, спочатку бажання проведення зборів, так, де вирішується, що ми вступаємо, ми працюємо над цим.
4: Це основне, що спочатку вони проводять інформаційні збори, спілкуються.
3: Переконують,
4: спілкуються групками з співвласниками. Тобто, щоб коли вже виносяться питання на загальні збори, щоб співвласники були обізнані, за що вони мають голосувати. Тому проводиться велика інформаційна робота головою правління ОСББ, правлінням будинку, розповідають. І тоді вже на загальних зборах вони приймають рішення, голосують. І якщо більшість будинку підтримує, то вони звертаються до Державної установи Фонд енергоефективності з тим, що вони хочуть взяти участь в цій програмі.
3: Енергодім.
4: Угу. І перший етап – це проводять енергоаудит будинку, визначають, які заходи потрібно здійснити в цьому будинку, наскільки будинок потребує яких тих чи інших заходів з енергоефективності. І вони вирішують спочатку це пакет А, легкий, а потім, якщо вони якби мають потребу йти далі повністю зробити енергоефективний будинок, вони вже роблять пакет Б. Пакет А включає ремонт системи опалення, рівномірна подача тепла по всім квартирам, встановлення ІТП, яке від погодних умов регулює подачу тепла, від це буде і економія в будинку.
3: Індивідуальний тепловий пункт.
4: Так, індивідуальний тепловий.
3: Закажете, це легкий пакет, хоча там такі,
4: це
3: такі
4: легкий,
3: роботи,
4: да,
3: що легкі мене назвеш.
4: І плюс додатково ще по пакету Авста, ну, замінюють вікна в місцях загального користування. Крім того, можуть і в будинку самі співвласники, в кого ще вікна не поміняні, скористатися можливістю і дешевше зробити цей заміну вікон.
3: На металопластикові.
4: Так, на металопластикові. Тобто, щоб повністю в будинку всі вікна були металопластикові. Також вхідна група по пакету А можна зробити, поміняти двері, ставити якісні, що будуть зберігати тепло в під'їзді.
3: Добре, легкий пакет А пройшли. Що ж в важкому пакеті Б?
4: А в пакеті Б це входить туди пакет А і плюс дах і фасад будинку.
3: Це повністю утеплення?
4: Повністю, так, да, здійснюють утеплення.
3: Утеплення, фарбування відповідно. Так. Коли ж тоді вже звичайна 9 чи 5 поверхівка перетворюється на щось...
2: Витвір мистецтва.
3: На сучасний будинок, на такий, так, приємно глянути, дійсно. Так, так. Я пам'ятаю ті будинки, які пройшли оцей етап, вони дійсно виглядають, ну, зовсім по-іншому. У них зовсім нормальний, сучасний, гарний вигляд.
4: Крім того, що гарний вигляд зовні, якість проживання в такому будинку зміняться, тому що і влітку, як кажуть, не так спекотно, так? І взимку тепло зберігається, і менше на опаленні вони економлять, так? Що менше подача тепла, тому що погода різна буває взимку. Тому люди однозначно виграють.
3: Економія суттєва. От люди по платіжках бачать, що дійсно вони правильно зробили, що вклалися в цю програму.
4: Так, люди бачать по платіжках, і у нас от голова правління розповідав на Литвиненка Вальгемот 42А, що були мешканці, які на початку не підтримували.
3: Тут завжди, да, це ж нормально, відсоток має бути обов'язково.
4: Такий відсоток завжди є, і потім, коли вже завершили цю енергомодернізацію, вже прожили в цьому будинку, люди змінили свою думку і кажуть, ми готові ходити по зборах і розповідати, переконувати людей, що дійсно потрібно зробити, і результат, що і економія, і комфорт проживання. Люди з сусідніх будинків ходять і роздивляються, і цікавляться, і є такі голови правління ОСББ, які вже зробили по цій програмі в себе, да, що до них підходять і кажуть, а ви можете наше ОСББ взяти в управління, щоб і в нас такий ремонт зробити, щоб і наш будинок був з таким гарним.
2: Така ось саме реклама виходить. Чим більше бачимо, тим більше хочуть знов-таки мати. Так. Друзі, я нагадую тим часом, що ви можете не тільки нас слухати за допомогою радіоприймача, а ще й дивитися наживо у нашій Facebook-спільноті. Спілкуємося з Ольгою Воронковою, головною спеціалісткою відділу по розвитку ОСББ, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків.
3: Пані Ольга, тоді наступне питання про контроль робіт. Цим роботами займається ОСББ, так розумію? Шукає підрядників, які це все будуть робити, чи там інша якась система?
4: Там є підрядники, які давно працюють з фондом енергоефективності, і вони знають їхні вимоги. Вони якби з ними давно співпрацюють, знають їхні вимоги, тому тільки ось ті підрядники виконують роботи в цих будинках, перевірені фонду. Тому що там дуже контроль високій якості і по якості матеріалам, і по якості виконання робіт. Тому вони вже співпрацюють з тими підрядниками, кому вони якби не то, що довіряють, а в кому вони вже впевнені.
3: Ну, хто неодноразово робив цю роботу.
4: Да.
3: Кожен етап перевіряється.
4: Кожен,
3: не можна, так, зекономити десь на якомусь?
4: Не можна зекономити, тому що прийдеться тоді знімати і переробляти. Тому краще не робити одну роботу два рази, а зробити один раз, але якісно. А
3: вже пройшли громадські слухання по виділенню додаткового фінансування, так? А коли воно буде виділено? Чи це приймає вже сесія міської ради?
4: Так. Ще у нас залишилось пройти етап сесії міської ради, і тоді вже, відповідно до прийнятого рішення, будуть виділені кошти.
3: Тепер давайте перейдемо до навчання голів ОСББ, тому що теж є ціла програма, так, по їхньому навчанню.
4: Так. Ну, почну, мабуть, з того, що міський голова наш Сергій Моргунов, він кожного року спілкується з керівниками департаментів, відділів міської ради, йому доповідають, які результати за попередній рік, які є проблемні питання. І звернув увагу на те, що ми вже кілька років не проводили таких навчальних курсів для голів правління ОСББ. І в зв'язку з цим, ну як ми пояснювали, що у нас не так, можливо, ефективно створюються ОСББ в якійсь мірі, тому що люди бояться брати відповідальність, ставати головою правління. Mm-hmm. Тобто мешканці кажуть, ми не проти створити ОСББ, але в нас
3: хтось,
4: немає такої людини.
3: Хай да, хтось зробить, а ми його підтримуємо.
4: Немає такої людини. Ну і відповідно, можливо, і є люди, які хотіли б бути головою, але в них є страх, що вони не справляться, що це відповідальність. І от для того, щоб допомогти таким людям, що вони все ж таки можуть очолити це ОСББ, для того, щоб їм допомогти, є така потреба в навчанні людей, де їм базові такі основні знання з ведення фінансово-господарської діяльності ОСББ нададуть для їхньої більш обізнаності, впевненості. Це така свого роду інвестиція міста в якість управління багатоквартирним будинком. Ну і от міський голова якби звернув увагу на це, що розробіть програму, домовтесь з якимось вищим навчальним закладом, і ми підтримуємо. Ми звернулися в Вінницький торговельно-економічний інститут. Ось з ними поспілкувалися. Я дуже вдячна ректору Наталя
3: Замкова.
4: Да, Замкова Леонідівна. Вона нас зустріла. Я одразу по її побачила, що в нас це вдасться. Вона так сказала, все організуємо, зробимо. Вони почали працювати.
3: Давайте кандидатів.
4: Да. Вони почали працювати над програмою. І тут Наталю Леонідівну забирають в педагогічний університет. Я трішки розгубилася, думаю, все. Наші курси тепер, мабуть, але команда в неї сформована. Зараз вже Лілія Борисівна з нами, нам її контакти
3: накурує.
4: І програму написали, ми вже програму показали нашому Павлу Васильовичу Яблонському, він наш куратор, він її подивився, йому сподобалось. І відповідно вже виносимо нас на сесію міської ради додаткове фінансування для того, щоб ресурсний центр зміг оплатити навчання для голів правління ОСББ. У нас вже і дата визначена. Ми будемо такі курси проводити з 17 по 28 серпня. Ми завчасно говоримо головам правління ОСББ, коли відбудеться навчання, щоб вони могли планувати своє життя, можливо, Когось відпустки, знаєте, щоб...
3: Ви знайшли саме такий час, саме відпустки,
4: Ні, навпаки, саме це час, коли,
3: повертаються.
4: З відпусток повертаються Викладачі. Тобто і викладачі
3: з новими силами.
4: Тут відпочивши будуть. І плюс ще до 1 вересня є час, що аудиторії без студентів, да?
3: Так.
4: Тобто це якраз дуже гарний час для навчання. На сторінці Facebook ресурсного центру нашого і нашого відділу вже є програма, яка складається з 11 модулів. Я ще хочу окремо подякувати Роману Сергійовичу Фурману за те, що він нам допомагає підготувати 11 модуль там щодо технічного обслуговування будинку. Там є такі питання, які нам потрібно залучити саме з представників міської ради, фахівців, спікерів. Ось тому можете ознайомитися, і голови правління ОСББ можуть читати цю програму, ознайомлюватись і вже реєструватись.
3: Це 10-денне навчання, і туди вже зареєстровані.
4: Ось ми тільки вчора
3: розпочали.
4: Оприлюднили цю інформацію. Будемо сьогодні дивитись, можливо, вже є зареєстровані. Ага. Потрібно, щоб люди реєструвались, але ми головна вимога, щоб вони точно були впевнені, що вони дійсно зможуть в цей період бути на місці. В торгівельно-економічному інституті навчання буде з 9 до часу дня, з 17 по 28 серпня, щоб вони розраховували. І той, хто зареєструвався, це значить точно, вони 100% пройдуть всі ось ці дні навчальні, повністю пройдуть курс. Ось, якщо зареєструється більше голів правління ОСББ, то тут ми вже будемо дивитись на те, щоб перевагу надавати новоствореним або тим головам правління, які ще жодного разу не брали участь в подібних навчаннях. Да, тому що ресурс не проводив раніше навчання, але останні 3 роки в нас такого навчання не було.
3: Пані Ольга, ну це саме для голів ОСББ, для тих, хто вже став офіційно головою ОСББ, так? Не для тих, хто хоче, прагне.
4: Хто офіційно став, тому що той, хто хоче, прагне, ми витратимо кошти, а він передумав, знаєте. А тут уже дійсно підтримка тим головам ОСББ, які вже стали і які
3: Прийдуть. Тобто він має час сьогодні стати головою ОСББ і вже завтра зареєструватися, звичайно, на цей курс, щоб пройти повністю навчання.
4: Я вам скажу, що програма у нас до 28-го року, тобто в цьому році, наступному році і 28-му ми так і будемо вже з торгівельно-економічним інститутом співпрацювати, і саме кошти ми просимо до кінця нашої програми, тобто і на 27, і на 28, і на цей рік.
2: Пані Ольго, дякуємо, що завітали до нас в ефір. Ольга Воронкова, головна спеціалістка відділу по розвитку ОСББ, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Залишайтесь на хвилі місто над Бугом, все найцікавіше саме тут. Добрий ранок продовжується.
4: Дякую.
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і 2 кави. Ранкове шоу «2 кави».
0: Почни день з бадьорості.
5: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бухом. Соціальна реклама.
6: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
5: Соціальна реклама.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Разом з Віктором Мозалевським продовжуємо починати день з бадьорості. Знаходимось ми на хвилі міста над Бугом. І як завжди, нас можна не тільки слухати за допомогою радіоприймача, а ще й дивитися наживо у нашій фейсбук-спільноті «Радіо місто над Бугом». А гості продовжують з'являтися в нашій студії. Оксана Скоробагач, завідувачка відділу безпеки середовища життєдіяльності Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб. Доброго вам ранку!
3: Вітаю.
2: Доброго ранку. Ви людина, яка знає абсолютно все про стан води, я так розумію, наразі, так?
3: Так, по крайній мірі намагаюся.
4: Ми говоримо про бадьорий ранок, так, і бадьорість для когось часто починається з якогось плавання.
2: З води, так.
4: З води, так. Якісь такі невтішні у нас одно новини по нашій воді, я маю на увазі по відпочинку на воді у Вінниці безпосередньо, тому що ще напередодні старту офіційного здоровчого сезону фахівці Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб провели масштабне дослідження якості води у місцях масового відпочинку городян. Перевірка охопила пляжі Центральний, Гонти та Хімік на річці Південний Буг, а також такі дві рекреаційні зони, як Вишнянське озеро та Тяжилівське озеро. І розкажіть, будь ласка, можна нам там купатися? Ну, взагалі, рекомендовано.
2: Вам, Вікторе, можна.
4: А мені можна, так. А от Сергію не бажано.
2: А всім іншим можна купатися чи ні?
3: Ну, хочу зазначити, що наш центр здійснює постійний моніторинг якості води. Для чого це ми робимо? Для того, щоб попередити мешканців нашого міста про ризики, які вони можуть отримати при купанні в наших водоймах. Що засвідчують результати моніторингу, які були проведені на кінець травня? Це те, що вода не придатна для купання, тому що знайдені були перевищення показників мікробіологічного складу, хімічного, а також паразитології. Радіологічні показники в межах норми.
4: Хоч це радує, що радіологічні.
3: Є позитивна, є позитивна новина.
2: Дякую, що завітали. Які позитивні взагалі новини?
4: Якщо вони є.
2: До чого говорити,
4: крім радіологічних показників?
3: Ну, позитивні новини те, що ми обізнані, а значить попереджені. І ніякі ризики не зашкодять нашому здоров'ю.
4: Скажіть, будь ласка, в усіх п'яти локаціях, так, є пішкова паличка?
3: Да,
4: знайшли,
3: да, так,
4: і так. Яйця аскарид. Які можна, як кажуть, підцепити хвороби, так, коли покупатися в таких от місцях?
3: Ну, мікробіологічна забрудненість поверхневих водой, вона завжди несе ризики виникнення гострих кишкових інфекцій, ентеровірусних інфекцій. Зазвичай паразитологічні показники можуть призвести до паразитологічних захворювань. Mm-hmm. Аскаридоз може бути у людини, якщо вона заковтне таку забруднену воду.
4: Якщо вона, от знаєте, така, я без голови, ну, тобто я пірнати не буду, тільки так зайду по шию воду, поплаваю і вийду. Це можна тоді заразитись на оці хвороби? Що сказали, чи ні?
3: Ну, людям так здається. Людям так здається. Не може людина бути настільки обережною, що жодна крапля води не потрапить до її рота. Звичайно, забруднювачі, коли попадають в ртову порожнину чи шлунково-кишковий тракт, це більші ризики. Але навіть якщо забрати оцей чинник, то захворювання можуть виникнути навіть при контакті з забрудненою водою, через пошкодження шкіри, через якісь мікротріщини. Ну, тобто ризик існує. Вода не відповідає нормативам, ризик існує.
4: Які джерела забруднення можуть бути, що от у нас є кишкова паличка, у нас є цей яйця аскарид і інше? Що це?
3: Джерела забруднення можуть бути різноманітними, їх може бути безліч. Основні джерела – це, звісно, неочищені стоки, які потрапляють до нашої водойми. Зараз пішов зливовий такий сезон дощів, і всі стоки, які потрапляють в нашу річку з полів, з присадибних ділянок, з автомагістралей, також, на жаль, течуть в річку. І це є суттєвим джерелом забруднення. Комунальні підприємства, які недостатньо очищають або взагалі не очищають і неочищені стоки скидають в нашу річку. Оце такі основні джерела, які становлять основну небезпеку для мешканців нашого міста.
4: Пані Оксано, а є якісь періоди найвищого забруднення і найменшого забруднення? Я маю на увазі впродовж року.
3: Ну, Чи звісно, теплий період року, підвищена температура повітря і води, вона активізує біохімічні процеси і забруднення. Бактерії люблять комфортні умови також, як і люди. І якщо температура...
4: Ще було тепло, волого.
3: Ще
4: було
3: тепло, волого, комфортно. Вони тоді собі чудово розмножуються і розповсюджуються. Ну, взимку їх менше, звичайно, бактерії взимку сплять, але там є інші ризики, тому що річка скута кригою і недостатньо кисню. Да. І це призводить до того, що біохімічне споживання кисню не відповідає нормативу, і хімічне споживання кисню, тобто виникають більше ризики хімічного забруднення.
4: Є таке поняття, як органолептичні показники, правильно я сказав?
3: Да.
4: Що це таке і в якому він, якому стані ці водойми щодо органолептичних показників?
2: Так, цікаве питання.
3: Органолептичні показники – це одна із складових санітарно-хімічних показників. Це в річках ми досліджуємо запах, кольоровість, каламутність води. На жаль, за результатами дослідження, всі зразки води, які зайшли до нас в лабораторію, вони не відповідали нормативним вимогам по запаху. Якщо нормується один бал, то в нас було 3 бали. І це говорить про те, що наша річка забруднена. Забруднення можуть бути як органічного, так і неорганічного походження.
4: А що страшніше?
3: Чи
4: тут і те, і те не дуже
3: кожен,
4: добре?
3: Да, кожен вид забруднення має свої якісь переваги, скажімо так, в лапках. Ну, органічне забруднення, звісно, більше воно несе такі бактеріальні ризики і ризик виникнення інфекційних хвороб. Неорганічні забруднення, вони більше такі призводять до

0: Пані в забрудненій воді.
1: Є якась можливість, якщо є нестримне бажання все ж таки скупатися, є якась можливість це зробити, чи все ж таки найкраще утриматися від купання?
0: Ну, звісно, ми як Центр контролю та профілактики хвороб радимо, рекомендуємо людям утриматись від купання. Але що ви знаєте, наші вінничани, як і українці в цілому, вони люблять порушувати правила. Так само роблять люди на наших міських пляжах, коли ми моніторимо воду, бачимо, що люди купаються, не зважають на таблички, які розставлені по всіх міських пляжах, купання заборонено, а продовжують оздоровлюватись, я би сказала, в лапках.
2: Спробуй тут не оздоровитись, коли спека, що ти не можеш думати нормально, а тут вода прохолодна, і ти просто хочеш пірнути і забути про це. Про це
1: я не пам'ятаю, коли останнього разу я купався.
2: Я купався в Бугу, ну далеко від Вінниці, так що я думаю, ще трошки себе вбачу.
1: А далеко від Вінниці, до речі, там ситуація трішки краща?
2: Нижче по течії 100 кілометрів.
0: Я ж так. Там є інші ризики.
2: Там інші ризики,
0: ми знаємо про витік нафтопродуктів. Ну, ми живемо в умовах війни, і, звісно, це свій негативний відбиток кладе на всю нашу екологію. Тому ми повинні бути дуже обережними, обачливими і не ризикувати своїм здоров'ям, тому що це найцінніший ресурс, який у нас є.
2: Оксана Скоробогач, завідувачка відділу безпеки середовища життєдіяльності Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб, у нас сьогодні в ефірі. І в мене наступне запитання про регулярність моніторингу. Так, як часто, ну, яка регулярність моніторингу води і от пляжі, ну, пляжі, це я розумію, в сезон, так, а от взагалі води?
0: Ну, поверхневі водойми ми контролюємо цілорічно, круглий рік. Якщо це місця водозабору, то це один раз на квартал. Якщо це місця скиду стічних вод, в місті скиду вище та нижче, це також щоквартальна робота. Якщо це оздоровчий сезон і пляжі, то це щомісяць. Щомісячно ми здійснюємо такий контроль і нагляд за якістю води.
2: Ну, тоді нагадуємо ще раз, що фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб не рекомендують купатися на наших міських пляжах через перевищення
0: мікробіологічних, хімічних та хімічних паразитологічних показників. До речі, сьогодні ми здійснюємо черговий відбір зразків води і оприлюднимо всі результати для мешканців Вінниці на своєму сайті. Так що всім радимо читати наш сайт, читати наші рекомендації і бережно ставитись до свого здоров'я.
1: Пані Оксано, дякуємо, що завітали до нас в ефір. Я нагадую, що до нас завітала Оксана Скоробогач, завідувачка відділу безпеки середовища життєдіяльності Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб. Ми з вами на хвилі «Місто над Бугом». Слухайте нас за допомогою радіоприймача. Ну і, звісно, дивіться наживо у нашій Facebook-спільноті «Радіо «Місто над Бугом». Почуємось і побачимось.
3: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
4: Холодний душ,
3: ранкова пробіжка
4: і дві
3: кави.
4: Ранкове шоу «Дві кави».
3: Почни день з бадьорості.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Вічна пам'ять полеглим захисникам. Дерен Максим Іванович, Адам Сергій Михайлович, Сивак Олександр Дмитрович, Полтараков Артем Сергійович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: Мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Так чи інакше, кожен з нас зіштовхується зі стресом. Особливо після початку повномасштабного вторгнення Росії, коли всі ми у більшій або меншій степені живемо у ньому постійно. Але вміння боротися зі стресом – чи не найголовніша особливість людини, як виду, яка дозволила нам вижити. Так і сьогодні кожен має свої методи та техніки боротьби зі стресом. Саме про них ми і запитали вінничан.
2: Ну, взагалі не треба нервуватися. В будь-якій ситуації є розрішення, і краще сісти, обдумати, прийняти для себе якесь оптимальне рішення і його вирішити. Нікого не потрібно опускати руки, треба розумно подумати, як краще що зробити.
3: Зі стресом можу пиво випити і справляюсь, так.
4: Якщо без алкоголю?
3: Якщо без алкоголю, спати лягти, та й все.
5: Коли нервую, люблю прогулятися десь парком, так скажемо. Або сидю вдома, п'ю чайок і так.
6: А чому саме прогулянки? Допомагає розвіятися?
5: Так.
6: Звільнити думки?
5: Погодка така от сонячна, нормально собі пішов, прогулявся, розвіявся. Ні за що не думаєш собі просто погуляти або сам, або з дівчиною.
7: У мене коли стрес, я завжди телефоную до мами. Мама – це мій просто порятунок у всьому. Вона зі мною розділяє радість і сум так само, як я з нею. От я, наприклад, щось там в мене сталося, чи ще щось, дзвоню, от, телефоную до мами, вона мені там чи пораду дасть, чи заспокоїть. І мені дуже справді аж легше стає. Або просто виспатися, переспатися в цю ситуацію.
8: Таблетки п'ємо. Я п'ю таблетки. Валеріану, гліцисет і всякі другі. І дивлюся мелодрами.
9: Допомагають мелодрами?
8: Допомагає, так. Да.
9: А якщо
8: відволікають.
9: Напружений момент?
8: Мелодрама?
9: Так. Да.
8: Виключаю її, я не дивлюся. Тільки гарно.
10: Тільки про любов. Нам
8: тільки про любов. Кохання. Відвлікатися. П'ємо таблетки і дивимося мелодрами.
11: Спортзал. Тільки так.
12: Найкращі ліки. А можливо, ще щось є? Можливо, прогулянки, перегляд фільмів?
11: Все разом. Все разом, що приносить радість.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: Алло.
1: Привіт. Ти щось хотів?
0: Так, я хотів з тобою поговорити.
1: Ну, то говори.
0: Я мав на увазі зустрітися. Ти ще в Києві?
2: Продовжується посадка.
0: Алло.
2: Сполучення Київ.
0: Алло, то ти в Києві?

0: up and try again. If you need help, hang up and then dial your own.
1: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
2: Місто над Бугом.
3: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
2: Холодний душ.
3: Ранкова пробіжка.
2: І дві
3: кави.
2: Ранкове шоу «Дві кави».
3: Почни день з бадьорості.
4: Тим часом, друзі, продовжуємо прокидатися. Ми з вами на хвилі «Місто над Бугом». Все найцікавіше попереду. Не забувайте про те, що в нас є наш телеграм з новинами «Місто над Бугом». Додавайтеся. Також заходьте на сайт містонадбугом.com.ua і дізнавайтеся найактуальніші, найсвіжіші новини саме для вас. Тим часом є в нас ще й студійний вайбер 067-0118-00. Обов'язково пишіть, кого сьогодні ще варто привітати. Зробимо це залюбки. Спорт – як міст між країнами. Вінниця та Бургундія, Франш-Конте домовилися про співпрацю. Ще один крок у розвитку міжнародного партнерства між Вінницею, Вінниччиною та регіоном Бургундія, Франш-Конте у Франції. 8 червня Вінницька міська рада та Вінницька обласна рада підписали протокол про співпрацю у сфері фізичної культури і спорту з Центром ресурсів, експертизи та спортивної майстерності Бургундія, Франш-Конте. Про це 8 червня інформує Віта, посилаючись на Вінницьку міську раду. Документ став логічним продовженням співпраці Вінниці та області з регіоном у Франції. Початок партнерства було закладено у 2025 році, коли уклали меморандум про взаєморозуміння між регіональною радою Бургундія-Франш-Конте, Вінницькою обласною радою, метрополією Діжон та Вінницькою міською радою. Документ передбачає розвиток довгострокової праці, яка охопить професійні обміни та навчання тренерів і спортивних менеджерів, розвиток спортивної інфраструктури, підтримку масового та інклюзивного спорту, використання спорту як інструменту реабілітації, організацію міжнародних спортивних заходів та молодіжних обмінів. Регіон Бургундія Франш-Конте в онлайн-режимі представляв директор Центру ресурсів, експертизи та спортивної майстерності Жан-Марк Клав'є. У межах партнерства вже запланували проведення міжнародних навчальних тренувальних зборів для команд з боротьби. Подальші спортивні обміни у сферах веслування на байдарках і каное, велоспорту та інших видів спорту протягом 2026 року. Розвиток спільних міжнародних проєктів у сфері спорту та молодіжної політики. Ну що ж, тим часом, друзі, рухаємось далі. Дощу не передбачається зранку, можливо, буде вдень.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом Вінниччина долучилася до конференції «Освіта нової України 2.0». Захід ініційовано Офісом президента України спільно з Фондом президента України та Міністерством освіти і науки України. Вінниччину представила директорка департаменту гуманітарної політики ОВА Тетяна Каменщук. Також долучилися представники учнівської ради Вінниччини. Конференція стала масштабною платформою для фахового обговорення стратегічних напрямів розвитку української освіти, її сучасних можливостей та ролі у формуванні людського капіталу країни. Особливий акцент було зроблено на популяризації здобуття освіти в Україні як конкурентоспроможного, перспективного та такого, що відкриває широкі горизонти для молоді. Основна мета заходу – посилення довіри до української системи освіти, ознайомлення здобувачів освіти та їхніх родин із найкращими практиками закладів професійної та вищої освіти, а також розвиток ефективної профорієнтаційної роботи зі старшокласниками. Зокрема, тими, хто через війну перебуває за межами України та приймає важливі рішення щодо свого майбутнього. У межах конференції відбулися панельні дискусії та відкриті діалоги за участі представників державної влади, освітян, бізнесу, міжнародних партнерів та експертного середовища. Учасники мали змогу поставити запитання та отримати практичні відповіді щодо сучасних освітніх траєкторій, можливостей вступу, а також перспектив професійного розвитку в Україні. Окрему увагу привернула інтерактивна вистава «Алея можливостей», де були представлені сучасні освітні спеціальності закладів вищої освіти технічного спрямування. Відвідувачі також ознайомилися з реальними історіями студентів і випускників, які вже сьогодні реалізують себе у професійному середовищі. Важливою складовою конференції став відкритий діалог із молоддю за участі прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко. У форматі безпосереднього спілкування обговорювали перспективи розвитку освіти, можливості професійної реалізації молоді в Україні, а також роль молодого покоління у відбудові та розвитку держави. Такий формат сприяв конструктивному обміну думками та дозволив учасникам отримувати відповіді на актуальні питання щодо майбутнього української освіти і ринку праці.

0: Дивовижна хвиля вільної країни.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM.
2: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
1: Телефон рекламної служби 093 165 90

0: Прогноз синоптиків.
1: Продовжуємо стежити за прогнозами синоптиків і дізнаємося, що зранку у Вінниці температура повітря плюс 13, плюс 18 градусів, мінлива хмарність, але без опадів. Вдень можливі невеликі опади у вигляді дощу, плюс 22, плюс 24, і ввечері опадів не передбачається, плюс 24, плюс 21. Найтепліше було в 1999 році, температура була плюс 30 градусів Цельсія, а найменша температура була у 1982 році плюс 5 градусів Цельсія. У цей день не підмітали в домі і не мили підлоги, щоб не накликати біду. У минулі часи в цей день слідкували за мурахами. Якщо навколо мурашника багато мурашок, до гарної погоди.

0: палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.
2: Гриба на любов

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А у Вінниці стартував проєкт «Книжкове літо. Читаємо, мандруємо, мріємо». У червні в закладах Вінницької міської централізованої бібліотечної системи стартує щорічний літній проєкт для дітей та підлітків «Книжкове літо. Читаємо, мандруємо, мріємо». І у цей час бібліотеки громади стануть простором активного дозвілля, творчості, спілкування та книжкових відкриттів. Цьогоріч літня програма об'єднає десятки інтерактивних подій у бібліотеках-філіях Вінниці. На дітей та батьків чекають читацькі пікніки, літературні квести, творчі майстер-класи, театралізовані ігри, книжкові вікторини, презентації книг, пізнавальні зустрічі та активності просто неба, а також тематичні заходи, присвячені літнім святам і визначним датам. Одним із головних напрямів літньої програми стануть події в межах проєкту «Вінбукфест номер 365». Впродовж з червня у бібліотеках міста відбудеться серія інтерактивних заходів від видавництва «Магура» з Івано-Франківська та «Каламар» з Києва. На дітей чекають зустрічі з дитячими письменницями, презентації нових книжок, творчі майстер-класи, математичні інтерактиви, пригодницькі квести та пізнавальні програми для різних вікових категорій. Серед запланованих подій – презентація книг Надії Рудої, Віталії Савченко, Анастасії Музиченко, Слави Світової. А Валентин Дуван, інтерактивні заняття та творчі активності за мотивами сучасних дитячих видань. Також в рамках проєкту запланована творча зустріч із відомою вінницькою письменницею Галиною Рибачук-Прач. У межах літньої програми відбудуться партнерські заходи з громадськими організаціями, зокрема, освітній простір «Мегасвіт» проведе арт-терапевтичні заняття для дітей «Кольори мого настрою», спрямовані на емоційну підтримку та розвиток дитячої стійкості. Разом із інноваційними діями для юних відвідувачів організують «Kids Party» – територія щасливого дитинства, серію яскравих активностей та розваг у центральній бібліотеці для дітей та юнацтва. Під час літніх канікул стартує щорічний конкурс «Кращий читач року 2026» для дітей віком від 6 до 15 років. У кожній бібліотеці філії визначатимуть найактивніших читачів не лише за кількістю прочитаних книг, а й за читацькою активністю та враженнями від прочитаного. Книги зі шкільної програми до конкурсу не зараховуватимуться. Традиційно, впродовж червня триватиме співпраця з пришкільними таборами. Заходи для дітей проходитимуть на базі 10 бібліотек філій ЗКВМ ЦБС. Для школярів підготували насичену програму з іграми, тематичними днями, книжковими подорожами, творчими майстернями та рухливими активностями. Продовжиться і співпраця з літнім оздоровчим табором «Я Маріуполь. Родина». Бібліотекарі проводитимуть для дітей та родин інтерактивні заняття, майстер-класи та заходи, спрямовані на підтримку емоційного комфорту, спілкування та адаптацію через книгу і творчість. Директорка ЗК «Вінницька міська централізована бібліотечна система» Олена Закватська зазначає: «Ми прагнемо, щоб бібліотека влітку була для дітей не лише місцем читання, а й простором натхнення, дружби, розвитку та цікавого дозвілля. Тому цьогоріч підготували багато інтерактивних форматів, творчих зустрічей і партнерських проєктів, щоб кожна дитина могла провести літо цікаво, активно та з користю. А усі заходи в межах проєкту є безкоштовними. Детальні афіші та анонси бібліотеки публікуватимуть на офіційних сторінках ЗК «Вінницька міська централізована бібліотечна система» у соціальних мережах. Отже, знаходьте, ознайомлюйтесь і рухаємось далі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом, починаючи день з бадьорості, дізнаємося, що у Калинівській громаді створюють простір підтримки для ветеранів та їхніх родин, територію 450. Новий центр облаштовують у селі Нова Гребля. Тут можна буде отримати психологічну, соціальну та юридичну підтримку. Базою для нової ініціативи стане заклад «Територія 450», який облаштовують у селі Нова Гребля. У військовому сленгу цифри 450 означають «все спокійно», що символізує безпечний простір для відновлення та підтримки. Троє психологів громади вже завершили спеціалізоване навчання та невдовзі працюватимуть у складі мультидисциплінарної команди, яка надаватиме комплексну допомогу ветеранам і членам їхніх сімей, йдеться на фейсбук-сторінці Калинівської громади. Особливістю проєкту стане робота не лише із захисниками, а й з їхніми родинами. Адже успішна адаптація ветерана до мирного життя неможлива без підтримки найближчих людей. Як зазначає директорка територіального центру Наталія Бачинська, повернення військових до мирного життя є одним із найважливіших викликів для суспільства. У майбутньому тут можна буде отримати не лише психологічну, а й соціальну та юридичну допомогу. Повноцінне облаштування сучасного центру заплановане на 2027 рік. А цю та інші новини ви можете знайти на сайті містонадбугом.com.ua, щоб залишатися постійно в актуальній новинній.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю у студії Іван Хрищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Вінниця та Вінниччина підписали протокол про співпрацю у сфері фізичної культури з регіоном Франції Бургундія-Франш-Конте. Ветерани Вінниччини можуть отримати до 3 мільйонів гривень на розвиток власної справи у сфері шкільного харчування. У Вінницькому центрі реабілітації «Гармонія» імені Раїси Панасюк розпочалась інклюзивна табірна зміна. Про це далі. 8 червня Вінницька міська рада та Вінницька обласна рада підписали протокол про співпрацю у сфері фізичної культури і спорту з Центром ресурсів, експертизи та спортивної майстерності Бургундія-Франш-Конте. Документ став логічним продовженням співпраці Вінниці та області з регіоном у Франції. Він передбачає розвиток довгострокової співпраці, яка охопить професійні обміни та навчання тренерів і спортивних менеджерів, розвиток спортивної інфраструктури, підтримку масового та інклюзивного спорту тощо. У межах партнерства вже запланували проведення низки міжнародних навчально-тренувальних зборів та розвиток спільних міжнародних проєктів. На Вінниччині триває прийом заявок на конкурс підтримки ветеранського бізнесу «Варто рецепт турботи». Переможці конкурсу отримують гранти від 500 тисяч до 3 мільйонів гривень. З вересня цього року державна програма із забезпечення школярів гарячим харчуванням охопить усіх учнів з 1 по 11 класи в Україні. Це означає зростання попиту на послугу кейтерингу та аутсорсингу харчування для закладів освіти і можливість для ветеранського бізнесу розвиватися у цій сфері. Взяти участь у конкурсі можуть фізичні особи-підприємці, самозайняті особи та юридичні особи, у яких ветерани є кінцевими бенефіціарами-власниками, що працюють або планують розвивати діяльність у сфері організації харчування для учнів. Подати заявку можна до 17 червня 2026 року. Деталі зможете знайти на сайті «Міста над Бугом». У Вінницькому центрі реабілітації «Гармонія» імені Раїси Панасюк розпочалась інклюзивна табірна зміна. Організатори обіцяють, протягом тижня на дітей також очікують екскурсії до зоопарку та дінопарку, похід у кінотеатр, кулінарні майстер-класи, спортивні та музичні квести, різні творчі завдання та інші розваги. А враженнями від насиченого тижня поділяться під час пікніку в останній день зміни. Важливою складовою таких табірних змін є не лише дозвілля, і соціалізація дітей та розвиток їхніх комунікативних навичок. У безпечному середовищі підтримки учасники вчаться взаємодіяти, працювати в команді, проявляти себе через творчість і рухову активність. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: Палають небо і зорі, земля наближає перемогу.
0: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: І так, друзі, ми повертаємося в нашу студію, і, як завжди, ви можете нас не тільки почути у радіоприймачах, а ще й побачити наживо у нашій фейсбук-спільноті «Радіо місто над Бугом». В студії з вами Сергій Філатов, і гості продовжують приходити в цю студію, і наразі творча людина, яку давно не бачили, якщо чесно, в нашому ефірі, і раді бачити, Влад Хохлан, вітаємо в цій студії, привіт.
3: Добрий день, дякую за запрошення, радий бачити вас, я думаю, ми сьогодні гарно поговоримо про те, про все, і все буде дуже лайтово.
2: Сьогодні, забігаючи наперед, хочеться сказати, що буде презентація нової пісні. Що це буде за пісня?
3: Я написав пісню, яка має назву «Соціальні служби», з доволі гострою, цікавою метафорою. Це такий мій маленький перехід з поп-музики в якийсь такий рок. Дуже люблю цю пісню, написав, випустив.
2: Чому з'явилося бажання перейти з поп в рок? Чи воно завжди було? Просто
3: воно завжди було, але це більше якесь таке внутрішнє покликання. Ось я люблю рок, я люблю постпанк, і я люблю оці емоції, які дає рок.
2: Що взагалі нового в житті відбулося з того часу, як в останній раз ви були у нас?
3: Взагалі дуже багато всього
2: змінилося.
3: Розпочнемо з того, що я став артистом Подільського академічного хору у філармонії імені Леонтовича. Я зараз працюю артистом хору під керівництвом Ольги Бабошиної. Це була дуже цікава історія. Мені писала моя подруга Анжела, каже: «Хохлан, бо так, здебільшого мене і звуть, я іноді забуваю своє ім'я, тому що Хохлан, окей». Пише: «Хохлан, ти не хочеш в хор?» Кажу: «Я вже працював в хорі, по типу, мені потрібно подумати, тому що я давно цим не займався, це буде важко». І вона мені кидає відео концертне з абракадаброю Леді Гаги. Так як я дуже люблю Леді Гагу, ясне діло, я розтанув і такий: «Знаєш, Анжела, давай спробуємо». І так я і опинився в хорі.
2: Важко було в хорі співати? Я так розумію, що в хорі це один з голосів, так?
3: Так, я тенор. Перший тенор.
2: Скільки ще голосів в хорі є?
3: Багато.
2: Так.
3: В залежності від партитури, наскільки ділиться, наскільки потрібно. Ну, але взагалі основні, що бас, барітон, тенор, альт, сопрано, а там ще
2: всього лише.
3: Ще можна розділити.
2: От мене завжди цікаво, коли я бачу хор, є таке, от скажи чесно, чи ні, в хорі намагаються перекричати одне одного?
3: Завжди мають бути якісь солісти, як я, наприклад, там, коли потрібно там тембр підховати або ще щось типу того.
2: Щоб мене було чути. Знаєш,
3: так. Чим громче, тим лучше. Але ні, да, там свої нюанси, але це все дуже весело.
2: А взагалі, щоб в хорі співати, довго потрібно репетирувати?
3: Мені?
2: Разом. Ну, разом от хор зібрався.
3: Мені чи разом? Якщо перед хором стоять грамотні люди, то недовго. Тому в нас репетиції проходять недовго. В нас люди, які знають, що вони роблять, знають, для чого вони стоять перед хором. Тобто це все відбувається доволі швидко. Тому що ми молодий хор, який працює на молодому ентузіазмі. Ми всі хочемо співати, ми всі хочемо бути на сцені. Тому репетиції проходять максимально лайтово і класно. Хоча я досі ходжу на додаткові по сольфеджіо до своєї подруги Софії. Мені дуже подобається, з кожним днем я все краще читаю. Є деякі проблеми, але всі проблеми можна вирішити.
2: Так, а це не тема нашого ефіру, але мені дуже цікаво, щось за хор зачепилися. А якщо хтось в хорі забуває слова, бувало таке?
3: Так, я часто забуваю слова, тому що...
2: Маєш співати щось і...
3: Так, але людей багато, і здебільшого, якщо це репетиція, так, то в мене з моїм розладом тривожності я часто можу забути текст або десь відкрити рот і дивитись не туди, так. Але якщо це вже концерт, то ти максимально концентруєшся, в тебе там є ноти.
2: І професійно забуваєш текст.
3: І професійно забуваю текст, так. 22, 22, 22. Знаєте, як це, коли забуваєш текст і потрібно рот просто відкрити. Але насправді, особливо на концертах, такого не може бути. Тому що перед концертом завжди там якась кількість репетицій, там хочеш чи не хочеш, ти його запам'ятаєш. Ну, а куди діться?
2: Так, плавно переходимо до нової пісні. Як вона народжувалася? З чого все почалося? Куди воно далі рухалося? І так далі.
3: Знаєте що, я можу розповідати про цю пісню взагалі в якійсь третій або четвертій особі, тому що коли я писав цю пісню, це була ніби якась інша версія мене. Інша версія мене, яка... Маю надію, ніколи не повернеться. Тому що це було ще зимою, в мене були проблеми зі здоров'ям, в мене були проблеми з менталкою, в мене були великі проблеми у відносинах, якось це все збилося вкупу. Я сидів вдома, розбитий, не знав, що робити далі. І я такий думаю, так, Хохлан, якби твої відносини, якби твоє життя було... дитиною, воно б, напевно, було якесь неблагополучне. І від цього з'явився цей панч про соціальні служби.
2: Так, скільки... Давай так, почнемо. Де можна послухати взагалі цю пісню, на яких майданчиках?
3: Цю пісню можна послухати абсолютно на всіх стрімінгових платформах, таких як Spotify, YouTube Music, Apple Music, також на моєму YouTube-каналі, в TikTok-і, Instagram-і. Підписуйтесь, шукайте Хохлан, я будь-де так однаково підписаний.
2: Дивно.
3: Чого?
2: Не знаю, просто дивно. Так, переходимо до наступного питання, що мене цікавить. Це не поп-версія, це рок-версія, так?
3: Це ніби якась така...
2: Поп-рок.
3: Подвійна історія, коли половина пісні – це більш поп, а потім вона переходить в рок-звучання. Це ніби... така моя перехідна пісня, яка ознаменує моє подальше звучання. От такого трушного року. Я люблю писати пісні про якісь більш заземлені речі, про своє життя, щирість. Ось, Хохлан...
2: Дорівнює щирість.
3: Хохлан дорівнює те, що... немає нічого неможливого. Щоб в тебе в житті не сталося погане, завжди потрібно йти, вилазити, шукати якісь рішення і жити.
2: 100%. Погоджуюся абсолютно. Які вже відгуки є в соцмережах, коментарі, які від людей, які вже чули цю пісню, бачили це відео?
3: Пісню доволі тепло сприйняли через те, що я... доволі часто бачив те, що мій голос доволі цікаво звучить саме під рок, оці верха і так далі. Пісня не сумна, не балада, які я часто люблю випускати. Тому пісня була доволі тепло сприйнята аудиторією. І я думаю, що люди чекають від мене якогось поп-року. І він буде ліпший. Влітку, неодмінно.
2: Мене останнім часом, я не знаю, чому мене цікавить це питання, є проспів у пісні?
3: Є.
2: Є?
3: Тому що... Воу-воу, чому мене зустрілися раніше, серце б'ється все гучніше, він такий більш простий. Тому що панчі я залишив у куплетах, і в пост-приспіві, і в інших частинах. Мені хотілося, щоб приспів починався з чогось такого банального, прям воу-воу, чому мене зустрілися раніше, серце б'ється все гучніше, це... мені здається, самі простіші рими для пісень, які можна придумати. Просто пісня і так наповнена якимись такими урбаністичними
2: моментами.
3: Моментами, так, я не дуже хотів її переобтяжувати. І коли я дійшов до приспіву, я подумав, Хохлан, давай зробимо його максимально лайтовим.
2: Так, з піснею плюс-мінус розібралися. Друзі, нагадую, що ми з вами зможемо її почути вже незабаром, буквально за декілька хвилин ви побачите і відео, і пісню послухаєте, і зможете написати нам і Хохлану, Владу, відгук, що вам сподобалось, що ні. Тепер ми переходимо вже до відео. Є у пісні, окрім самої пісні, є ще і відеоряд.
3: Так, але це лірик-відео, це... Відео, де основа – це йде текст, щоб люди вмикали там на Ютубі, знали текст. Я залишив навіть гітарні акорди, якщо комусь потрібно. Тобто це так більш візуал. Ми його знімали з подругою в торговому центрі на Шулявці. В мене є подруга Інна, в неї є своя піар-агенція, ми в хороших відносинах, і вона мені на моє день народження каже, а давай ми зробимо тобі лірик-відео, я тобі його подарую, потусим в Києві, поговорим нарешті. Я давно не їздив в Київ, був привід заїхати. То ми відзняли відео ще з моєю подругою Настею. Вона там є в кадрах, в деяких. Ну, саме головне, що ми цікаво провели час.
2: Так, це добре. Переходимо на іншу тему. Інша тема перед тим, як ми вже побачимо відео, інша тема така. Наразі поза ефіром ми спілкувалися, я почув, що є зараз виступи у Хохлана, так? Є виступи і є багато каверів. Хочеться переходити вже на власну творчість, на власні пісні, але для цього потрібно щось. Що для цього потрібно?
3: Що для цього потрібно? Я, напевно, почну з самого початку, що ми граємо з моїм другом Миколою, ми граємо по закладах, лаунжі або такі акуратні виступи. Здебільшого граємо кавери, там пару наших пісень і Гуцулку Ксеню на завершення. Хочеться трошки масштабуватися, зараз думаю про це, думаю багато, шукаю фестивалі по Україні, там навіть авторської музики, щось таке цільове, щось таке камерне, щось маленьке, щось середнє, щось велике. Хочеться показувати саме свою музику і показувати її вживу. Тому що музики моєї написаної є доволі багато, але її потрібно показувати людям не тільки на стрімінгових сервісах, а ще й наживо. Тому зараз моя ціль – це, можливо, навіть зібрати маленький бенд і покататися десь по Україні і показати себе.
2: Які вакансії в цей бенд є? І куди можна звернутися, якщо хтось відчуває себе, я бенд, я частина бенда Хохлана.
3: Мені потрібен гітарист, мені потрібен...
2: Кухар.
3: Що?
2: Кухар.
3: Можливо, хай але він буде, зараз зайнятий, буде. Він зараз зайнятий. А ми не про те зараз говоримо. Ну, добре. Бо пам'ятаєте, я був ще з одним гітаристом.
2: Так.
3: Його прізвище Кухар.
2: А, саме тому.
3: Так, а ви робили акцент. Це співпадіння.
2: Так.
3: А він зараз зайнятий. Просто в нього там інший проект. Я кажу, мені потрібен барабанщик,
2: так,
3: мені потрібен клавішник,
2: так,
3: і мені потрібен гітарист. А можливо, навіть ще хтось. Тому пишіть в дірект, завжди перевіряю запити і так далі.
2: Ми готові вже дивитися новий кліп, слухати нову пісню. Я пропоную, щоб сам Хохлан оголосив її назву і презентував її вінничанам.
3: Вінничани, добрий ранок. В когось ранок, в когось вже ні. Я презентую вам свій новий трек, який має назву «Соціальні служби». І гарного вам прослуховування.
2: Дякую, Влад, що завітав до нас. Друзі, я нагадую, що ви можете дивитися нас наживо у нашій Facebook-спільноті «Радіо місто над Бугом», слухати за допомогою радіоприймача. Завжди раді вас бачити. Все найцікавіше попереду, ну а зараз презентація нової пісні від Хохлана.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Хрищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Алжир продовжив контракти з головним тренером перед стартом Чемпіонату світу 2026 з футболу. Італія програла вперше за два роки і перервала рекордну волейбольну серію без поразок. Збірна України з хокею спрогресувала на три позиції у світовому рейтингу після історичного повернення в еліту Чемпіонату світу. Про це далі. Федерація футболу Алжиру оголосила про продовження контракту з головним тренером збірної Володимиром Петковичем напередодні старту Чемпіонату світу 2026. Нова угода швейцарського тренера зі збірною Алжиру з футболу розрахована на два роки – до липня 2028-го. Разом із Петковичем нові угоди отримали й члени його тренерського штабу. Збірну Алжиру Петкович очолив у 2024 році та з першої спроби вивів команду на чемпіонат світу з футболу. Для збірної це п'ята участь у мундіалі в історії та перша за 12 років. Востаннє на чемпіонаті світу Алжир виступав у 2014 році. Тоді команда дійшла до стадії 1/8 фіналу, що є найкращим результатом збірної на турнірі. До цього команда тричі завершувала виступи на стадії групового етапу. Жіноча збірна Бразилії з волейболу обіграла Італію у матчі Ліги націй 2026 та перервала рекордну переможну серію чинних чемпіонок. У матчі Ліги націй італійки поступилися Бразилії з рахунком 2-3 за сетами. Це перша поразка італійок від червня 2024 року. Відтоді серія Італії налічувала 39 матчів поспіль. Упродовж цього періоду італійки виграли золото Олімпіади 2024-го, стали чемпіонками світу 2025-го та двічі поспіль здобували чемпіонство у Лізі націй. Востаннє Італія зазнавала поразки саме від Бразилії. Сталося це також в основному раунді Ліги націй у п'ятисетовому матчі 1 червня 2024 року. Чоловіча збірна України з хокею покращила своє положення у світовому рейтингу Міжнародної федерації хокею із шайбою. Відповідні зміни зазначені в оновленому рейтингу організації. Україна повернулася до еліти за підсумками виступів на чемпіонаті світу 2026 у дивізіоні 1А. Українці посіли друге місце у лізі, вигравши 3 з 5 поєдинків у турнірі. Після завершення чемпіонату світу в усіх дивізіонах Федерація хокею з шайбою оновила світовий рейтинг. У ньому Україна спрогресувала одразу на 3 позиції, піднялась з 22-го на 19-те місце. Востаннє до топ-20 світового рейтингу Україна входила ще у 2012 році, коли виступала у дивізіоні 1А. Це все на цю годину. З вами був Іван Хрищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.
0: Реклама.
2: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Сінемасіті ТРЦ Мегамол.
0: Телефон рекламної служби 093 165 90.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Моє вітання у студії Валерія Подомєєва. У випуску йтиметься про таке. На тлі нових загроз Литва переходить до загального військового обов'язку. Головного прокурора МКС відсторонили через звинувачення у сексуальних домаганнях. Парламент Угорщини одноголосно підтримав зниження зарплат депутатів. Зараз про це докладніше. На тлі нових загроз Литва переходить до загального військового обов'язку. Про це заявив міністр оборони Литви Робертас Каунас. За його словами, для розширення системи призову необхідно заздалегідь створити відповідну інфраструктуру, підготувати інструкторів та забезпечити армію достатньою кількістю озброєння і техніки для оснащення майбутніх військовослужбовців. Своєю чергою прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінена наголосила на важливості такого рішення. За її словами, на нього вплинули зміни геополітичної ситуації та нові загрози. Зараз обов'язковому призову у Литві підлягають чоловіки віком від 18 до 21 року. Відстрочка може надаватися за станом здоров'я у зв'язку з навчанням або сімейними обставинами. За ухилення від служби передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. У 2026 році обов'язкову військову службу у Литві пройдуть близько 5 тисяч призовників. Ще приблизно 3 тисячі осіб поповнять лави армії на добровільній основі. Головного прокурора МКС відсторонили через звинувачення у сексуальних домаганнях. Керівний орган Міжнародного кримінального суду вирішив відсторонити головного прокурора Каріма Хана від посади після завершення дисциплінарного провадження, розпочатого у зв'язку зі звинуваченнями у сексуальних домаганнях на його адресу. 8 червня виконавчий комітет проголосував за передачу справи проти Хана на розгляд спеціальній сесії держав-членів суду для розв'язання питання щодо його подальшої долі. Документ свідчить, що комітет із 21 держави члена суду кваліфікованою більшістю голосів визнав, що Хан скоїв серйозний вчинок у зв'язку зі звинуваченнями у сексуальних домаганнях. Хан – відомий британський юрист, неодноразово заперечував звинувачення, які вперше з'явилися у 2024 році та спричинили хаос у його роботі на посаді керівника прокуратури суду. Депутати парламенту Угорщини погодилися скоротити власну зарплату на 40%. Угорські законодавці одноголосно підтримали скорочення їхніх зарплат і надбавок, виконавши в цій частині пропозиції нового прем'єр-міністра Петера Мадяра про зменшення адміністративних витрат. Критики раніше звинувачили попередника Мадяра Віктора Орбана в наданні високих зарплат у спробі заспокоїти депутатів опозиції. Тепер щомісячна базова зарплата депутатів має зменшитися на 40% до еквівалента 3690 євро. Це майже 190 тисяч гривень до сплати податків, починаючи з наступного місяця. Базові зарплати депутатів усе ще будуть майже вдвічі вищими за середню заробітну плату в Угорщині, але приблизно втричі меншими, ніж за часів Орбана. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Казкова хмаринка.
1: Перегони черепахи і зайця. Одного разу заєчку тульгав повз черепаху, яка важко пробиралася через ліс. Заєць зупинився і почав сміятися.
2: «З твоїми короткими лапками і великим панциром ти найповільніша тварина, яку я коли-небудь бачив. Дивись, щоб ти не заснув під час бігу», –
1: підбадьорював заєць, тримаючи за живіт від сміху. Черепаху не збентежили слова зайця. Вона продовжувала повільно переступати з ноги на ногу.
2: «Мені справді доводиться дуже уважно придивлятися, щоб зрозуміти, чи ти рухаєшся, чи стоїш на місці. Скільки часу тобі потрібно, щоб пройти 10 метрів? Цілий день?»
1: Продовжував репетувати заєць. Тоді черепаха зупинилася.
2: «Ти можеш продовжувати сміятися з мене. Досі я завжди приходила до місця призначення. А якщо добре подумати, то я навіть думаю, що перемогла б тебе в перегонах», – сказала черепаха, посміхаючись. Почувши це, заєць покотився по підлозі від сміху. Лише через кілька хвилин заєць знову заспокоївся і погодився на перегони. Вони швидко домовилися, що лисиця буде суддею. І через деякий час зустрілися біля старої берези, на узгодженому місці старту перегонів. «Хто першим прибіжить до великого ставка, той і виграв перегони», – оголосила лисиця. «Ви готові? 3, 2, 1, вперед!»
1: Немов блискавка, заєць зірвався з місця і помчав геть. Через деякий час він уже подолав половину дистанції. Обернувшись, він побачив, що черепаха просунулася лише на кілька кроків.
2: «Якщо це так легко, то я ще маю достатньо часу, щоб зробити короткий похід до морквяного поля», – подумав заєць.
1: Під радісні вигуки тварин, що спостерігали за ним, він пішов прямо до великого поля і з насолодою відкусив кілька морквин. Коли через кілька хвилин він повернувся на бігову доріжку, то побачив, що черепаха все ще стоїть біля стартової лінії. На силу переставляючи ноги, вона повільно поповзла лісом.
2: «А тепер поквапся!»
1: – гукнув їй заєць і розвернувся. Птахи, миші та лисиці, які спостерігали за цим видовищем, підбадьорювали зайця. Під аплодисменти глядачів заєць виконав кілька трюків і сміливих стрибків.
2: Однак від постійного руху та смачних морквин заєць швидко втомився.
1: Тому перед самим фінішем він приліг на траву, щоб трошки відпочити. Не встиг він прилягти, як поринув у міцний-міцний сон. Раптом його вирвали з дрімоти гучні вигуки та оплески. Він розплющив очі і ледь повірив те, що побачив. Черепаха переступила фінішну лінію і виграла перегони.
2: «Вітаю, люба черепашку, ти виграла перегони!» – вигукнула лисиця.
1: Усі лісові звірі привітали черепаху і разом із нею святкували неймовірну перемогу.
2: Заєць не міг повірити, що програв черепасі.
1: Він почувався дуже соромно і розчаровано. Підійшов до черепахи і привітав її з перемогою.
2: «Я вибачаюсь за те, що насміхався з тебе. Ти довела, що неважливо, як швидко ти рухаєшся, а як наполегливо ти йдеш до своєї мети. Ти була розумнішою і стійкішою за мене», – сказав заєць.
1: Черепаха посміхнулася і подякувала зайцеві за його чесність. Вона запропонувала йому дружити і разом подорожувати лісом.

0: принцеса і три магічні квітки. Жила-була в далекому королівстві маленька принцеса на ім'я Ярослава. Вона була доброю, чуйною дівчинкою, але дуже полюбляла пригоди. Її батько, король Мирослав, завжди казав: «Ярославу, бути принцесою – це не лише носити корону, але й відповідальність за своє королівство». Та Ярослава знала, що бути принцесою означає ще й мати вірних друзів і допомагати іншим. Одного разу, коли сонце лише сходило над гори, Ярослава прокинулася від дивного звуку. Вона почула, як хтось тихенько стукає у віконце її кімнати. Принцеса підійшла до вікна і побачила маленького птаха з яскравим червоним пір'ям.
1: «Принцесо Ярославо!» – промовив птах. «Я прийшов просити твоєї допомоги. У нашому лісі сталося лихо. Чарівний струмок, який живить весь наш ліс, пересох, і всі жителі тепер у великій небезпеці!»
0: Ярослава здивувалася.
1: «Як же це сталося? Ліс завжди був таким зеленим і живим! Зла відьма-ударка зачарувала струмок, щоб він більше не давав води!» – пояснив птах. «І тільки справжня принцеса, що має чисте серце, може зняти прокляття!»
0: Ярослава, не роздумуючи, сказала:
1: «Я тобі допоможу, веди мене до того місця».
0: Птах змахнув крилами і полетів вперед, а принцеса швидко вдяглася і вирушила за ним. Вони йшли через квітучі галявини, стрибали через струмочки та перетинали густий ліс, доки не дісталися до маленького озерця. Тут птах і зупинився.
1: «Ось тут починається наш чарівний струмок», – сказав він. «Але зараз він зовсім пересох!»
0: Ярослава побачила, що на поверхні озера лежить велика чорна хмара, яка здавалася живою. Це й було закляття злої відьми-одарки.
1: «Як я можу зняти це прокляття?» – запитала Ярослава. «Ти маєш знайти три магічні квітки, що ростуть у лісі!» – відповів птах. «Кожна з них має свою силу! Перша квітка – біла! Вона дає чистоту. Друга – рожева. Вона дарує любов. Третя – синя. Вона приносить спокій. І тільки поєднавши їх разом, ти зможеш зняти прокляття».
0: Ярослава вирушила на пошуки квітів. Перша квітка біла росла на високій горі. Принцеса піднялася на гору і побачила, як вона ніжно світиться в променях сонця. Вона обережно зірвала квітку і поклала її до кишені. Друга квітка, рожева, росла на галявині, де гралися маленькі оленята. Ярослава підійшла до квітки, і оленята відразу зрозуміли, що перед ними добра принцеса. Вони відступили, даючи їй змогу зірвати квітку. Третя квітка, синя, була найбільшою загадкою. Вона росла на дні глибокого озера. Принцеса не знала, як дістатися до неї. Але раптом перед нею з'явився дельфін, який жив в цьому озері.
2: «Я допоможу тобі, принцесо», – сказав він. «Сідай на мою спину, і я доправлю тебе на дно озера».
0: Ярослава сіла на спину дельфіна, і він повів її в глибини. Коли вони дісталися дна, принцеса побачила синю квітку, яка сяяла, мов зоря. Вона обережно зірвала її, і дельфін повернув її на поверхню. Зібравши всі три квітки, Ярослава повернулася до чарівного озера. Вона склала квіти разом, і відразу сталося диво. Чорна хмара зникла, і струмок знову почав текти, наповнюючи ліс життям.
1: «Дякую тобі, принцесо Ярославо!» – сказав птах. «Ти врятувала наш ліс і всіх-всіх його жителів!»
0: Ярослава посміхнулася. «Я рада допомогти, адже найважливіше в житті – це робити добрі справи». З того дня принцеса Ярослава стала відомою всьому королівстві як захисниця природи і добра чарівниця. Вона завжди була поруч, коли хтось потребував допомоги, і ніколи не забувала, що справжня сила полягає в чистоті серця та любові до всього живого. І якщо вам колись пощастить зустріти в лісі яскравого червоного птаха,
2: Можливо, він приведе вас до тієї самої принцеси, яка завжди готова допомогти.

0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
1: Місто над Бугом.
0: Соціальна реклама.
2: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
0: Соціальна реклама.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Європейський Союз дозволив зупиняти судна тіньових флоту Російської Федерації силою. Переговори про вступ України до ЄС стартують 15 червня. У Вінниці стартував проєкт «Книжкове літо. Читаємо, мандруємо, мріємо». Про це далі.
2: Світ.
1: Європейський Союз перейшов від пасивного спостереження до фізичних перевірок та інспекцій танкерів російського тіньового флоту в акваторії Середземного моря. Військово-морські сили країн-членів блоку отримали офіційний дозвіл висаджуватися на борт підозрілих цивільних суден. Новий етап протидії нелегальним морським перевезенням розпочався після офіційної заяви керівництва європейської дипломатії. Голова дипломатії ЄС Кая Калас перед початком другого дня зустрічі міністрів оборони в Нікосії оголосила про перехід протидії тіньовому флоту РФ на новий рівень. У межах операції «Ірині» місії ЄС із забезпечення безпеки судноплавства у Середземному морі військово-морські сили держав-членів отримали право підійматися на борт суден за наявності обґрунтованих підозр щодо їхньої ідентифікації або порушення міжнародних норм.
2: Україна.
1: Європейський Союз 15 червня офіційно розпочне переговори про вступ України. Ключовими питаннями обговорення будуть правосуддя та фінансовий контроль. Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. За її словами, у зазначену дату відбудеться міжурядова конференція між Україною та Європейським Союзом, яка стане формальним стартом переговорного процесу в межах першого кластера законодавства ЄС «Фундаменталс». Кластер охоплює ключові напрями, серед них – правосуддя, функціонування державних інституцій, систему публічних закупівель, фінансовий контроль та статистику.
2: Вінниця.
1: У червні в закладах Вінницької міської централізованої бібліотечної системи стартує щорічний літній проєкт для дітей та підлітків «Книжкове літо. Читаємо, мандруємо, мріємо». У цей час бібліотеки громади стануть простором активного дозвілля, творчості, спілкування та книжкових відкриттів. Цьогоріч літня програма об'єднає десятки інтерактивних подій у бібліотеках-філіях Вінниці. На дітей та батьків чекають читацькі пікніки, літературні квести, творчі майстер-класи, театралізовані ігри, книжкові вікторини, презентації книг, пізнавальні зустрічі та активності просто неба, а також тематичні заходи, присвячені літнім святам і визначним датам. Усі заходи в межах проєкту є безкоштовними. Детальні афіші та анонси бібліотеки публікуватимуться на офіційних сторінках закладу культури «Вінницька міська централізована бібліотечна система». Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
2: «Місто над Бугом» – переможна хвиля вільної країни.

0: ментальне здоров'я плекаємо стійкість щовівторка о 13:10 на радіо «Місто над Бухом».
1: Доброго дня і доброго здоров'я бажаю всім. Медіапроект «Ментальне здоров'я. Плекаємо стійкість», який, нагадаю всім, виходить в рамках всеукраїнської програми «Ментальне здоров'я. Ти як?». В студії я, автор і ведучий Олег Симко, і дуже радий сьогоднішній своїй гості. А до мене завітала пані Оксана Шпуртун, завідувачка кафедри психології, доктор психологічних наук, професор комунального закладу вищої освіти Вінницька академія безперервної освіти, практична психологиня. Пані Оксана, добрий день.
2: Доброго дня.
1: Ми сьогодні будемо говорити, як завжди, про дуже важливі теми і обрали одну. Їх дуже-дуже, на жаль, з одного боку, їх дуже-дуже багато, але ми сьогодні будемо говорити про тему маркерів війни. І не просто маркерів, а психосоматичних маркерів війни. І таке ще одне професійне слово, поняття, я попрошу потім вас його розшифрувати, це соматизація хронічного стресу. От, можливо, навіть з цього і почнемо. Що таке, пані Оксано, що таке соматизація?
2: Дякую, що ви про це запитали і уточнюєте, пане Олеже, тому що дійсно це напрям саме, який сьогодні є і стосується медицини і психології, який вивчає саме вплив психологічних чинників, психологічних факторів, таких як стрес, емоції, травми на розвиток, протікання і формування саме соматичних захворювань. Тобто, своїми словами, це тоді, коли хворіє душа або тіло. І дійсно психосоматика вже в 21 столітті вона стала дуже таким провідним напрямом. Я би навіть сказала, це і превентивна медицина, і навіть існує такий напрям медицини, як психосоматична медицина. Це вже є офіційна доказова медичний напрям.
1: Тобто це, от я це саме триває. Про це хотів уточнити, саме напрям, психосоматичний напрям і дослідження психосоматичних розладів – це доказова медицина. Це так. Не щось народне, вибачте, я так дуже зараз так, грубо так. Скажу, це не щось народне, чи це не щось надумане і так далі.
2: І дуже важливо, пане Олеже, що зараз особливо я як психолог, який є практиком, помічаю, що дуже багато звернень вже тих клієнтів особисто до мене, які пройшли обстеження, і ми лише так виключно працюємо. Тобто, якщо є обстеження у людини, що за медичними показниками все окей, і мені дуже приємно, що зараз наші колеги, медики, направляють до психологів, психотерапевтів саме тоді, коли не бачать органічних якихось уражень, а все ж таки гіпотетично, і вони виставляють таку гіпотезу, що причина цього стану їхнього пацієнта саме полягає в психологічному стані його як особистості.
1: Тобто можна говорити про те, що це скриті, закриті, невидимі, не першого ешелону прояви тої чи іншої хвороби. Тобто це те, що заставляє і потребує від професіоналів зануритися трошки глибше у пацієнта. Так. Вибачте, що я вибираю такі слова, можливо, зовсім не професійні. Я прошу вибачення одразу.
2: Це добре.
1: Які ключові психологічні, можливо, соціальні фактори сприяють виникненню? На базі чого виникають оці психосоматичні прояви, ураження, захворювання у військових? І, наприклад, от нам легше було, щоб ми легше розуміли порівняння у військових і у цивільних. Можна так умовно розділити?
2: Я б навіть не розділювала.
1: Не розділювала. Не розділювала. Окей, що... тоді, от які, тоді про прояви. Які от прояви?
2: Організм людини, він функціонує симбіотично. Да? Ми не можемо його відірвано розглядати. Тобто, якщо є, руйнується психіка, то, звичайно, це буде впливати на соматичний стан, на стан загального самопочуття людини. І якщо говорити на мові науки, то ви розумієте, напевно, що наш організм функціонує, і ми сприймаємо емоції на рівні центральної нервової системи. Далі йде реакція ендокринної системи, і, звичайно, все це має вплив на імунну систему. І якщо говорити про порушення, які відбуваються зараз, тому що стрес сьогодні – це не є лише емоцією, це є тим таким руйнівним біологічним фактором, тому що ми вже говоримо про хронічний стрес. І якщо, чому я не хотіла розділяти військових і цивільних, тому що ми всі перебуваємо в цьому втомі війни і в цьому хронічному стресі вже тривалий період роками, тому звичайно порушується ось ця вісь, так звана вісь HPA, да, тобто гіпофіз, гіпоталамус, який приймає подразнення стресу, страху, він подає сигнал небезпеці, небезпеки людині. Далі гіпофіз передає цей сигнал далі, а наднирковий залози, вони продукують саме викид гормонів стресу, таких як саме адреналін, кортизол і так далі. І, звичайно, коли ми говоримо про стан безпеки, то цей коктейль, він є для нас сприятливим, да? Тому що ми оптимізуємо якісь ресурси, ми можемо бути, виживати, да? Тобто захисні механізми у нас спрацьовують краще. Але коли ми говоримо про стан хронічної втоми, хронічного стресу, звичайно, цей коктейль уже перетворюється на так звану отруту, і він може продукувати ось такі негативні прояви саме на рівні соматичного, соматичних хвороб.
1: І інших рівнів, звичайно, тому що просто звичайно. Так гормони, надлишок тих чи інших гормонів не просто так нам проходять.
2: Так. Тут йде мова ще про органи-мішені, пане Олеже, да? Тому що в кожної людини є той орган, який більш чутливий, більш вразливий, наприклад, до переробки цієї негативної інформації. І тому ми говоримо про
1: те... У всіх він один?
2: Ні. В кожної людини може бути цей орган...
1: Своя історія.
2: Свій, да? Це залежно від того, як розвивалася людина в процесі онтогенезу, які стресові чинники, фактори, який травматичний досвід переживала. Тобто тут потрібно дійсно враховувати в комплексі, да? Тобто біографію людини, її стиль життя, її звички, її вподобання, цінності.
1: Пані Оксано, якщо от, ви почали говорити про те, що от складається дуже таке дуже класне слово, дуже класне порівняння, коктейль, от такий от коктейль у нас відбувається, він у нас виникає на базі стресу, хронічного стресу і так далі, так далі. А одразу виникає питання, добре, а дозвольте, я вже це використаю ваш термін коктейль, а терапевтичний коктейль. А що можна поставити проти? А що можна, як можна вийти, як можна пригасити оці негативні всі наслідки? Тобто в будь-якому випадку будь-які прояви терапії. Що би ви порадили? Що би ви сказали? Як нам тут треба себе збалансувати? І чи ми можемо це зробити самостійно взагалі?
2: Можемо. Дозволяти емоції бути. Найперше, це правильно і вчасно ідентифікувати, визначати свій стан, емоцію і продукувати її. Ні в якому разі не приховувати, наприклад, навіть якісь негативні емоції, тому що ми говоримо про концепцію саме Пітера Сіфноса, про те, що він висловив таку концепцію, як алекситомію, тобто нездатність особистості виражати свої емоції вербально, так? Тобто інколи дійсно це також стає причиною саме виникнення психосоматичних розладів. І, звичайно, коли людина дозволяє собі плакати, коли їй це потрібно, сміятися. Ви знаєте, навіть вираження агресії, коли я кажу, що коли є потреба, потрібно поагресувати. Це може бути непряма агресія, наприклад, плітки там, чи заздрість, це теж прояв непрямої агресії. Пряма агресія також може сублімуватися в спорт, в секс. Тобто ми можемо такі речі собі дозволити, і головне про це знати і розуміти, що якщо є потреба організму, ми маємо дати можливість вивільнити ці негативні стани і емоції, почуття. Це до того моменту, допоки вже людина самостійно не справляється. Коли,
1: це перший крок людини. Допоможи собі сам.
2: Самодопомоги. Так. Далі ми вже говоримо про фахову підтримку, супровід, тому що, звичайно, коли вже є ось ці психосоматичні, психосоматози, да, ці хвороби, а я також хочу озвучити саме за Францем Олександером, ми розглядаємо і продовжуємо розглядати ось цю Чекаську сімку, да, так звану Чекаську сімку. Це перелік тих психосоматичних хвороб, який є найбільш найпоширенішими. Сьогодні вона розширилась до 9, але я думаю, що ще буде розширення, тому що ми знаємо про виразкову хворобу шлунку, про артеріальну гіпертензію, ми говоримо про бронхіальну астму, як прояви психосоматичних психосоматичні, виразковий коліт, нейродерматити, гіпертиреоз, ревматроїдний артрит, але сюди ще сьогодні науковці, медики додають саме цукровий діабет і захворювання серця. Тобто це вже теж є ті психосоматози, які проявляються сьогодні здебільшого під час війни. І ми їх можемо спостерігати.
1: Тобто, якщо раніше, і це не тільки до війни, а якщо раніше ми могли говорити в основному про те, що це захворювання, які ви зараз перерахували, і як ви сказали, що їх перелік може тільки збільшуватися, це захворювання фізичного тіла, тут я це беру в лапки, то виходить, що в деяких випадках це захворювання не фізичного тіла, а це прояви на прояви захворювання на фізичному тілі. І, в принципі, це те, про що ви говорили, це от можуть бути ці слабкі ланки. В когось може постраждати шлунок,
2: так.
1: І це буде шлункова виразка шлунку. У когось може з інсуліном бути якісь проблеми, і це може бути цукровий діабет.
2: Так.
1: Так же ж. І от тут тоді треба звертатися до такого спеціаліста, який...
2: Обов'язково, тому що тут потрібно вже терапевтично пропрацьовувати якісь внутрішньоособистісні конфлікти, заглиблюватися знову ж таки в травматичний досвід дитинства, так, тому що дійсно інколи він може стати цим тригером, да, який запустить пускові механізми розвитку психосоматичних захворювань сьогодні.
1: І як ми кажемо, де воно рване, ми не знаємо. Так, ми просто навіть не можемо, на жаль, спрогнозувати.
2: Ну, є діагностики, сьогодні багато проактивних методик, і я, якщо дозволите, проведу сьогодні такий чек-лист для того, щоб ми могли... якщо буде можливість, продіагностувати, власне, свій зараз стан. В якому стані
1: це такі побажання від вас? Умовно кажу, побажання від вас, але це побажання від лікарів?
2: Це є стандартизований опитувальник, називається шкала психосоматичних симптомів. Ви просто даєте відповідь на 8 запитань.
1: Якщо... Увага!
2: Готові.
1: Увага, слухаємо.
2: Ми маємо їх ранжувати і оцінити від 0 до 4 за ступенем прояву. Тобто, якщо ви відчуваєте це, наприклад, якщо ці симптоми відсутні, ви нічого собі не ставите. Якщо це буває з вами іноді одиничка, буває часто це двійка, там частіше це трійка і дуже часто або систематично четвірка.
1: Ну, якраз
2: тобто, від 0 до 4.
1: 4 грані – це дуже просто, тому що це все на 25%. 25, 50, 75 так. і 100%. Ну, так. Умовно так можна говорити. Так. Я сподіваюся, що вже всі, хто зацікавився, взяли там ручки, олівчики, листочки і все абсолютно. Будь ласка, ми встигаємо ще. Прошу.
2: Отже, наскільки часто або відсутні, або дуже часто у вас біль в спині? Зараз цей період. Від 0 до 4 просто поставте
1: напишіть
2: собі якесь значення.
1: Так. Біль в спині. Спина болить. Далі.
2: Біль в грудях за духом.
1: Важко дихати.
2: Так. Так.
1: Як часто вам важко дихати? Угу. Прошу, далі.
2: Запаморочення.
1: Угу. Тобто те, що називається, земля трошки поїхала, мене повело.
2: Так, ніби там тиском щось не гаразд.
1: Не будемо зараз розбиратися, так.
2: Так, відчуття втоми. Я думаю,
1: фізичної
2: що багато
1: втоми.
2: Да, зараз це відчуття мають. Угу. Головний біль, як часто турбує. Угу. Відсутні симптоми і дуже часто або постійно.
1: Так.
2: Біль в руках, ногах, суглобах.
1: Так.
2: Є. Проблеми кишківника, спазми.
1: Спокійно, неспокійно, да, легко, нелегко.
2: Стан, так. І проблеми зі сном. Сьогодні це найбільша проблема, тому що ми
1: найчастіше
2: всі
1: звучить.
2: Втратили ось цей сон, що відновлює. Да,
1: хочу уточнити про сон. Одні джерела кажуть, достатньо 6, інші кажуть 8 і не менше.
2: Зараз є нові дослідження, і я схиляюся до цієї думки більше, пане Олеже, тому що дійсно інколи ми можемо мати 3 години повноцінного сну і за цей період відновитися. А інколи ми можемо мати 8 годин і прокинутись почуттям втоми.
1: То все-таки не звертати увагу на годинник, а звертати увагу на відчуття?
2: Так. Це має бути глибокий повноцінний сон, після якого людина почуває себе бадьоро, має бажання, мотивацію жити.
1: Вітаю всіх наполеонів, хто може виспатися за 3-4 години, відверто.
2: Отже, готові, ключ. Будемо аналізувати, пане Олеже?
1: Ні, не встигнемо, нехай вони просто запишуть.
2: Ні, я маю сказати про який рівень. Який якщо рівень? Вони додали свої значення, то
1: обов'язково... Тепер перевіряємо з першого запитання.
2: Який рівень соматизації? Якщо ви отримали 4-7 балів, у вас низький рівень соматизації на сьогодні?
1: Це в сумі всіх?
2: Всіх. Так, угу. Так. 8-11 – це середній рівень, і 12-13 – високий, і дуже високий 16-23.
1: Після 16 – дуже високий, так. До 16 – це такий вже обов'язково треба звернутися і звернути на це увагу. А буває навіть і менше 7?
2: 4-7?
1: Буває менше 7? Ну, це просто,
2: дуже
1: це дуже.
2: Так.
1: Це
2: в наших
1: дуже,
2: умовах дуже. Це дійсно дуже складно.
1: Я хочу ще раз, оце про що ми зараз проговорили, хочу ще раз повернути до ветеранів, до людей, які були на війні, які зараз відновлюються. Основні причини і основні моменти, з якими вони звертаються, що у них найбільш виражено, в чому їхнє зараз оце страждання максимальне.
2: Дякую, пане Олеже. З тим, що доводилось мені працювати, то на першому місці, звичайно, це тілесна броня. Наші військові завжди мають бути на поготові, в пильності, і тому дійсно немає, вони не дають собі дозвіл розслабитись, розумієте? Дуже важко працювати саме з тілом, в тому плані, щоб людина дозволила собі розслабитись, не контролювати, не пильнувати, тому для військових це, ну, мені здається, на першому місці. Далі уже тоді, коли це момент пропрацьований, і в нас є дуже багато практики тілесної орієнтованої терапії і масажу, і це можуть бути техніки заземлення, дихання, які знімають ось ці такі блоки, які дозволяють їм вже потрішки реагувати, та, і дозволяти собі бути в стані спокою і розслаблення. Знову ж таки, це медитація, біосугестивна терапія сьогодні дуже гарно працює з цими проблемами. От. І на другому місці, звичайно, це вже можуть бути кишково-шлункові проблеми, це можуть бути проблеми серця. Сьогодні багато ветеранів, на жаль, на превеликий жаль, звертаються з онкологічними станами, тому що ви знаєте, що стрес також запускає ці механізми і не завжди вчасно це може виявлятися, тому що дійсно вони
1: Там напруга, постійна напруга, а тут, коли чуть-чуть відпустив, то кажуть, і пробій пішов. Ну, шкода, що так мало часу, і ми не можемо повністю якби розкрити,
2: так,
1: хоча б чуть-чуть розкрити. Чуть-чуть.
2: Так.
1: Де можна, куди можна, от ми почали з того, як самому собі допомогти. Пані Оксано, яка логістика існує для того, щоб потрапити до певного професіонала, для того, щоб записатися на прийом, для того, щоб правильно хоча б сформулювати свій запит? Як? Це треба йти до сімейного лікаря, і тоді сімейний лікар може дати направлення до психолога. Як зараз це працює?
2: Кожного особисто. Тобто це немає якогось дійсно в нас алгоритму, да, тому що кожен потрапляє до свого лікаря, до психолога, до сімейного. Інколи дійсно це вже якісь такі критичні стани, знаєте, що психолог починає працювати вже з тим клієнтом, який опинився, наприклад, в лікарському закладі і вже проходить лікування.
1: А я от саме той момент, коли, щоб не допускати до такого рівня.
2: Як часто, як правило, з мого власного досвіду професійного можу сказати, що це виявляється на рівні сімейного лікаря, коли йдуть скарги, наприклад, на дисфункції у роботі серця, да, чи серцево-судинної системи, чи, знову ж таки, кишківника, чи людина має якісь проблеми з тілом, да, тобто висипи, дерматити і так далі. Тобто, дійсно, на рівні...
1: Це візуальні прояви.
2: Так,
1: це візуальні прояви.
2: Так, дуже часто клієнт може сам говорити про свої скарги, і будь-який лікар обов'язково має звернути на це увагу, коли йде, наприклад, такий супровід, да, як мене постійно втома і напруга в тілі, що мені важко дихати, в мене болить шия, там, чи спина, шлунок, я не відчуваю спокою навіть у безпеці. Тобто на такі маркери саме інтервенції – словесні, ми маємо реагувати. Якщо людина вже самостійно визначає свій стан в такому форматі, ми розуміємо, що є вже причина, з якою варто психосоматична, з якою варто працювати.
1: Маємо виходити зараз вже з ефіру. На завершення маю сказати тільки, що будьте досить пильними. І чому я так саме кажу, будьте пильними до себе. Адже, як сьогодні сказала моя гостя, пані Оксана Шпуртун, вона не зробила розподілу такого на військових, на ті, які там були, є, лікуються, одним словом, на військових і на цивільних. Адже ситуація, в якій ми опинилися, може проявитися у нас на рівні фізичному, зовсім по-різному. І не одразу, це дуже-дуже прихована така, утаємничена, підступна роль таких от хвороби, такої хвороби і таких проявів, які треба одразу сповіщати професіоналам. Одразу потрібно йти на консультацію, як мінімум, і не треба називати це одразу як лікування, я прийшов лікуватися, на консультацію. Я вам дуже дякую, ще раз нагадаю, Оксана Шпуртун, завідувач кафедри психології, доктор психологічних наук, професор комунального закладу вищої освіти Вінницької академії безперервної освіти, практична психологія. Психологиня сьогодні була гостею медіапроєкту «Ментальне здоров'я. Плекаємо стійкість», який виходить в рамках всеукраїнської програми «Ментального здоров'я. Ти як?». Дякую вам.
2: Дякую вам.
1: Залишайтеся, будь ласка, разом з нами, і ми продовжуємо свій ефір.
0: Медіапроєкт «Ментальне здоров'я. Плекаємо стійкість». Це інформаційно-просвітницька програма, яка допомагає сформувати практичні навички турботи про ментальне здоров'я. Як впоратися зі стресом? Як розвинути емоційну стійкість? Як зробити своє життя більш гармонійним? Про це ви почуєте у проєкті «Ментальне здоров'я. Плекаємо стійкість». Щовівторка о 13.10 на радіо «Місто над Бугом».Реклама.
3: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
4: Згідно з розпорядженням міського голови від 8 червня номер 102, 69-та сесія Вінницької міської ради 8-го скликання відбудеться 19 червня о 10-й годині у залі засідань міської ради.
0: Телефон рекламної служби 093 165 90.

0: Час змін з Олегом Сенком. Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту «Час зміни». В студії я, автор та ведучий Олег Семко. Сьогодні у мене в гостях Шаміль Магомаєв, начальник сектору IT-технологій Вінницького обласного молодіжного центру «Квадрат». Шамілі, радий вітати на нашій студії і в нашій мабарочку.
1: Добрий день.
0: Добрий день. Сьогодні ми будемо говорити про штучний інтелект, про агентів будемо сьогодні говорити. І будемо говорити, що вінницька молодь про це думає, як вона вчиться, не вчиться, відкидає, не відкидає. Нагадаю всім, що на майданчику «Квадрата», молодіжного центру «Квадрат» відбувається дуже багато цікавих подій, дуже багато цікавих, насичених, динамічних, наукових, ну, що там тільки не відбувається. Директорка нам розповідала не один раз і ще буде розповідати не один раз про те, що відбувається. З загальної канви сьогодні ми вирішили поговорити про, про те, як вінницька молодь спілкується зі штучним інтелектом, як вона до нього ставиться, що вона про нього думає, тому що, скажімо так, нещодавно, там тиждень чи два тому, відбулися певні майстер-класи по діджиталу напрямку і так далі, так далі, так далі. Сьогодні трішечки про те, що вже було, нам сьогодні саме і розповість Шаміль. Так ось, скажи мені, будь ласка, що це була за активність, яка проходила в «Квадраті», де знову таки кого запрошували і які теми піднімали стосовно штучного інтелекту і співучасті в ньому нашої молоді?
1: Тобто, хочеться сказати іменно про наші напрями, які ми працювали. Було представлено моделювання, 3D-моделювання, потім програмування, робототехніка та робота з штучним інтелектом.
0: Що найбільше викликало, який з цих чотирьох напрямків викликав найбільше питань? Куди найбільше пішли або на який напрямок найбільше записалися?
1: Штучний інтелект.
0: Все-таки штучний?
1: Так, так.
0: Чому? От як ти думаєш, чому?
1: Всі хочуть почати працювати з ним, тому що це класний інструмент, який на зараз є. Він не замінює людину, але він дуже добре доповнює. Тобто, якщо брати програмування, воно зараз замінює більшість тестувальників. Тобто, воно може... От є зараз, наприклад, Cloud, AI-шка, яка може за невеличкий промпт створити гру. Справжню гру, яку можна пограти. Тобто, настільки зараз це вже ушло за грані того, що було раніше, 2 роки назад, такого навіть не можна було уявити собі. Тому штучний інтелект зараз виникає дуже багато питань до нього, і всі хочуть навчитися з ним працювати.
0: Саме як працювати з інструментом. Так. Штучний як інструмент. Окей. Наскільки сьогодні критично, якщо взяти наших молодих вінничан, я маю на увазі молодих, це 14-17 років, наскільки вони вже на ти або ще на ви зі штучним інтелектом? Як їм пояснити принципи роботи? Чи, можливо, вони вже знають? І взагалі, на твоє споглядання, коли вони вже починають, коли ми починаємо, ми, молоді вінничани, починаємо цікавитися штучним інтелектом? З якого віку? 3 роки, 4, 2, 5, 8, коли?
1: Я думаю, що починається все з школи. Тому що зараз майже більша частина молоді використовує штучний інтелект для того, щоб використовувати, робити домашні завдання.
0: Да. Ну.
1: Списувати екзамени і все інше. Але вони його використовують не наповну. Тому що це така прикольна штука, якою можна автоматизувати роботу, можна робити презентації, можна робити, виконувати свою роботу, таблички, Excel, Word-документи, все, що завгодно можна робити, але це правильно потрібно вміти це правильно робити.
0: Ми поки що зупинилися, ми поки що, мені так здається, освоїли найпримітивніші речі. Ну, той, кому треба, наприклад, писати промти, звісно, буде писати промти і буде в цьому плані працювати. А той, хто робить презентації, той, для кого потрібно здавати якісь письмові роботи або ще щось. От, напевно, тут штучний достатньо допомагає. З одного боку, допомагає. Він пришвидшує і спрощує роботу. З іншого боку, скажи мені, будь ласка, на твою думку, чи не в лапках беру зараз це слово, чи не принижує це людину, чи не принижує це молоду людину, яка по великому рахунку не зовсім включена в цей процес?
1: Дивіться, не пригнічує, тому що для того, щоб почати з ним працювати правильно, треба хоч щось розуміти в цій темі.
0: Угу.
1: Він може поверхносно об'яснити, що це є, наприклад, ті ж самі презентації. Але він не може поняти ваше бачення, якщо ви самі цього, в цьому нічого не розумієте. Тобто він може щось накати на каляк, щось негарне, неправильне, неправильне твердження, неправильне все інше, наприклад, з математикою. Тобто, якщо ви не знаєте, що саме ви хочете,
0: звісно,
1: він вам напише будь-що. Те ж саме з документами. Якщо ви не об'ясните, що можете, хочете побачити, не скиньте йому приклад, він напише тяп-ляп. Ну, от. Тому треба розбиратися в темі, або штучний інтелект використовувати для навчання, він також може пояснювати ці теми. Але треба хоч щось розуміти. Тобто просто так нічого не буває.
0: Тут же ж ми знаємо, що якщо він десь помиляється, а помиляється він настільки щиросердно, що ми це називаємо галюцинуванням, що в нього галюцинації йдуть, і іноді, от ти сказав про математику, я сам це бачив, іноді у нього 2 плюс 2 – 5. І тут дуже важко йому пояснити, хоча він завжди вибачається. Він каже, вибач, ти дійсно правий, я тут помилився, і так далі. Так далі.
1: Ну, штучний інтелект, він спілкується з вами, починаючи від токенів. Він спілкується словами. Тобто ви йому пишете слова, він розбирає на токени, під ці токени шукає відповідності і вибирає самий оптимальний варіант. Але якщо брати математику ту саму, якщо ви йому не пояснили промпт, він буде завжди робити так, що ти будеш правий. Тобто, якщо ми не прописати правильно промпт, він завжди буде вас рахувати правим, ваше твердження завжди є праві, і ви ще крутий чувак.
0: Тобто, все, ти найкращий, ти the best.
1: Да, ти напишеш це неправильно, він скаже, ой, вибач, перероблю і придумаю щось інше. Якщо я можу писати промпт, що не потрібно придумувати, потрібно відштовхуватись тільки від наданої інформації, пояснити, що він має брати суб'єктивну думку, тоді він напише зовсім по-іншому. І він може написати, що я не знаю.
0: Як це... Навіть так?
1: Так, навіть так.
0: Ага, вибачитися я не знаю. Ну окей. Ти вже назвав 4 напрямки, які були от обрані. Скажи, будь ласка, а чому саме формат майстер-класів було обрано, а, наприклад, не формат лекцій, до яких ми нібито звикли, або до формат презентацій? Чому саме майстер-класи?
1: Дивіться, ми, у нас є партнер IT-Step, який з нами проводив цей, вони більше... зациклюються на тому, щоб робити практичні завдання, тому що це більш цікаво. Тобто там були діти, там була молодь. Молоді більш цікаво щось робити, ніж слухати. Вони спочатку вивчали теоретичну частину, їм пояснили тренери, ну, експерти, а після цього вони пробували це робити вже самі. Тобто це набагато цікавіше, тому і майстер-клас.
0: Тобто вони розбилися по командам?
1: Так.
0: Наскільки я розумію. Та, і от командну вони пробували. Я, наскільки пам'ятаю, взагалі умовності цих команд, це треба було зробити якийсь певний міні-проект за майже 1.5 години. Там 80 хвилин, по-моєму, на це йшло.
1: Там було по-іншому. Там вони розбилися з тим напрямом, який вони хочуть. Тобто хтось пішов на робототехніку, хтось пішов на моделювання, хтось на штучний інтелект. І вони розбилися по цим групкам і пішли робити завдання, які їм дали тренер. Тобто створити там дизайн якийсь. Всі ці фотографії, фотоматеріали і відеоматеріали можна знайти на наших соцмережах та на соцмережах IT-степу. Там все показано, як це було, відбувалося. То, в принципі, отак.
0: Найголовніше запитання, це я так забігаючи вже наперед, скажи, будь ласка, чи, можливо, тобі відомо, чи плануєте повтор і такої теми, і такого зібрання, і такої роботи? Тобто ви збираєтеся повторити?

0: подій на неділі. Там можна знайти реєстрацію, зареєструватися. Або навіть, якщо ви не зареєструвалися, ви можете, якщо це не захід, на якому якісь матеріали потрібні, ви можете прийти просто так. Якщо це якась лекція, ви можете прийти просто так, зареєструватися на місці, розписатися і бути на цьому заході. Ну, є такі просто майстер-класи, там, наприклад, де потрібно виділити якусь матеріал якийсь, наприклад, там бумагу, картон, все інше, то тоді треба реєструватися, тому що...
1: Тобто, всіх... якщо є розхідники, то треба реєстрація, а якщо ні, то можна просто прийти і послухати. Так. Ти вже сказав про ваших партнерів, а це IT-Step Академія Вінниці. Як вам з ними працюється? І ви запропонували таку тему, чи вони запропонували вам, а ви погодилися і надали... просто своє місце?
0: Ну, взагалі, вони нам запропонували в нашій базі провести спочатку, але по факту вони нам дали експертів, нам дали нам ноутбуки, ну, тобто обладнання. Вони провели на нашій базі класний захід, який був корисним обом і сторонам, тобто і нам, і Квадрату, і IT-Step.
1: Ну, а що в результаті, от ти кажеш, був корисним? Вам-то я зрозумів, чому ви знову-таки ви охопили певну кількість людей, молодих людей, активних, ви знову-таки підтримали досить високий рівень свого молодіжного центру «Квадрат». А в чому інтерес IT-Step Академії?
0: Ну, це платна школа, тому що захід був безплатний. Ну,
1: У вас безкоштовні, до речі, всі абсолютно всі, у вас проходять безкоштовні.
0: Да. Їхній інтерес в тому, щоб молодь, наприклад, якщо її зацікавить цей майстер-клас,
1: той чи інший напрямок, проєкт або ще щось,
0: вони можуть піти на навчання к ним, можуть не до них піти на навчання. Угу. Тобто це, ну, ніхто нікого не зобов'язує. Просто от...
1: Вони таким чином
0: популізують оцей напрям.
1: І відшуковують собі своїх, можливо, майбутніх. Окей. Скажи, будь ласка, знову-таки, це на твій розсуд, на твоє враження. Які базові навички, а ми їх дуже грубо зараз ділимо на дві категорії, hard skills і soft skills, які отримані оці навички на заході найбільше можуть стати у нагоді тим людям і тим молодим людям, які от були?
0: Ну, hard skill – це більш професійні навички, тобто це як працювати з програмами, наприклад. Якщо брати soft skill, то вони, по-перше, навчилися як писати, як придумувати промпти. Це раз. По-друге, як, в принципі, ну, критичне мислення. Тобто, як це правильно робиться. Тобто, це в голові відкладується. Тобто, я врахую, що вони достатньо добре провели цей час. Тобто, цей майстер-клас був достатньо
1: корисний.
0: Так,
1: корисний для них, це так. Точно. Які, якщо так можна назвати, які інструменти штучного інтелекту от відвідувачі протестували безпосередньо під час практичної частини?
0: Я не весь час був там з ними, тому що я ходив по іншим локаціям.
1: Ну, то, що тобі відомо, так, то, що ти бачив.
0: Написання промптів. Ну, тобто, це саме зараз головне – написання промптів. Якщо ти знаєш, як написати промпт, ти получиш те, що хочеш. Тобто, це саме головне, на мою думку. В принципі.
1: А в принципі зараз для того, щоб написати промпт, не треба вивчати мови, як кажуть, мови програмування. Просто достатньо чітко, деталізовано прописати словами, що ти хочеш отримати і так далі, і так далі. Чи так. Це міф? Чи це, ну...
0: Ні, не треба ніяких там професійних навичок для цього, але експерти просто знають, як це правильно робиться. Тобто, вони знають, як працюючі. Це раз. По-друге, також хочу зауважити, що є різні штучні інтелекти. Є, починаючи від тих, які роблять тільки картинки, є, які класно пишуть програми, ігри, все, що завгодно.
1: Ти маєш на увазі, це спеціалізація того чи іншого щі.
0: Або їх кращі сторони. Тобто, якщо брати Gemini краще цього робить фотографії. Якщо брати ChatGPT, він по всім питанням чуть-чуть розбирається. Якщо брати там вже якийсь грок, все інше, це вже не то. Якщо брати, наприклад, Cloud, він класно пише коди, класно перевіряє їх, класно пише документи і програмує. Він робить програми отак по щелчку пальця.
1: Ну і головне в цьому всьому розбиратися, це ясно. Скажи мені, будь ласка, от тепер вже починай хвалити себе і починай хвалити молодіжний центр «Квадрат». Чому от простір молодіжного центру є найбільш оптимальним майданчиком для проведення таких подій, таких сесій, таких проєктів?
0: По-перше, ми знаємо, що хоче молодь. Це раз. Ми постійно з нею працюємо. На нашій базі є, і проводиться дуже багато заходів із різними організаціями.

0: організаціями. І, ну, тобто, нас дуже багато і постійно молодь приходить. Наша платформа є безкоштовною. Тобто, будь-хто може провести захід або на ньому прийняти участь.
1: Угу.
0: Тобто, тому я вважаю, що наша платформа така дуже класна.
1: Центр міста, ви доступні, ви безоплатні або безкоштовні. Ну, я це все беру в лапки, ви розумієте, про що я говорю. І, напевно, треба ще сказати, що ви популярні. Тому що так, за роки існування так, про вас вже знають, і ви стягуєте, і стягуєте.
0: Так, і у нас класні соцмережі. От вони класно ведуться, гарно, угу. І ми є всюди, навіть в Тітосі зараз є.
1: А скажи мені, будь ласка, ти кажеш, що не перша зустріч була і не перший проєкт ви робили вже з IT-Step Академією. А ти можеш відслідковувати або казати, наприклад, яким чином змінюються запити у тої самої молоді стосовно, наприклад, от через призму, що пропонує IT-Академія? Чи це просто... Давай сядемо, пограємо з тобою. Чи це просто давай сядемо, щось напишемо? Чи давай сядемо, слухай, а можливо якийсь зробимо ще стартап, а може ще щось? От все-таки найпопулярніші такі запити, які є у молодих вінничан.
0: За останні, напевно, 5 років найпопулярніший був запит – це програмування. Тобто програмування програм і все інше, написання кодів. Зараз штучний інтелект номер один. Зараз.
1: Робота зі штучним.
0: Так. Тому що, якщо ти вмієш працювати з ним, ти можеш працювати з будь-чим. І навчитися будь-чому.
1: Набагато швидше і так, набагато... Так. Я дуже добре пам'ятаю час, коли ми, наприклад, в цій самій студії, на цих самих місцях, ну, крісла, правда, поміняли, стіл поміняли, це ясно. Но, кажуться, в тому самому місті ми говорили з освітянами тоді, коли штучний інтелект тільки-тільки до нас, наприклад, до Вінниці, на Вінницький майданчик, він тільки заходив. І я дуже добре пам'ятаю історію викладачів середньої і вищої освіти, які казали, ну, це от зараз почнеться халява або лафа у студентів, у учнів, тому що всі зараз кинуться до штучний інтелект, всі зараз почнуть ставити запитання і, як ти сказав на початку, писати домашки, вирішувати якісь моменти і так далі, і так далі. І зараз вже навчанню стане край, стане крапка і ніхто не буде вчитися. На сьогоднішній момент що відбувається? Продовжують вчитися?
0: Продовжують вчитися. Тобто все одно, якщо ти нічому не розбираєшся, штучний інтелект тобі не допоможе ніяк.
1: Ну, треба ж було от здавати тест, треба було здавати, штучний за тебе не здасть.
0: Не здасть, якщо ти йому правильно напишеш. Якщо він тобі правильно напише, звичайно, він тобі напише відповіді, але, наприклад, по математиці формули, це треба все одно знати, як воно правильно пишеться, розв'язок. Тобто він за тебе не зробиться.
1: Не буде цього.
0: Якщо брати якусь там таку, як вам сказати, даже, роботу, яка потребує вдохновення, як то кажуть, то він взагалі з цим не впорається.
1: Тобто він, якщо ти йому не подаруєш емоції, якщо ти йому не віддаш емоції, то він тобі і емоцій також не віддасть.
0: Так.
1: Тобто він не зможе.
0: Так.
1: Угу. Ну, я так розумію, творці штучного інтелекту, можливо, би зараз з нами, з тобою не погодилися і сказали би, що він the best різних, да, напрямків. Але тим не менше залишається ясним одне, що якщо ви не вмієте сформулювати правильно завдання, якщо ви абсолютно в ньому не розбираєтеся, якщо ви дійсно не знаєте, чого ви хочете і як це треба зробити, то будь-який штучний інтелект вам в цьому, на жаль, не допоможе. Тому треба в будь-якому випадку вчитися. Шаміль Магомаєв, начальник сектору IT-технологій Вінницького обласного молодіжного центру «Квадрат», сьогодні був гостем першого Вінницького мультимедійного проєкту «Час змін», і ми торкнулися тільки однієї маленької, невеличкої, але дуже-дуже цікавої сторінки життя молодіжного центру «Квадрат». Життя дуже різноманітне, життя дуже яскраве, іноді еклектичне, але таким і є молодіжне життя Вінниці. Я щиро дякую тобі за участь в нашому проєкті. Шановні наші глядачі і слухачі, залишаємося разом із нами і за декілька хвилин верифіковані новини на радіо «Місто над Бугом».
2: «Час змін» з Олегом Сенком.
3: сили, вінничан.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Мої вітання у студії Валерія Подумєєва. У Калинівській громаді створюють простір підтримки для ветеранів та їхніх родин. Територію 450. Ярмарок «Пікнік єдності» разом для ЗСУ відбудеться у Вінниці. Ветеран з Вінниччини встановив світовий рекорд з гирьового спорту. А зараз про це та інше докладніше. У Калинівській громаді створюють простір підтримки для ветеранів та їхніх родин. Територію 450. Новий центр облаштовують у селі Нова Гребля. Троє психологів громади вже завершили спеціалізоване навчання та невдовзі працюватимуть у складі мультидисциплінарної команди, яка надаватиме комплексну допомогу ветеранам і членам їхніх сімей. Особливістю проєкту стане робота не лише із захисниками, а й з їхніми родинами. Адже успішна адаптація ветерана до мирного життя неможлива без підтримки найближчих людей. Як зазначає директорка територіального центру Наталія Бачинська, повернення військових до мирного життя є одним із найважливіших викликів для нашого суспільства. У майбутньому тут можна буде отримати не лише психологічну, а й соціальну та юридичну допомогу. Повноцінне облаштування сучасного центру заплановане на 2027 рік. На Вінниччині розслідують ДТП, внаслідок якої загинула людина. Аварія трапилася 8 червня у Гайсинському районі поблизу села Гордіївка. Попередньо відбулося зіткнення між автомобілями Volkswagen, яким керував 27-річний водій, та ВАЗ під керуванням 45-річного водія. У результаті зіткнення легковик ВАЗ перекинувся у кювет. Унаслідок аварії одна з пасажирок ВАЗа, 66-річна жителька Гайсинщини, від отриманих травм загинула на місці події. Водія Volkswagen затримано у процесуальному порядку. Він також зазнав травмувань і наразі перебуває у лікарні під наглядом правоохоронців. Ярмарок «Пікнік єдності» разом для ЗСУ відбудеться у Вінниці. Благодійний захід проведуть в обласній клінічній психоневрологічній лікарні імені Ющенка 10 червня о 15 годині. Метою ярмарку є об'єднання зусиль заради підтримки українських захисників. Кожне відділення представить власні вироби, домашню випічку, сувеніри, творчі роботи або інші цікаві пропозиції. Усі зібрані кошти будуть передані на потреби Збройних сил України. Ветеран з Вінниччини встановив світовий рекорд з гирьового спорту. Світова першість проходила з 5 по 8 червня у Кишиневі. Участь у чемпіонаті взяли понад 500 найсильніших спортсменів із 27 країн світу. Вінничанин Григорій Слободян вкотре підтвердив статус одного з найсильніших гирьовиків планети. Спортсмен виконав 203 підйоми гирі у класичному ривку, 239 у гвардійському та 576 підйомів у півмарафоні за 30 хвилин. Відтак чоловік виборов золоту, дві бронзові нагороди та в результаті став чотириразовим чемпіоном світу. На цю хвилину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.
1: Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, Вінниці 15 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Президент Фінляндії закликав розширити Євросоюз до 40 країн. На кордоні з Румунією обмежено рух автомобілів. У Вінницькій громаді розпочали свою роботу дитячі літні табори з денним перебуванням. Про це слухайте далі.
2: Світ.
1: Президент Фінляндії Олександр Стуб закликав до масштабного розширення Євросоюзу до 40 країн. Про це він сказав, виступаючи на енергетичній конференції. За словами Стуба, після приєднання поточних країн-кандидатів України, Молдови та Грузії, блок має розглянути можливість поглиблення інтеграції з Британією, Туреччиною, Норвегією, Ісландією та навіть Канадою. Як заявив президент Фінляндії, ЄС має мислити масштабно та скористатися чинним вікном можливостей для свого розширення.
2: Україна.
1: На українсько-румунському кордоні з 8 червня тимчасово обмежено рух транспорту через пункт пропуску Солотвино. Причина – інфраструктурні роботи на мосту через річку Тиса. Про це повідомляє Державна митна служба України. Обмеження стосується лише транспортних засобів. Пішохідний пункт пропуску працює у звичайному штатному режимі. Обмеження щодо руху транспорту діятимуть до 17 червня щоденно з 9 ранку і до 16 години. Аби уникнути черг та затримок, митники рекомендують заздалегідь обирати інші маршрути для перетину кордону.
2: Вінниця.
1: У Вінницькій громаді розпочали свою роботу дитячі літні табори з денним перебуванням. Вони працюють у закладах, де є укриття. Загалом діють 32 пришкільні табори, які прийматимуть 4900 дітей. Традиційно літньо-оздоровчі локації розгортають у Вінниці на базі ліцеїв, гімназій, а також міського палацу дітей та юнацтва. Кожен табір має власну програму, на дітей чекають екскурсії, квести, флешмоби, конкурси, спортивні змагання, творчі забави, ранкова гімнастика, танці, спів і малювання.
0: Погода у Вінниці.
1: Вдень у рідному місті хмарно з проясненням, температура повітря до 24 градусів. Можливий невеликий дощ. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами. Гарних вам новин!

0: Аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт. Проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM.
1: Всім вітання, проєкт «Інсайт» в ефірі. Нагадую, наші хвилі, радіо «Місто над Бугом», 101.8 FM у Вінниці, 92.7 FM у Козятині та 94.6 FM у Могилеві-Подільському. Працюємо сьогодні із Володимиром Дозорцем, начальником відділення рекрутингу 120-ї бригади територіальної оборони, майором. Пане Володимире, вітаю вас.
2: Доброго дня.
1: Ви у нас вже такий, знаєте, частий гість, можна сказати, тому що ми постійно з вами спілкуємося про рекрутинг, так, про добровільний рекрутинг, про те, як можна дізнатися про які зараз є спеціальності військові, так, які, на які потрібні люди. Так. Саме про 120-ту бригаду територіальної оборони. Тему назвали так. Примусова мобілізація чи добровільний рекрутинг? Яка між ними різниця?
2: Ну, скажімо так, різниця в тому,
1: навіть
2: що...
1: Навіть в назві різниця є, так.
2: Так, звісно. Примусова мобілізація... Це мобілізація через територіальні центри комплектування.
1: Коли тебе не питають.
2: Коли тебе не питають, що ти хочеш, що ти вмієш. Мобілізували, куди є наряд в районних територіальних центрах комплектування, туди вони і направляють для проходження подальшої служби в Збройних силах України чи в інших військових формуваннях. Добровільний рекрутинг – це вже саме слово говорить, що ти сам обираєш місце служби, посаду, відповідно до своїх знань, вмінь, навичок, попереднього досвіду роботи, можливо, чи навчання, або що більше до душі самому кандидатові. Угу. Він сам обирає, в залежності від того, чи є ці на даний час, які є вакантні посади в тій чи іншій військовій частині, йому пропонується та чи інша посада, і він обирає вже з того, що є в військовій частині. Те, що він сам бажає, чи, ну, з того, що пропонується спектр, який є вакантних посад у військовій частині. Він обирає собі посаду.
1: Ну і завжди нагадуємо, що прихід до рекрутингового центру, він має і вихід, правильно?
2: Тобто, звісно, значить, що однозначно.
1: Ви вже обов'язково там залишитеся і зразу поїдете на місце.
2: Рекрутинг в тому і відрізняється від територіальних центрів, тому що ти прийшов, можеш завжди підійти до рекрутера, запитати, уточнити, що тебе цікавить. І так же, як ти прийшов, ти собі благополучно і виходиш з рекрутингового центру, і йдеш собі по своїм справам. Це тільки винятково добровільна мобілізація або вступ на військову службу за контрактом. Тільки добровільно. В територіальних центрах комплектування така функція працює тільки з кандидатами на військову службу за контрактом. Якщо ти підлягаєш мобілізації, то ця функція вже не працює. Якщо ти попав в територіальний центр комплектування, то ти вже звідти виходиш уже військовослужбовцем якоїсь військової частини.
1: Пане Володимире, минулого року, здається, так, розпочалася ця історія з центром рекрутингу, так?
2: Так, на початку минулого року.
1: Чи змінилися якісь підходи до рекрутингу за цей час, якісь принципи, чи як починали, так і зараз працюєте?
2: Ні. Ну, час йде, ми намагаємося йти з часом ногу, завжди якісь креативні рішення видумуємо, завжди якісь зараз і що в Збройних силах України, що в структурі нашої військової частини є якісь зміни, є якісь цікаві посади, якісь можливості, які потребують певних навичок людей, тому ми пропонуємо зараз різні посади і є можливість обрати дуже цікаві. Я, в залежності від ваших здібностей, вмінь і знань.
1: Ну, що значить цікаві? Можете хоча б
2: наприклад, у нас зараз нас є рота радіоелектронної боротьби. Це дуже зараз актуальне питання, так як у нас і безпілотні системи, наземні роботизовані комплекси, також є рота радіоелектронної боротьби у нас. Куди необхідно є люди, які на дані є такі посади вакантні, оператори радіоелектронної боротьби, водії в цій ж роті. Тому оператор, який сидить за ноутбуком, з наушниками і слухає частоти, десь, можливо, щось треба заглушити, щось пропустити, ну, все потрібно вчитися. Ми направляємо на навчання дані кандидати проходять спеціальну підготовку, спочатку базову загальну військову підготовку, потім спеціальну, і призначаються на дані посади.
1: Це ж має бути ще відповідне навчання кандидата.
2: Звісно, обов'язково.
1: Я маю на увазі навчання цивільне, так? Наприклад, той самий політех. Це має бути якась відповідна специфікація
2: роботи. Не обов'язково.
1: Роботи. Чи можна з нуля навчатися?
2: Не обов'язково. Головний критерій – це вміння працювати з персональним комп'ютером.
1: Ну, в принципі, це...
2: На оператора в РЕП потрібно обов'язково вміння працювати з персональним комп'ютером.
1: Найгостріше, ми завжди з вами зустрічаємося, ми говоримо, що найбільше потребує 120-та бригада саме стрільці, гранатометники, так, водії, оператори БПЛА. От я вже запам'ятав просто. Змінюються ці посади, чи все-таки вони залишаються сталими? Я маю на увазі дефіцитні посади.
2: Ні, я не відкрию великої таємниці, я думаю, що, напевно, вони не змінюються в жодній військовій частині. Звісно, у нас з переформатуванням військової частини, у нас ввелися в штат два нових підрозділа, які були раніше піхотними, а зараз стали безпілотними, тому кількість вакантних посад даного напрямку, звісно, стала вищою. Але разом з тим у нас є підрозділи, які, як ви говорили, і гранатометники, і стрільці, і кулеметники необхідні. Тому суттєвих змін немає в пріоритеті. Звісно, ми, якщо людина більш молодшого віку, яка працює з комп'ютером, розуміється, в сучасних гаджетах, ми, звісно, їм пропонуємо посади в підрозділах безпілотних систем. Тому що там потрібно вміти і керувати, і ремонтувати, і перепрошивати, спеціальні настройки йдуть, тому ці люди мають мати технічний склад ума, скажімо так.
1: Скажіть, будь ласка, які головні переваги служби саме у 120-й бригаді ваші рекрутери озвучують потенційним кандидатам? Є щось таке, що саме є в 120-й бригаді?
2: Ну, насамперед, це служити тільки з земляками. В нашій військовій частині 80% – це всі вінничани. Да. Ну і дасть Бог, переможемо ворога, повернемося всі в пункти постійної дислокації, і наша бригада повернеться в місто Вінниця і Вінницьку область нашу. Тому це основна перевага.
1: Основна перевага – земляки. А Володимир Дозорець, начальник відділення рекрутингу 120-ї бригади територіальної оборони, майор. І ми говоримо сьогодні про добровільний рекрутинг, так? Вже не говоримо про примусову мобілізацію, там все і так зрозуміло. Шлях кандидата від ідеї, що він хоче не ховатись десь, так, а він просто хоче піти і обрати собі військову спеціальність, служити в військовій частині в бригаді, 110-й бригаді територіальної оборони. Що йому потрібно зробити? Від ідеї і безпосередньо вже до реалізації.
2: Насамперед йому потрібно звернутися до наших рекрутерів за адресою місто Вінниця, вулиця 600-річчя, 68А, прибути до нас, або зайти на сайт нашої бригади, знайти контактний телефон, можна зателефонувати. Наші рекрутери супроводять, розкажуть, нададуть фахову допомогу в виборі спеціальності, проконсультують про переваги служби, чи за контрактом, чи по мобілізації. Потім даний кандидат прибуває до нас, пише заяву, ми робимо направлення на військово-лікарську комісію, він проходить військово-лікарську комісію, і після цього ми зараховуємо його в список частини.
1: Військово-лікарська комісія – то, що проходить в ТСК, так?
2: Так, але тут не потрібно боятися, що він буде проходити військово-лікарську комісію при ТЦК, але з нашим рекрутером, в супроводі з нашим рекрутером, щоб він не боявся, що там… Може, його ТЦК забере, там, чи ще щось. Угу. Завжди ми супроводжуємо своїх кандидатів, завжди з ним є наш рекрутер.
1: Після військово-лікарської комісії він вже направляється на місце служби.
2: Так? Він зараховується в резервну роту нашу, так.
1: І там проходить базову військову?
2: Ні. Він зараховується в резервну роту і далі чекає. Ми, коли приходить до нас рознарядка з вищестоящих штабів щодо відправлення кандидатів на БЗВП, такому випадку він буде направлений після того, як прийде ця рознарядка з вищих штабів. Тобто він може бути в нас тиждень, може бути 2 тижні, може бути 10 днів, може бути 3 дні. Через 3 дні прийде ця вказівка, і він поїде на базову загальну військову підготовку.
1: Вона в різних місцях проходить?
2: Вона відбувається так, полігону, так. В різних в нас дуже багато місць, де можна проходити базову загальну військову підготовку.
1: Скільки вона триває?
2: Тому що 52 доби.
1: 52 доби. Я хочу зараз проговорити про деякі міфи, про стереотипи, да, де говорять, що через 2 тижні людину взяли, і вона вже через 2 тижні загинула на Донецькому напрямку, наприклад.
2: Таке можливо бути. Є такі категорії людей, як призовники, а є військовозобов'язані. Якщо військовозобов'язаний має досвід проходження військової служби менше 10 років назад, в нього є проходження базової загальновійськової підготовки, то такі кандидати можуть призначатися відразу на посаду. Без то проходження, без ВП. В нього без ВП вже є, він десь менше 10 років назад проходив військову службу. Такі кандидати можуть бути вже призначені на посаду відповідно бойовий підрозділ вже. Угу. За прямою військовою обліковою спеціальністю або спорідненою. Угу.
1: А так 52 доби.
2: А так обов'язково 52 доби, так.
1: Потім який його, який шлях далі цієї людини?
2: Потім він прибуває в підрозділ і призначається на посаду. Якщо посада не потребує фахової підготовки, то він залишається вже проходити військову службу і надалі. Якщо потребує фахової підготовки, він ще буде направлений на фахову підготовку.
1: Це, наприклад, якщо оператор
2: БПЛА, чи НРК, звісно, так, звісно. Оператор
1: треба додатково
2: так,
1: ще підготувати.
2: Так, так, обов'язково.
1: Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, чи може кандидат, який пройшов цей добровільний рекрутинг, так, який вже безпосередньо пройшов без ВП, змінити заявою, наприклад, я хочу перевестись на іншу військову спеціальність, тому що мені щось там не подобається, це не моє.
2: Можливо. Так, можливо. Є така можливість. Угу.
1: Володимир Дозорець у нас в ефірі, начальник відділення рекрутингу 120-ї бригади територіальної оборони, майор. Говоримо про добровільний рекрутинг до 120-ї бригади ТРО і про можливості служби за контрактом і по
2: мобілізації.
1: Що і в чому є переваги? Там чи там?
2: Переваги, напевно, дивіться, от є в нас такий вид контракту, як мільйонний. Тобто, якщо громадянин, якому від 18 до 24 років, він має можливість підписати контракт на мільйон. Угу. Там є визначені певний перелік посад. І на кожну посаду визначений термін проходження військової служби. Є рік, є 2 роки проходження військової служби за контрактом. Після цього він має право на звільнення. Крім цього, він отримує мільйон додаткової винагороди, мільйон гривень, вона виплачується 3 частинами на протязі проходження служби. І крім цього, він отримує щомісячне грошове забезпечення і додаткову винагороду за участь в бойових діях.
1: Мільйон – це додатковим бонусом,
2: так? Так, це додатково. Він все решта, як усіх. Після того, як він пройде військову службу, коли в нього закінчиться термін контракту, він має право на звільнення і відстрочку терміном на 1 рік в ТЦК. Угу. Решта, якщо вже кандидату 25 і більше років, то він єдине, що він буде мати соціальні пільги і гарантії більше, ніж мобілізований. Тому що контрактники мають право стати на чергу на житло, на безкоштовну вищу військову освіту і лікування в закладах охорони здоров'я Міністерства оборони, відпочинок, він та члени сім'ї там з певними льготами, а мобілізовані цього права не мають.
1: Тобто в контрактників більше?
2: Так, трішки більше, так.
1: Зрозуміло. До речі, про ще один такий варіант, і ми з вами говорили про це, здається, місяця 2 тому, про іноземців, про службу іноземців, іноземних громадян у Збройних силах України. Теж така є можливість у них?
2: Так, звісно, вони також користуються даними перевагами. До речі, хочу сказати, що після минулого ефіру, як ми з вами виступали тут про іноземців, у нас вже є перший іноземець в складі нашої бригади. У нас є громадянин Республіки Румунія.
1: Так.
2: Так, призвали громадянин з вищою медичною освітою на бойового медика.
1: Ну, як призвали? Він добровільно?
2: Так, добровільно підписав контракт, так.
1: Ага, вже у нас є румун бойовий медик.
2: Так, вже є в нашій складі перший іноземець. Ну, надіємося, не останній.
1: Не останній. Ми ж сьогодні теж проводимо ефір. Чи залучаєте ви до лав бригади жінок?
2: Так, є.
1: Які посади для них є?
2: В основному посади, які не передбачають великого фізичного навантаження. Це можуть бути оператори БПЛА, майстри БПЛА, медики, повара, зв'язківці нам потрібні буває теж. Жінки можуть бути на таких посадах. Можуть бути оператори роти радіоелектронної боротьби, діловоди.
1: Розуміло. Пане Володимир, ну, ми сьогодні поговорили про добровільний рекрутинг, так, і основний висновок можна зробити з нашої розмови такий, що якщо ховаєшся від ТЦК, то краще зроби якийсь нормальний чоловічий вибір, так, і прийди і знайди собі спеціальність, яка військова спеціальність, яка до тобі до душі. Так. Щоб не попасти під примусову мобілізацію, і там, де вже не буде в тебе такого особливого...
2: Не буде можливості вибору.
1: Особливого вибору, так. Дякую вам за участь в нашому ефірі. Нагадую, ми сьогодні спілкувалися із начальником відділення рекрутингу 120-ї бригади територіальної оборони, майором Володимиром Дозорцем. І ще, сподіваюсь, ми в нашій студії зустрінемось не один раз. Дякую всім за увагу. Це був проєкт «Інсайт», але ми ще будемо сьогодні спілкуватися з іншими гостями, буде не менш цікаво.
0: Аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт. Проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101 і 8 FM.
3: Місто над Богом. Переможна хвиля вільної країни.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: 13 червня в залі Вінницького театру «Ляльок» будуть здійснюватися бажання, адже до нас з небес спуститься справжня зіронька. А 14 червня прямісінько на сцені нашого театру будуть бавитися веселі ведмежата. Приходьте з ними погратися. Адреса театру – Хмельницьке шосе 7. Довідки – 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

0: Focus. Факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт. Проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM.
1: Проект «Інсайт» триває. В студії з вами Віктор Мазалевський. Сьогодні поговоримо про сучасного педагога для сучасної дитини. Нам допоможе розкрити цю тему Тетяна Кривошея, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри дошкільної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Пані Тетяно, вітаю вас в нашій студії. Я знаю, ви вперше в ефірі, так що так. Не хвилюйтесь, все буде добре, все буде гаразд. Отже, знаєте, у нас от до вчителів, до педагогів занадто високі такі претензії, можна так сказати. Да? Він має бути і так, і так, і так, плюс документацію всю відповідно вести, і мати завжди вільний час для учнів, мати завжди вільний час для батьків і так далі. Але, от на вашу думку, як фахівця, людина, яка випускає педагогів безпосередньо, яка робить звичайної людини педагога, яким має бути педагог 21-го століття? Ну, візьмемо так, і вихователь, так, всіх ті, хто працює з дітьми, і вихователі, і вчителі початкових класів.
2: Пане Вікторе, дякую за таке запитання. Я думаю, що воно хвилює сьогодні абсолютно всіх освітян, починаючи від вихователя, вчителя початкових класів, викладача закладів вищої освіти, ну і до Міністерства освіти і науки України, до батьків наших вихованців. Одним словом, всі хочуть знати, яким же має бути педагог 21-го століття. І, на мою думку, вважаємо, що зараз, в 21-му столітті, змінився фокус, змінився образ самого педагога. Якщо раніше він був тільки носієм, транслятором знань, то сьогодні він має бути наставником, він має бути партнером, він має бути фасилітатором, він має бути т'ютором. Він має бути людиною, яка вчить дитину пізнавати навколишній світ, яка допоможе їй відкрити власні якісь здібності, власний потенціал. І це людина, яка поведе нашого вихованця фактично по життю доти, доки він буде в закладі дошкільної освіти, в початковій школі, в вищому навчальному закладі і таке інше.
1: Тобто кількість вимог збільшилась?
2: Кількість вимог збільшилась, і можна сказати, що педагог на сьогоднішній день – це багатогранна особистість. Ну, насамперед, він має бути компетентним професіоналом. Тобто, починаємо із того, які ж компетенції, якими компетенціями він має володіти. Він має глибоко розуміти і знати фактичний матеріал, методики викладання, навчання і виховання дітей на всіх щаблях освіти, в залежності від того, кого ми будемо готувати. Далі, він має бути інноватором, він має бути відкритим до нових ідей, тому що зараз інформація настільки швидко міняється, настільки швидко заходять нові технології, він має тримати руку на пульсі, тому що він має донести це до дітей дошкільного віку, до молодших школярів. Він має бути лідером і мотиватором, щоб власною діяльністю, власним єством своїм все-таки давати приклад для тих, кого він навчає. Ось він має бути, напевно, що порадником, хорошим порадником для батьків. І формувати взаємодію з батьками все-таки на довірі і розділяти оцю відповідальність за виховання, навчання, розвиток їхніх дітей. Тобто ми можемо сказати, що зараз дійсно підвищується ось така планка і вимоги до сучасного фахівця, а крім того, в сучасних реаліях він має фактично навчатися протягом усього життя. І тут буде і психологічна складова, тому що він має знати особливості сучасних дітей. І коли ми говоримо, наприклад, про вихователя, це діти раннього віку, до трьохрічного віку. Це особлива категорія дітей, надзвичайно тендітна, ніжна. Тут не треба схибити, не треба помилитись, не треба, як кажуть, перегнути десь в чомусь. Тут треба дотримуватися такої золотої середини. І ось оце навчання протягом всього життя, це не новий тренд, фактично. І педагоги, класики говорили про це, відомий німецький педагог Адольф Дістерве говорив, ти тільки до тих пір можеш навчати інших, поки сам вчишся все своє життя. І якщо подивитися, можна ще багато перераховувати, там і володіння цифровим цифровими технологіями, те, що нас
1: в сучасному
2: світі є, але я хочу сказати, головне це ось тут. Головне це любити дітей. Тому що всі названі оці всі компетентності, всі властивості, вони не будуть нічого вартувати, коли ти не любиш дітей, коли ти не бажаєш іти до них з відкритим серцем, з відкритою душею. І як казав колись Януш Корчах, потрібно піднятися до розуміння дитини. Не, як кажуть дехто, опуститися до рівня дітей. Ні, піднятися до розуміння дитини. Тому що дитина – це людина, тільки маленька. В якої переважає більше емоцій, ніж в дорослої людини. Тому ми маємо піднятися, зрозуміти і не нашкодити в цьому випадку.
1: От для наших маленьких вінничан, так, для наших маленьких українців, які фахівців готує факультет дошкільної початкової освіти?
2: Я хочу сказати, що якраз це все, що я перерахувала, ми можемо підготувати, так? Ми можемо такого фахівця підготувати для наших маленьких українців, але ще раз повторюю, якщо немає любові до дітей, немає ось такого прагнення віддати своє серце дітям, то ясно, що ці всі моменти, вони якось
1: серце
2: будуть...
1: Серце віддаю дітям.
2: Це, да, це? Ні, я... це Василь Олександрович Сухомлинський. Так, в Януша Корчика буде «Як любити дітей», так, там так, трошечки так, інший так, формат. Ось, якщо говорити про наш факультет дошкільної і початкової освіти, хочу сказати, що в нас немає випадкових людей. Якщо навіть говорити про здобувачів освіти, про студентів, це якраз ті, хто дітей любить, хто дітей обожнює, хто хоче іти, творити, вчити їх, пізнавати цей світ. Якщо говорити про викладачів, однозначно так само. Немає випадкових людей, тому що більшість викладачів нашого факультету – це випускники нашого або нашого факультету, або нашого університету. Ось тому знаємо традиції, знаємо підходи і дотримуємося ось цього такого гуманного ставлення до дитини і до здобувача освіти. Хочу сказати, що на сьогоднішній день факультет готує фахівців за трьома спеціальностями. В минулому році була відкрита нова спеціальність А6. Це спеціальна освіта за спеціалізаціями. І А6-01 – це спеціалізація логопедія, чиста логопедія.
1: Це з минулого року?
2: З минулого року, чиста логопедія. Тому що до цього часу ми готували фахівців із двох спеціальностей. Це А2 – дошкільна освіта, А3 – початкова освіта. Але ж були освітньо-професійні програми. Їх було 9, наприклад, на бакалавраті. Зараз в цьому році є і 3 на магістерському рівні підготовки. І у нас були цікаві міждисциплінарні програми. Наприклад, дошкільна освіта, початкова освіта, коли є наступність між дошкільною і початковою. І на виході у нас є фахівець, це вихователь дітей раннього і дошкільного віку, вчитель початкових класів. Далі ще одна міждисциплінарна програма – це дошкільна освіта, логопедія. Знову ж таки, вихователь дітей раннього і дошкільного віку, вчитель, логопед. Це якщо говорити, наприклад, про кафедру дошкільної освіти. І вже ж з минулого року це у нас є чиста дошкільна освіта і чиста логопедія. В світлі того, які реформи відбуваються в нашому суспільстві. Якщо говорити про інші кафедри, вони готують фахівців для вчителів початкових класів, так, і вчителів англійської мови в початкових класах, і вчителів мистецтва в початкових класах. І, відповідно, є освітньо-професійні програми, це початкова освіта, інтегрований курс мистецтва, далі початкова освіта з додатковою предметною спеціальністю середня освіта англійська мова і літератури. Ось це якраз буде вчитель англійської мови в початкових класах. І є магістерська підготовка, поки що 3 освітньо-професійних програм – це дошкільна освіта, початкова освіта, дошкільна освіта, логопедія і чиста початкова освіта. Поки що чистої логопедії немає, тому що в нас здобувачі освіти тільки завершують перший курс навчання. Тобто, коли вони завершать 4-й рік навчання, тоді буде змога відкрити вже магістратуру з логопедії.
1: Тоді може це дійсно тільки перший курс пройшли. Крім того, що з'являються нові спеціальності, так, як взагалі змінилися підходи до підготовки майбутніх вихователів і вчителів в умовах освітніх реформ?
2: Я вже частково зупинялася, говорила, що змінився сам образ педагога майбутнього. І ясно, що ми маємо враховувати всі ці і освітні інновації, і реформи, які відбуваються в освіті. А хочу зазначити, що реформи в нас в освіті починаються з дошкільної освіти або з початкової освіти. Через те професорсько-викладацький склад нашого факультету, він дійсно тримає руку на пульсі оцих всіх змін, тому що потрібно встигнути підготувати відповідно і вихователя, і вчителя початкових класів відповідно до зміни, наприклад, змінюється там стандарт дошкільної освіти, чи змінюється стандарт початкової освіти. Відповідно, ми вносимо зміни, відповідно, ми коригуємо освітньо-професійні програми, відповідно, ми коригуємо навчальні плани. Наприклад, в минулому році була прийнята концепція цифрової гігієни дошкільної освіти, і ми внесли вже і вибіркові дисципліни, і, наприклад, за освітньо-професійною програмою дошкільна освіта у нас є предмет методика формування цифрової компетентності і безпечного середовища. Тобто, в даному випадку якраз ми стараємося встигнути для того, щоб до наших найменших вихованців, до наших найменших громадян України прийшов фахівець із таким високим потенціалом і здатний ось реалізувати на практиці всі ті інновації, які були прийняті нещодавно.
1: Тетяна Кривошея у нас в ефірі, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри дошкільної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Скажіть, будь ласка, от цікавить особливості навчання на факультеті, так? Тому що ну, дійсно, факультет особливий. Я пам'ятаю, ще коли я навчався, там дуже мало було студентів-чоловіків, хлопців, які навчались. Там, може, зараз ситуація змінилась трохи? Не змінилась?
2: Ні, ситуація не змінилася. Здобувачів освіти чоловічої статі, на жаль, небагато, хоча освіта наша потребує, щоб чоловіки прийшли і в заклади дошкільної освіти, і в початкову школу, на жаль, ну, маємо те, що маємо.
1: Маємо те, що маємо, добре. Чи можливо займатися ще наукою?
2: Да, звичайно.
1: Навчання, науково-дослідну якоюсь роботу.
2: Хочу зазначити про нашу науково-дослідну роботу. Ясно, що це йде від викладача науково-дослідна робота. Якщо коротко схарактеризувати здобутки, наукові здобутки викладачів трьох кафедр, які забезпечують освітній процес, то в минулому році наш університет взяв участь в атестації університетів. Всі три кафедри взяли участь у цьому процесі. Кафедра мистецтва дисциплін дошкільної початкової освіти, вони представляли мистецько-гуманітарний напрям, а кафедра дошкільної освіти, якою я опікуюся, і кафедра початкової освіти, суспільний напрям. І хочу сказати, показали достатньо високі показники в рейтингу, і сподіваюся, що фактично ті, хто, ну, скажімо так, переможці, да? Переможці, які показали високі результати, мають можливість отримати, ну, ось такі, скажімо так, подарунки, так? Ми можемо закупити необхідне обладнання, а ми хочемо це зробити. Ми хочемо зробити кімнату із сенсорної інтеграції.

0: спеціальність, значить, треба нові викладачі, які можуть студентам відповідно розповісти про це все, і так, щоб студенти вивчили цю нову спеціальність. А логопедія рік уже вчилась. Це нові викладачі, чи це викладачі, які вже працювали на факультеті, і вони просто перевчились, довчились, підвчились?
1: Ну, оскільки у нас була така міждисциплінарна програма «Дошкільна освіта логопедія», то чиста логопедія, фактично, цю спеціальність забезпечують викладачі, які у нас працювали. Хочу сказати, що у нас і оновився кадровий склад кафедри дошкільної освіти. У нас працює професор Перетяга Людмила Євгенівна, яка забезпечує викладання за цією освітньо-професійною програмою. У нас є кадровий потенціал і кадровий склад, який можуть забезпечити професійно на високому рівні викладання всіх освітніх компонентів. Зрозуміло, що був складений навчальний план, відповідно розроблена освітньо-професійна програма. Ясно, якби не було нас кадрового складу, ми б навіть і не починали би відкривати цю спеціальність, тому що здобувачі освіти мають здобути якісну освіту і бути конкурентно спроможними на ринку праці, на ринку таких освітніх послуг, які вони потім будуть надавати.
0: Переходимо трохи до ринку праці. Спочатку я хотів би запитати про практику, про бази практик, де проходять студенти ваші практику. І часто ваші колеги з інших факультетів кажуть, що пішли на практику, приходять і очі додолу і кажуть, ми хочемо там працювати. Яка ситуація на факультеті?
1: Хочу сказати, що на практичну складову дійсно відведено достатньо багато часу. Якщо взяти навчальний план, 240 кредитів на 4 роки навчання, то 48 кредитів відводиться на практичну підготовку. Це достатньо багато. Якщо так подивитися, ми намагаємося створити ось ці розробити програми практики так, щоб вони охоплювали роботу з різними дітьми, з різними віковими категоріями. Наприклад, якщо ми говоримо про дошкільну освіту, то в нас спочатку виробничої практики, це безпосередньо та, яка відбувається в закладах дошкільної освіти, передує навчальна практика. Тобто ми повторюємо те, що вони вивчали під час викладання методик різноманітних, ось це все акумулюємо, збирають вони методичні кейси і потім вони йдуть на практику. Таким чином вони вже йдуть з певним методичним доробком, ми конкретно націлюємо їх, наприклад, ну, на сезонність, на вікову категорію дітей, тому що в нас є практика в групах дітей раннього віку, далі молодшого дошкільного віку, середнього, старшого дошкільного віку. І от зараз студенти третього курсу проходять практику в закладах дошкільної освіти в літній період, тому що вона відрізняється. Це не табір, це заклад дошкільної освіти в літній період. Якщо говорити про бази практики, дійсно, це заклади дошкільної освіти державної і приватної форм власності. Якщо говорити про школи, це початкові школи, аналогічно державні і приватні, якщо вони виконують програми, які прописані у нас в робочих програмах з педагогічних практик. Якщо говорити про логопедів, це заклади дошкільної освіти, тому що є посада вчитель-логопед. Це можуть бути центри розвитку, де є логопед, це можуть бути інклюзивно-ресурсні центри. В інклюзивно-ресурсних центрах проходять практику магістри. Магістри, тобто вищий рівень освіти, вже передбачає проходження практики там, в інклюзивно-ресурсних центрах. Ну, якщо говорити про логопедію, ми співпрацюємо із громадською організацією «Логоклуб». І якщо вже говорити далі про працевлаштування, то найкращі випускники наші працевлаштовані в логоклубі. Найкращі випускники працевлаштовуються безпосередньо під час практики. Так? Їм надходить пропозиції. Ось у нас зараз відбувається атестація здобувачів бакалаврського рівня. В нас присутні стейкхолдери. І от сьогодні одна із здобувачок отримала запрошення від стейкхолдера про працевлаштування в закладі дошкільної освіти номер 30. Сподіваємося, що в неї все добре складеться.
0: Так, анонсую просто з коліс, анонсую.
1: Так, так, звісно, що є можливість зразу і працевлаштуватись. Якщо ти якісно, якщо ти гарно, якщо ти добросовісно проходиш практику, ясно, пропозиція є від директорів закладів дошкільної освіти, від директорів шкіл, від ІРЦ-центрів. ось таким чином.
0: Є дефіцит на вихователів і вчителів початкових
1: класів? Звісно, дефіцит є. Дефіцит є завжди, причому вже багато років поспіль, а коли розпочалася війна, то ще більший цей дефіцит є, тому що багато хто виїхав з країни, багато хто перелаштувалися на інші.

0: інші якісь професії. Тому є дефіцити. Хочу сказати, наприклад, що магістри, випуск яких був взимку, із 80 магістрів 60 працюють за фахом, тобто пішли працювати. Мені здається, що це достатньо високий показник.
1: 75% –
0: це хороший показник. Це щодо магістрів. Зараз будемо моніторити бакалаврський рівень по завершенню, але вони ж вступають багато хто в магістратуру, тому тут трошечки не всі йдуть зразу працювати, ще здобувають повний цикл вищої освіти.
2: Цікавить міжнародна діяльність. Існує вона теж?
0: Звичайно, міжнародна діяльність існує. Хочу більше сказати, що це не тільки зв'язки між закладами вищої освіти, між викладачами, а це є і студентська мобільність. Ось хочу звернути увагу, що вже четвертий рік наші студенти спеціальності і дошкільна освіта, і початкова освіта, і вже підключились навіть перший курс логопеди, проходять таке стажування, або я сказала б, практичне стажування в фундації Порта Віта, місто Пьортков, Трибунальський, Польща. Ось в різний період часу працюють з дітками в дошкільних закладах, в початковій школі діти із розладами аутистичного спектру. Тобто діти з особливими потребами, вони набувають досвід європейський, як це здійснюється в наших сусідів, і ясно, що потім вони з тим досвідом діляться. Враження студентів різні, тобто вони набувають такого практичного досвіду і, можливо, навіть з таким з розладом аутистичного спектру ми не завжди можемо підготувати, тому що логопеди займаються іншими трошки проблемами, але тут такий досвід додатковий для здобувачів освіти. Я вважаю, що це є позитивно, тому що вони бачать те, що відбувається в Європі, це якраз теж куди Україна іде, до європейської інтеграції.
2: Пані Тетяно, підсумуємо. Хочеш бути фахівцем, всі умови для тебе є, так, просто старайся. Дякую вам. Нагадую, що сьогодні говорили про сучасного педагога для сучасної дитини. Нам допомогла розкрити цю тему Тетяна Кривошея, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри дошкільної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Дякую вам ще раз за участь в нашому ефірі. А проект «Інсайт» на сьогодні завершується. На все добре.
3: Аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM. Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
4: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Вчені хочуть переглянути основу еволюції через нові дані. Джмелі самостійно впоралися зі складною логічною задачею. Під водою Швейцарії знайшли римський міст. Світова наука переписує підручники з біології, адже нові дослідження стародавньої ДНК довели, що еволюція людини не зупинилася, а навпаки – увімкнула турборежим. Вчені проаналізували тисячі геномів від льоднокового періоду до наших днів і виявили, що за останні кілька тисяч років генетичні зміни людства різко прискорилися. Наш організм на шаленій швидкості продовжує адаптуватися до мегаполісів, нових типів харчування, стресу та хвороб, спростовуючи міф, що медицина скасувала природній відбір. На додачу, свіжі знахідки палеонтологів на півночі Африки змушують переглянути географію нашого походження та перемістити традиційну колиску людства. Підсумовуючи, можна стверджувати, що ми не фінальний продукт еволюції, а процес нашого біологічного створення триває прямо зараз. Фінські дослідники шокували науковий світ, виявивши, що у джмелів несподівано високий рівень інтелекту та здатність до гнучкого мислення. У ході експерименту перед комахами поставили складне завдання – дістатися до штучної квітки з ласощами, підвішеної під стелею. Без жодного попереднього навчання джмелі самостійно здогадалися підкотити під квітку м'ячик, вилізти на нього і забрати їжу. Науковці помітили, що поведінка комах була абсолютно цілеспрямованою, і їхні маршрути чітко продуманими. Навіть коли квітку повністю ховали з поля зору, джмелі все одно котили кульку у правильне місце, що доводить їхню здатність планувати дії наперед. Це дослідження перевертає уявлення про біологію, адже навіть мініатюрний мозок комах, як виявляється, здатний знаходити вихід із абсолютно нових проблем. У швейцарському місті Солотурні археологи під водою знайшли залишки римського мосту, який безуспішно шукали століттями. Під час дослідження русла річки Ааре водолази виявили масивні дерев'яні палі, що збереглися у відмінному стані завдяки консервації у вологовому річковому дні. Лабораторний аналіз деревини підтвердив, що конструкція належить до 4 століття нашої ери, епохи пізньої Римської імперії. Ця переправа мала стратегічне значення для імперії, забезпечуючи рух військ і торгівлю на шляху з Італії до північних територій. Досі існування цього об'єкта було лише логічним припущенням істориків, а тепер ця знахідка стала першим матеріальним доказом римської інженерії на цій ділянці. Британські вчені протягом 11 років вивчали стан здоров'я півмільйона людей, щоб з'ясувати реальний вплив кави на печінку. Результати дослідження показали, що помірне споживання цього напою знижує ризик розвитку хронічних захворювань печінки на 20%. Зокрема, 3-4 чашки кави на день зменшують ймовірність появи цирозу та жирової хвороби, а ризик смерті від цих недуг падає майже вдвічі. Найкращий захисний ефект дослідники помітили у тих добровольців, які віддавали перевагу меленій каві, а не швидкорозчинній. Водночас автор експерименту нагадує, що кава не замінить здорового способу життя, тому зловживати напоєм, що бадьорить, все ж таки не варто. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!
0: Голос сили вінничан.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: flesh.
1: Голову на неволі, горе не поборола, то сам я не звалюся. Сьогодні день такий, і мої думки лізуть назовні, я надзвичайно злюся і вірю.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго-доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто над Богом» і у студії Крістен Голд. І традиційно усе час ми дивимося, яка погода нас очікує на сьогоднішній вечір, на вівторок, 9 червня 2026 року. А зараз нам студійний термометр підказує плюс 24 градуси. Далі нас температура триматиметься також плюс 24, але вже ближче до 9 вечора вона опуститься до плюс 20. Вночі нас очікується від плюс 16 до плюс 15 градусів тепла. До пізнього вечора небо у Вінниці було вкрите хмарами, дрібний дощ міг піти у середині дня, але його не було, і тому добре. Зараз нас очікується мінлива хмарність і увечері ясна погода. А народний прогноз погоди каже, у цей день не підмітали в домі і не мили підлоги, щоб не накликати біду. У минулі часи в цей день слідкували за мурахами. Якщо навколо мурашника багато мурашок, це до гарної погоди. Тож ось такий сьогодні у нас погода на сьогоднішній вечір. Плануйте свій вечір з комфортом, а ми продовжуємо далі рухатись, тож не перемикайтесь.

0: реклама.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City ТРЦ Мегамол.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама.
2: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримає надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
0: Соціальна реклама.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, треба ж нам розібратися, що ж оракул Ленорман на 9 червня 2026 року нам пригадав. А, друзі, 9 червня – це день дій та важливих новин, і карти оракула Ленормана підкажуть саме сьогодні, для кого настав час зробити сміливий крок, а хто отримає шанс розпочати все заново. Правильно?
3: Та щось нове розпочати, а не заново. Це обнулення, можна так сказати, якщо щось нове. Заново, як то кажуть, повністю обнулитися.
2: Отже, друзі, давайте детальніше розбиратися. Овен, ваш знак сьогодні ключ, а це настав час діяти рішуче. І ви знайдете рішення або відкриєте нові двері.
3: Телець, ваш сьогодні знак сонця, успіх і впевненість. День подарує енергію та визначення.
2: А близнятам букет, а це приємні несподіванки та подяка. І саме сьогодні сприятливий час для соціальних контактів.
3: Рак, ваш сьогодні знак перехрестя. Потрібно обрати напрям, довіртеся своїй інтуїції.
2: Але вам сьогодні випадає дім, а це родина і стабільність у центрі уваги. І день для гармонії в побуті.
3: Діва, ваш сьогодні знак лелека. На горизонті зміни, вдалий момент для оновлення або початку нового етапу.
2: Ну а Тереза, випадає лист, а це означає, що важлива новина чи документ відкриє для вас нові можливості.
3: Скорпіони, ваш сьогодні знак зірки, час для мрій та постановки амбітних цілей. Ваше натхнення призведе вас до великих результатів.
2: А стрільця випадає собака, а це означає підтримка друзів чи партнерів. І саме вона допоможе вам упевнено рухатися вперед.
3: Козероги, ваш сьогодні знак якір, внутрішня стійкість і впевненість дозволять закріпити досягнуте.
2: А водоліям випадає сьогодні книга, а це нові знання чи відкриття. І саме вони стануть головною темою дня.
3: І наостанок риби, ваш сьогодні знак серце, теплі почуття і гармонія, день сприятливий для кохання і дружби. 9 червня 2026 року стане днем рішучих дій і нових відкриттів. Овни отримують ключ до рішень, Терези – важливі новини, а інші знаки зодіаку знайдуть стабільність, підтримку чи натхнення для майбутніх планів.
2: Друзі, як би там не було, але творцем цих подій можете стати ви. Лиш потрібно мати силу духа та натхнення змінити своє життя на краще. А карти та знаки оракулу Ленормана стверджують, що все у вас вийде. Просто майте ту силу духу. А ми продовжуємо далі рухатися силою духу. Все буде...

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що ж, друзі, час подумати, що ж нам поїсти сьогодні вечором. А сьогодні ми пропонуємо вам таке традиційно китайське, але в поєднанні з нашим українським добротним зеленим горошком. Хіба ні? Зелений горошок – це справді українська страва.
3: Ну, можна і сказати і так, і можна сказати ні, як піде.
2: Як піде, друзі, каже Крістіан Холм. Але, друзі, нам потрібно буде відварений рис, який можна було б напередодні приготувати. А якщо ні, то це трішечки збільшить час нашого приготування на 15-20 хвилин. А так, загалом, наша чудова вечеря, рис з овочами та яйцем, ну, в середньому буде готуватися, ну, 30 хвилин. Це саме для мене важливо. Отже, друзі, нам потрібно рис, яйця, цибуля, морква та зелений горошок. Усі інгредієнтів в подальшому треба буде обсмажити у соєвому соусі на сковороді, і в нас вийде ситна та смачна страва. Отже, що нам потрібно? 300 грамів відвареного рису, 2 яйця, цибуля одна середня, морква одна штука, зелений горошок 150 грамів, можна якраз і замороженого, соєвого соусу 3 столові ложки, рослинної олії 2 столові ложки, часник, 2 зубчика, сіль за смаком, чорний перець, знову ж таки, за смаком, і зелена цибуля або кінза для прикраси.
3: І як же ж приготувати наш неймовірний рис? Якщо використовувати заморожений зелений горошок, розморозьте його заздалегідь. Цибулю потрібно очистити і дрібно нарізати. Морку також очистити і нарізати тонкими соломками або натерти на великій тарці. Часник потрібно очистити і подрібнити.
2: Далі нам потрібно, друзі, у великій сковороді або на такому широкому деку розігріти одну столову ложку рослинної олії на середньому вогні. І вбити тут, додати так нам сире яйце, яке ми маємо з вами швидко помішуючи лопаткою, так, щоб створилися такі м'які омлетні шматочки. Коли яйце буде готове, треба його зішкрабати, відчистити від сковороди і відкласти у бік.
3: Далі потрібно смажити наші овочі. Всі ж сковороді розігріти залишок рослинної олії, додати потрібний часник і обсмажувати до появи аромату за близько 30 секунд, недовго. Потім нарізати нарізану цибулю та морку, смажити, помішуючи близько 5 хвилин, поки овочі не стануть м'якими.
2: А тепер, друзі, ми додаємо сюди рис і зелений горошок до овочів. Це все діло треба добре перемішати, щоб всі інгредієнти рівномірно розподілилися. І смажити ще на середньому вогні близько 5 хвилин, але, друзі, треба нам помішувати. І тут важливо, щоб рис прогрівся і навіть трішечки підрум'янився.
3: Далі потрібно додати соєвий соус, сіль і чорний перець за смаком. Ретельно все перемішати, щоб рис рівномірно покрився соусом. Повернете, обсмажити яйця до сковороди і акуратно все також перемішайте.
2: І, друзі, далі знімаємо ми з вами сковороду з вогню і розкладаємо рис з овочами та яйцем по тарілкам. Прикрасьте свіжою зеленою цибулею або кінзою за бажанням.
3: І все, наш ситий смачний рис з овочами та яйцем готовий. Тож подавайте його краще гарячим і насолоджуйтесь ароматиками китайської кухні з поєднанням з українською себе вдома.
2: Друзі, а для того, щоб він краще вийшов, то все-таки треба використовувати рис, приготовлений напередодні, оскільки він буде менш вогкий і краще триматиме форму. Також, друзі, не забувайте додаткові інгредієнти, адже за бажанням можна сюди додати курку, креветки, гриби, а то навіть можна просто сальця напишити.
3: Та й можна колбаски, можна і форельки, лосося, що буде вдома,
2: друзі,
3: та сикидайте.
2: Друзі, тут саме можливо контролювати кількість соєвого соуса, адже соєвий соус досить солоний, тому його потрібно додавати поступово і кожен раз пробувати справу на смак. І експериментуйте з овочами. Ви можете використовувати будь-які овочі, які у вас взагалі є вдома, або навіть і такі придбати, які ви хочете, наприклад, як болгарський перець, цукіні, а то й навіть брокколі. Тому, в принципі, це така от китайська кухня, всеядна, куди можна додавати все, як наш український борщ.
3: Ні, борщ треба додавати те, що потрібно в борщу. Він вийшов нормальний. Тож, готуйте, користуйтеся нашим рецептом. Всім смачно, ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
2: Все, Україна!

0: є найголовніше.
1: Віримо, можемо.
2: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
3: А зараз у нашій рубриці «Секрети здоров'я» хочемо поговорити про декілька корисних консервів для нашого серця та кишківника. І що їх потрібно їсти якомога частіше. Тому що деякі консервовані продукти містять цінні білки, омега-3, жирні кислоти та клітковину, які підтримують серце, судини та здоров'я нашого кишківника. Багато людей помилково вважають консервовані продукти менш корисними, ніж свіжі. Насправді деякі консерви можуть стати чудовим доповненням до здорового раціону. Також лікарі та дієтологи зазначають, що окремі види консервованих продуктів зберігають більшість поживних речовин, і навіть перевершують свіжі аналоги за вмістом окремих корисних компонентів. І особливо цінними для серцево-судинної системи та травлення вважаються консерви з риби, бобових та овочів.
4: Дієтологи часто називають консервовані сардини одним із найкорисніших продуктів взагалі на полицях магазину. Вони містять велику кількість омега-3 жирних кислот, які сприяють зниженню рівня запалення в організмі та підтримують здоров'я наших судин. Також, друзі, консервована квасоля є чудовим джерелом рослинного білка та харчових волокон. Саме клітковина відіграє важливу роль у підтримці здорової мікрофлори кишківника та сприяє нормальному травленню.
3: Консервований лосось містить значну кількість омега-3 жирних кислот, які позитивно впливають не лише на серце, а й на нашу роботу мозку. Він також є джерелом білка, селену та вітамінів групи В.
4: Нут. Нут вважається одним із найкращих продуктів для підтримки здоров'я кишківника. Він містить розчинну та нерозчинну клітковину, яка сприяє росту корисних бактерій і покращує роботу травної системи.
3: Також консервовані томати є одним із найкращих джерел лікопіну, потужного антиоксиданту, який пов'язують із підтримкою здоров'я серця та судин. Цікаво, що після термічної обробки лікопін засвоюється навіть краще, ніж зі свіжих помідорів.
4: Тому, друзі, якщо ви переконані були, що консервовані продукти менш корисні, ніж свіжі, то ні, друзі. Насправді, деякі консерви, а це сардини, квасоля, лосось, консервований нут і навіть томати у власному соку, є найкращими і чудовими доповненням для вашого здорового раціону. Тому, друзі, не бійтеся їх купувати і використовувати.
3: А на цю годину на все ми почуємося вже після випуску новин, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 17 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Вінницький міський голова побував на вінницькому підприємстві «Парк Аудіо». Вінничани зареєстрували петицію, у якій просять присвоїти Олександру Шемету звання «Почесний громадянин міста Вінниці». У Вінниці відремонтували проїзд та укріпили схил на провулку Костя Широцького. Про це слухайте далі. Вінницький міський голова Сергій Моргунов побував на вінницькому підприємстві «Парк Аудіо», яке є прикладом того, як активний бізнес і системна підтримка громади дають результат. Компанія спеціалізується на створенні акустичних систем, підсилювачів та професійного обладнання для концертних майданчиків, ресторанів, торгових центрів, студій і публічних просторів. Тут працює близько 80 людей – інженери, конструктори, технічні спеціалісти. Як зазначив вінницький міський голова, впродовж кількох років підприємство користувалося різними інструментами підтримки бізнесу, які впровадила команда. Компенсацію відсотків за кредитами, підтримкою для придбання обладнання для виробництва електроенергії з відновлювальних джерел та ваучерною програмою. Загальний обсяг підтримки з бюджету громади склав 1 мільйон 460 тисяч гривень. Сьогодні підприємство розширює виробничі площі, попереду реконструкція, здобудовує понад 1500 метрів квадратних. Це дозволить збільшити виробничі потужності та створити ще нові робочі місця для вінничан. Сергій Моргунов зауважив, що приємно, що такі підприємства представляють наше місто на європейському та світовому ринках. На провулку Костя Широцького відновили ділянку дороги, яку пошкодив сув ґрунту через підмивання схилу. Тут оновили покриття, облаштували зливову каналізацію, встановили нові бордюри та виконали роботи з укріплення схилу. Найближчим часом розпочнуть озеленення території. Планують висадити близько 1000 кущів і 40 дерев, що допоможуть захистити схил від руйнування в подальшому. Вінничани зареєстрували петицію, які просять присвоїти Олександру Шемету звання «Почесний громадянин міста Вінниця». Для того, аби вона була розглянута та отримала відповідь, потрібно, щоб вона отримала 350 голосів. Наразі вже є 251. До кінця збору підписів залишилося 9 днів. Нагадаємо, що відомий вінницький громадський та культурний діяч, публіцист та організатор численних фестивалів Олександр Шемет помер 2 червня. Його ім'я пов'язане з розквітом рок-н-ролу у Вінниці, КВК, культурних проєктів та дитячих свят.
1: Погода у Вінниці.
2: Ввечері у рідному місті температура повітря становитиме до 24 градусів вище нуля. Вітер північно-західний 3,1 метри за секунду. Завтра зранку плюс 14, вдень очікується до 25-27 градусів вище нуля без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Голос рідного міста.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Всім привіт, привіт, друзі! Ви на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде Україна» і наш такий міні-підпроект, який ми назвали «Родит ФМ». І сьогодні в студії для вас працює Олександр Мощак, непозивний ОСА, та Крісті Гол.
3: Вітаєте всіх!
2: Отже, друзі, сьогодні темою нашого спілкування є зони розвитку. І як, власне кажучи, не загнати себе в глухий кут самокритики. Адже більшість людей сьогодні, напевно, знаєте, має таку пастку саморозвитку. Адже з усіх, напевно, прасок, напевно, кричать, що стань кращою версією себе, розвивайся, вчи англійську, качай софт-скіли, підтягуй тайм-менеджмент. Що там ще може бути?
3: Та можна все, що хочеш.
2: Швидко читання, там, ну, будь-що хочеш. І ти на це все дивишся і так думаєш, боже мій, а коли ж, власне кажучи, змінити в собі це все? Знайоме на відчуття, друзі. Коли хапаєшся за все підряд, швидко вигораєш, а в результат виходить нуль. Або інша крайність. Коли здається, що ти вже все досяг у своєму житті, якусь таку досягнув стелю у своїй професії, і просто розумієш, що далі рухатися нема куди, і, власне, навіть нема для чого ранком прокидатися. Правда, друзі, в тому, що розвивати все і одразу – це шлях у нікуди. І нам не потрібен хаос, а нам потрібен фокус.
3: Тож, у швидкому світі дедлайнів і досягнень ми часто не залишаємо просто для глибокої розмови з собою. Саме тому переконані, що час від часу важливо зупинитись, озирнутись і за допомогою структурованих запитань проаналізувати, як ми приймаємо рішення, що нас мотивує, які навички варто розвивати, а які відкласти на потім. І сьогодні ми хочемо з вами поділитися інструментом, який постійно використовується і, можна, з командами для особистої так рефлексії. Це метод сфокусованої бесіди. Або ж модель ОРІП, яку розвине Інститут культурних взаємодій. Він підійде, якщо ви відчуваєте застій або, навпаки, період сильних змін. Шукайте нові горизонти в професії, хочете підсилити свої слабкі сторони, перезбираєте себе після вигорання і мрієте про зростання, але не знаєте, з чого почати.
2: Друзі, а як це працює? Модель ОРІП – це 4 прості, але глибокі рівні запитання, які допомагають структурувати думки, побачити свої зони розвитку та визначитися з наступними кропками. Отже, перша буква – це О з нашої абревіатури ОРІП, а це об'єктивний рівень – факти, події, підтверджені дані.
3: І тут можна таке задавати собі запитання. Які знання, вміння та навички є в моєму професійному бажі?
2: Що я знаю про себе як про професіонала чи професіоналку?
3: Що є в моєму бекграунді?
2: Якими ресурсами я володію?
3: Які успішно реалізовані проєкти, ключові ініціативи, події згадуються насамперед? Чим я пишаюся?
2: І які мої сильні сторони, і які в мене є докази того, що в мене таки справді є сильні сторони? А вже про рефлексивний рівень, тобто про наші внутрішні реакції, емоції та асоціації, друзі, ми вже поговоримо за декілька хвилин, тому не перемикаємось.
3: Все буде Україна!

0: Києво.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз ми далі в нашій рубриці «Ерудит ФМ» хочемо поговорити про те, як ж визначити свої зони розвитку і такі прості інструменти для чесної розмови з собою. І саме такий модель у ОРІП. І ми вже про О проговорили, це об'єктивний рівень, там факти, події, підтверджені далі. І сьогодні, і зараз ми переходимо до Р – рефлексійний рівень, внутрішні реакції, емоції та асоціації. І тут можна задавати такі питання. Що дається мені легко?
3: Що приносить мені радість, які завдання мені подобаються, захоплюють або надихають?
2: Що я люблю робити?
3: З якими знаннями я на ви?
2: Що в роботі найгірше для мене? Викликає хвилювання, є викликом, таким тривогою?
3: Що я долаю через силу, сприймаю як постійну боротьбу з собою?
2: Від чого я хочу втекти та сховатися?
3: І, друзі, залишилася буквочка «І» – це інтерпретатний рівень. Тобто значення, смисли і навіть уроки. І тут які зміни мені необхідні, щоб розвиватися та ставати сильнішою у своїй професії?
2: Що важливо зробити, щоб досягти максимальних результатів?
3: Яку цінність я бачу в опануванні нових знань і розвитку навичок? Що це дасть мені з професійного погляду?
2: Які нові можливості професії, компанії, кар'єрі відкриють для мене, якщо я подолаю свої хвилювання і страхи?
3: Яку ціну я готовий або готова заплатити за майбутній успіх?
2: Як і яким коштом я можу набути нових знань? Хто і що може допомогти мені в розвитку? А про ще один, це в нас залишається П, буква, це прийняття рішень, дії та наступні кроки. Ми поговоримо всього лише декілька хвилин, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!
4: Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз далі в нашій рубриці «Ерудит ФМ» ми хочемо поговорити про те, як же ж визначити свої зони розвитку і такий простий інструмент для чесної розмови з собою. Ми говорили про модель ОРІВ. І ми проговорили вже про об'єктивний рівень, це факти, події, підтвердження, дані, рефлексивний рівень, внутрішні реакції, емоції, асоціації, також інтерпретивний рівень, значення, смисли, уроки. І тепер ми прийшли до останнього «П» – це прийняття рішення, дії та наступні наші кроки. І такі питання можуть нам допомогти. Перше, на що мені звернути увагу насамперед? Що розвивати, які пріоритети для виходу на новий рівень?
3: Від яких обмежень, стереотипів, чогось старого слід відмовитися? І що потрібно перестати взагалі робити?
2: Які нові установки, звички мені допоможуть у розвитку?
3: Яким може бути девіз мого наступного етапу зростання?
2: Які перші кроки мені потрібно зробити? Саме з чого почати?
3: Яку обіцянку я даю сам собі?
2: Як відсвяткую, коли досягну нової перемоги у своєму розвитку?
3: Макдональдс.
2: Або новою книжечкою.
3: Тоже варіант. Отже, друзі, ми з вами розібрали, що таке ОРІВ. Але це не черевна пігулка, а це просто компас, який допомагає почути себе не уривками, а цілісно. І не просто виписати думки, а побачити логіку своїх майбутніх рішень, внутрішньої мотивації і ті сфери, які справді потребуватимуть вашої уваги.
2: І те, що ми сьогодні говорили, це таки не інструкції, це таке певне запрошення до розмови з собою, яка може стати першим кроком до ваших реальних змін. Якщо ви відчуваєте, що настав час переглянути свої кар'єрні орієнтири, взяти на себе новий виклик або краще зрозуміти себе, спробуйте почати саме з такої розмови. І нехай вона стане першою сходинкою до зростання, на яке ви давно заслуговуєте.
3: Отже, друзі, пошуки зон розвитку – це не про те, щоб знайти в собі купу недоліків і почати з ними жорстоку війну. Це про фокус. Тобто треба брати одну, максимум дві навички на найближчі кілька місяців. Якщо ви спробуєте одночасно вчити англійську, качати лідерство, освоювати нейромедицину,

0: мережі та ходити в спортзал 5 разів на тиждень, ваш мозок просто заблокує процес захисної реакції у вигляді майбутньої прокрастинації.
1: Тож рухайтеся маленькими кроками, краще приділяйте новій навичці 15 хвилин щодня, ніж 3 години раз на 2 тижні, а то й на раз півроку.
0: Тому, друзі, завершаючи наш ефір, хочемо зробити такий перший і практичний крок просто зараз. Напишіть нам, друзі, в чаті або зафіксуйте в своєму блокноті одну конкретну навичку, яку ви берете в роботу, як зону найближчого розвитку на найближчі місяці. І як маленький перший крок для цього ви вже зробили. Наприклад, ви запишетеся на консультацію до якогось психотерапевта або навіть до лікаря. В кінці кінців теж здоров'я треба знати. Або знайдете профільну книжку, або попросите, наприклад, фідбек у вашого колеги.
1: А на цю годину на все ми почуємося вже після випуску новин, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці минає 18 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу передала допомогу для нацгвардійців Червоної Калини. У Вінниці рятувальники ліквідували пожежу в закладі громадського харчування на 600 річчя. Вінницька лікарня імені Ющенка організовує благодійний ярмарок-пікнік. Про це і не тільки. Слухайте далі. Бійці 14-ї бригади оперативного призначення імені Івана Богуна Нацгвардії Україна «Червона Калина» отримали 500 FPV-дронів та 10 квадрокоптерів «Матріс-4Е». Обладнання для ефективного виконання бойових завдань їм передали в межах пріоритету «Безпека та оборона», на який цьогоріч в бюджеті Вінницької міської територіальної громади передбачено понад 1 мільярд гривень. Загалом команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу підтримує понад 90 військових підрозділів. У Вінниці рятувальники ліквідували пожежу в закладі громадське харчування на вулиці 600-річчя. Як повідомляє Головне управління ДСНС України у Вінницькій області, у закладі загорілася фритюрниця. Незвичайникам вдалося оперативно ліквідувати пожежу та не допустити поширення вогню на більшу площу. Як зазначають рятувальники, на щастя, обійшлося без травмованих. Причину загоряння наразі з'ясовують фахівці.
1: Міські анонси.
2: Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня імені академіка Ющенка організовує благодійний захід «Ярмарок пікнік єдності разом для ЗСУ». Початок заходу о 15-й годині 10 червня. До ініціативи долучаться різні підрозділи та відділення медичного закладу. Як зазначають організатори, захід проходитиме у форматі ярмарку пікніка. Запрошуються працівники, пацієнти, відвідувачі та гості лікарні. Усі кошти, зібрані під час ярмарку, будуть передані на потреби Збройних сил України. У Вінниці проведуть творчий захід зі створення брелоків у техніці макраме. Майстер-клас відбудеться 10 червня у креативному просторі «Левел 80» за адресою Магістратська, 80. Початок о 17. До участі запрошують вінничан та вінничанок віком від 14 до 35, які прагнуть опанувати нові творчі навички та створити унікальний аксесуар власноруч. Під час заходу кожен учасник зможе розробити власний дизайн та виготовити стильний елемент декору для ключів, рюкзака чи то сумки. Організатори обіцяють затишну атмосферу, корисне дозвілля та багато творчого спілкування. Участь безкоштовна за умови попередньої реєстрації.
1: Погода у Вінниці.
2: Ввечері у рідному місті температура повітря становитиме до 27 градусів тепла. Завтра зранку синоптики обіцяють плюс 14, плюс 21. Вдень очікується до 27 градусів, вище нуля, без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: 101.8 FM. В ефірі 24/7. Спеціально для тебе.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Привіт, привіт, любі друзі! Ви на хвилях радіо міста над Бухом, і це наш проект, що називається «Вечірній». Друзі, ми зараз з вами у студії з Крістя Гул та Олександром Мончуком хочемо розповісти, що ж таке цікаво сталося 9 червня в різні часи, в різні періоди та в різних континентах навіть. Починаємо!
3: І ось 9 червня 632 року в Медіні Абу Бакир Ара-Садик, десь один з найближчих соратників пророка Мухаммеда, був обраним першим халіфом мусульман. За два роки свого правління він поширив владу праведного халіфату на всю Аравію, спромував державу здатну вести переможні війни з Персією і Візантією.
2: А в 1815 році завершився роботу свою Віденський конгрес, який був скликаний у вересні 1814 року після повалення влади Наполеона Бонапарта. На основі його рішень до Росії приєднано Польщу, утворено Нідерландське королівство і створена Швейцарська конфедерація.
3: А в 1847 році російським царем Миколою І ухвалено вирок про віддання Тараса Шевченка в солдати із забороною писати і малювати.
2: Ого. В 1898 році у Пекіні представниками уряду Китаю та Британії був підписаний договір про продовження оренди британцями Гонконгу ще на 99 років. Друзі, нагадаємо, що буквально в 1998 році він був повернений назад Китаю, і тепер це китайське місто. Хоча до того часу воно було вільним місто.
3: А в 1919 році, зазначивши невдачі у війні з Польщею, державний секретаріат, що зібрався у Бучачі, склав свої повноваження уряду з УНР і УНР, рада прийняла Євгена Патрушевича диктатором Західноукраїнської Народної Республіки.
2: В 1934 році у мультфільмі студії Волта Діснея «Маленьке мудре каченя» на екрані вперше з'явився знаменитий персонаж Дональд Дак. І в наступні роки він знявся ще у 127 мультфільмах. І остання стрічка з Дональдом Даком була ще знята в 1961 році.
3: А в 1935 році в Радянському Союзі введено смертну кару за втечу за кордон.
2: Друзі, ви знаєте про нашого знаменитого прикордонника, який якраз і ловив таких тікачів, і найбільше всіх ми там з карапуцею і зі своїм псом і наловили цих свого часу. Але в 1940 році в ході Другої світової війни під час двох місяців опору останні норвезькі та британські загони зазнали поразки в Норвегії, і вона була повністю окупована нацистською Німеччиною.
3: А в 1959 році з США на воду випущено підводний човен «Джордж Вашингтон». Перший човен такого типу здатний нести балістичні ракети.
2: В 1970 році американський рок-музикант Боб Ділан отримав ступінь почесного доктора з музики Прістонського університету.
3: А в 1983 році на парламентських виборах у Великобританії перемогу здобули консерватори на чолі з Маргарет Тетчер.
2: А в 1994 році президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим оголосив про перенесення столиці країни з Алматы в місто Акмолла, яке в 1998 році було перейменовано в Астану. Астана стала офіційно вважатися столицею Казахстану 10 грудня 1997 року.
3: А в 1995 році у Сочі президент України та Росії підписали угоду про окреме базування Чорноморського флоту РФ і Військово-морських сил України, також про розподіл майна Чорноморського флоту колишньої СССР.
2: В 1999 році, після 78 днів інтенсивних авіанальотів, НАТО, югославські та західні генерали підписали план мирного врегулювання ситуації в Косово.
3: А в 2006 році матчем Німеччина Коста-Ріка в Мюнхені розпочався 18-й чемпіонат світу з футболу, в якому взяли участь збірні 32 країн. Чемпіонат світу стала збірна Італії, яка у фіналі перемогла Францію. Україна програла майбутнім чемпіонам у чвертьфіналі, увійшовши до вісімки найсильніших команд. Господарі турніру Німеччина зайняла третє місце.
2: Друзі, треба сказати, що 9 червня в історії теж багато чого цікавого сталося, але, зокрема, потрібно сказати, що в 2009 році відбулася українська прем'єра кінотеатрального релізу фільму «Last Menace». Це Ігор Подольчак тоді візняв. І також треба, друзі, вам сказати про те, що... Що ще сьогодні, до речі, визначається Всесвітній день, Міжнародний день архівів.
3: Ось такі події відбувалися 9 червня. В різні часи та в різних куточках нашого світу ми нагадуємо те, що кожен з вас може вже сьогодні або найближчим часом записати свої майбутні перемоги чи досягнення в історії нашої країни та світу загалом. А ми продовжуємо рухатися далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ви знаєте, друзі, сьогодні мій молодший син все-таки вкрався в сусідній сад і нарвав повну ягод, наскільки він там зміг дістати їх. І, знаєте, вони смакували дуже приємно, тому що все-таки, от, які ти можеш купити, вони трошечки не такі, ніж ті, що ти можеш.
3: Ті, що накрали.
2: Ну, давай не так будемо, грубо казати. Він їх взяв, можна сказати, без дозволу. Але, друзі, накрали. Виявилося, що вони все-таки трошечки червиві. І, власне, от ми подумали, що ж нам якось треба навчитися розрізняти правильні черешні від неправильних, щоб не було такої...
3: І не красти в сусідів.
2: І не були такі неприємні моменти, ніби от ризикуєш життям, здоров'ям, від пса ховаєшся, все це робиш, а в кінці кінців результат, як то кажуть, не дуже приємний. Отже, друзі, соковиті та солодкі черешні – це справжня прикраса наших літніх столів. І вони не лише неймовірно смачні, а й корисні завдяки різноманітним вмістам клітковини, калію та навіть оксиантидам. А що ж це таке?
3: Антиоксиданти.
2: Дуже приємні вони на смак. А головним винуватцем проблем з вишнями та черешнями є саме плодова муха. Ця маленька комаха відкладає яйця в м'якоть плодів, що дозрівають, а згодом вони там починають розвиватися личинки. Цікаво, що ранні сорти черешні, які збираються в травні, та ось уже на початку червня, майже ніколи не бувають червивими, оскільки масовий виліт мушки і відкладання яєць починається ось якраз з середини червня і якраз попадають під цю муку, що називається переважно пізні сорти.
3: Так, так, я це справді так, тому що в мене росте рання черешенька, і там вона може хіба що бути трішки така підгнила через дощ, а так то і потріскана, а так то немає жодної червивості. Щоб уникнути розчарування після повернення, наприклад, з ринку, якість ягід варто оцінювати ще біля прилавка, якщо у вас немає де зірвати або покрасти черешні. Насамперед, шукайте плоди із зеленими, пружними плодоніжками та глянцевим блиском. Матова шкірка свідчить про те, що фрукт втрачає вже клітковину, клітинну напругу, і стаючи легкою мішенню для шкідників.
2: А для повної впевненості вдома можна провести простий і захопливий науковий тест. Для цього черешні висипають у глибоку миску, заливають холодною водою та додають звичайну кухонну сіль з розрахунку 20 грамів на 1 літр води.
3: Через брак кисню у солоному середовищі личинки, якщо вони там є, будуть змушені масово покинути свої приємні солодкаваті схованки і випливуть на поверхню вже через 20-30 хвилин після проведення такого сольового експерименту. Ягоди необхідно ретельно промити під проточною водою, треба одразу ж з'їсти, або якщо ви хочете запекти якийсь тортик чи пиріг, можна зробити із ним.
2: А комашки?
3: Ну, без комашок бажано, то ж ми ж проводимо.
2: Отже, друзі, як виявляється, ми так надіялися, що можна прямо на базарі побачити, чи є оці, скажімо, чи є ці, як ці личинки, чи немає їх всередині ягод.
3: Ну, хіба
2: що
3: можна
2: кілька ягід розібрати, подивитися, але насправді ні, друзі, тільки можна по сортах дізнатися, якщо от ранні сорти, то будуть, скоріше все, що не буде там цих червячків, а вже от пізні, теперішні, якраз вже вони починають з'являтися. Єдине, що їх можна просто вивести, це солоною водою. Тому, друзі, знайте, користуйтеся і менше споживайте білкової їжі.
3: Але продовжуємо рухатися далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Тривожна хвиля вільної країни.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
2: Згідно з розпорядженням міського голови від 8 червня номер 102, 69-та сесія Вінницької міської ради 8-го скликання відбудеться 19 червня о 10-й годині у залі засідань міської ради.
3: 13 червня в залі Вінницького театру «Ляльок» будуть здійснюватися бажання, адже до нас з небес спуститься справжня зіронька. А 14 червня прямісінько на сцені нашого театру будуть бавитися веселі ведмежата. Приходьте з ними погратися. Адреса театру – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз настав момент рубрики про цікаві традиції та народні вірування. Давайте дізнаємось, які прикмети та звичаї цього дня могли змінити наше життя наших предків і, можливо, підкаже нам щось і сьогодні. Ось 9 червня за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам'ять святителя Кирила, архієпископа Олександріївського, одного з найвідоміших захисників християнського вчення. А що, які традиції та народні звичаї пов'язані з цією датою, також згідно з якими прикметами та повір'ями не рекомендується робити сьогодні, ми розповімо. Мовам далі.
3: Святиток Кирило Олександрійському моляться про захист від недоброзичливостів, зміцнення віри, просять мудрості, терпіння і душевних сил у період життєвих труднощів.
2: У народному календарі цей день називають Кирилі. Вважається, що до цього часу літо остаточно вступають в свої права, земля і природа наповнюються особливою силою. Наші предки намагалися більше часу проводити на свіжому повітрі, насолоджуватися теплом і дякувати за щедрість природи.
3: За традицією, в цей день йдуть до лісу за першою суничкою. З цією ягодою пов'язана красива легенда. Згідно з переказами, коли маленький Ісус Христос гуляв лісом, він зглянувся над скромною рослинкою, в якої не було плодів, і поцілував її. А на місці поцілунку з'явилися перші ароматні червоні ягоди.
2: Суницями, зібраними сьогодні, слід пригостити рідних і близьких – це добрий знак. Також день вважається сприятливим для збору лікарських трав.
3: Добре сьогодні і позбутися шкідливих звичок, помиритися з близькими, зробити добру справу або розпочати важливий етап у своєму житті.
2: Церква, як і в будь-який інший день, не схвалює сварки, лихослів'я, заздрість, невіру, лінь і образи вірів. Віруючим радять зберігати мир у душі, уникати конфліктів і не бажати нікому зла.
3: У народних традиціях до Кирилового дня також існують кілька заборон. Зокрема, не рекомендується розповідати навіть близьким про свої плани та задуми. Все може зірватися.
2: Не варто сваритися, сперечатися і з'ясовувати стосунки. Конфлікт може надовго затягнутися і принести неприємності.
3: Не можна залишати в будинку брудний посуд. Це призведе до грошових втрат і безладу у справах.
2: І навпаки, порядок у домі та охайність допомагає зберегти достаток, благополуччя та внутрішню гармонію. Ось такі сьогодні ми дізналися головні традиції та вірування цього дня. Нагадую, ці знання допомагають зберегти зв'язок із нашим корінням і краще зрозуміти життя та вірування наших предків. А ми почуємося всього лише за кілька хвилин, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ви знаєте, друзі, в українському народі, в історії українського народу та пов'язаних з ними іншими народами, зокрема про єврейських, дуже багато різних сторінок, і трагічних, і позитивних, але ми точно, тобто ми, українці, не були ініціатором в багатьох випадках саме якихось таких цькувань або інших неприємних подій, пов'язаних з євреями. Але. Разом з тим, в нашій історії є якісь моменти, де ми навпаки показували і робили те, що не робили жодні інші народи. Зокрема, якщо ми сьогодні, 9 червня, відмотаємо сторілку годинника рівно на 108 років назад, у 1918 рік, і опинимося в Києві, друзі. Нагадаю вам, що тоді було літо, спека, але місто вирувало. В ці часи української держави гетьмана Павла Скоропадського, це був час Скоропадського, Павла Скоропадського. Час, коли українська Україна відчайдушно намагалася побудувати власну незалежну і власну незалежну державу серед хаосу Першої світової війни і взагалі розпаду всіх імперій майбутніх.
3: І саме в цей день, 9 червня 1918 року, у Києві відбувається подія безпрецедентного історичного масштабу. На вулиці Великій Василівській відкривається Єврейський народний університет.
2: Просто задумайтеся, друзі, це був перший в історії вищий навчальний єврейський заклад на всіх територіях практично всіх держав і суспільств, і зокрема на території Російської імперії. Саме тієї імперії, яка десятиліттями тримала євреїв за принизливою межею осідлості і обмежила усіх можливих правах, і навіть забороняла здобувати вищу освіту, якщо вони не перехрестяться.
3: Це був неймовірний інтелектуальний прорив. Створення університету ініціювало товариство сприйняття поширення просвіти серед євреїв. Ідея була в тому, щоб дати молоді не просто релігійну, а сучасну світську вищу освіту рідною мовою, єдишем та івритом.
2: Тут відкрили три факультети – гуманітарний, природно-математичний та юридичний. І найкращі уми того часу Києва прийшли сюди викладати. За лічені місяці університет зібрав вже понад 600 студентів.
3: Але чому це стало можливим саме в Києві у 1918 році? Відповідь проста і водночас глибока, тому що українські державні діячі та єврейська інтелігенція тоді чітко розуміли, у нас один ворог і у нас спільне прагнення до свободи. Українська Центральна Рада, а згодом і уряд Скоропадського законодавчо закріпили національну персональну автономію для меншин. В Україні діяло перше в світі міністерство єврейських справ, а на українських грошах, гривнях написи робилися чотирма мовами, серед яких був і єдиш.
2: І тут ми, друзі, підходимо до дуже важливої, а подекуди болючої, але правдивої теми. Століттями імперська пропаганда, спочатку царська, потім радянська, а пізніше, не пізніше, а теперішня російська, ліпила з українців образ затятих антисемітів, а з євреїв якраз навпаки – ворогів української ідентичності. Нас постійно намагалися зіштовхнути лобами.
3: Проте серйозні історики сьогодні впевнено кажуть, системне цькування, погроми та ворожнеча між українцями та євреями більшості своє мали зовнішнє походження. Це була класична імперська стратегія «розділяй і володарюй».
2: Кому було вигідно, щоб два народи, які століттями жили на одній землі, ворогували? Російському царату. Коли в Російській імперії назрівав революційний вибух через бідність або диктатуру, влада штучно каналізувала гнів неосвічених натовпів на євреїв. І організаторів погромів часто виступали так звані чорносотенці – шовіністичні організації, які фінансувалися і керувалися напряму з Петербурга чи Москви.
3: Коли ж постала Українська Народна Республіка, і лідери, як от Михайло Грушевський та Симон Петлюра, публічно засуджували погроми та підписували смертні вироки тим, хто їх вчиняв. Вони розуміли, що насильство провокували більшовицькі агенти та білогвардійці, аби дискредитувати молоду українську державу в очах Заходу. Західні газети мали побачити хаос, а не цивілізовану країну.
2: Єврейський народний університет у Києві, на жаль, проіснував недовго. Навали більшовиків та радянська окупація у 1919 році знищили цей простір свободи, як і саму українську незалежність. Комуністичний режим згодом закрив університет, а більшість його засновників та викладачів пізніше потрапили під жорнова сталінських репресій. Імперія знову зачинила двері.
3: Але цей досвід 1918 року залишив нам усім фундаментальний урок. Коли ми, українці та євреї, єдині, ми створюємо унікальні інституції, університети, культуру та захищаємо державу. Коли ж у наш дім приходять чужинці, його перша зброя – це брехня, яка має нас посварити.
2: І сьогодні, у 2026 році, коли Україна знову виборює свою свободу, ми бачимо, як старі імперські методи Кремля, змухнувши пилюку, починають знову працювати. Вони знову намагаються маніпулювати історією, зокрема розпалюючи порожнечу, наприклад, між нами та поляками. І знову ж таки вчать нас клеймити. Але ми надіємося, що ми виросли з цього, і ми вивчили уроки минулого.
3: 9 червня 1918 року в Києві відкрився простір знань і поваги. І нехай відіяв короткий час, він довів, Україна є домом для вільних людей різних національностей, які вміють поважати гідність одне одного.
2: Тож, друзі, пам'ятаємо свою історію, розрізняємо, де наш власний голос, а де вороже шептання на вухо. Дякую, що були з нами на цій історичній хвилі. Далі в нашому ефірі музика, тому залишайтесь на правильній хвилі.
3: Все буде Україна!

Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: Мої вітання у студії Валерія Подимєєва. У випуску йтиметься про таке. Вінниця готується до нового опалювального сезону. На Соборній зміниться схема руху в напрямку центру міста. Вінницькі газовики виступили у півфіналі всеукраїнського конкурсу професійної майстерності. А зараз про це докладніше. Вінниця готується до нового опалювального сезону, інформують у Вінниці Міськтеплоенерго. Наразі рівень підготовки підприємства становить більше 30%. Вже відремонтовано 17 котелень, 25 центральних і 187 індивідуальних теплових пунктів. Підготовлено 365 теплових камер, проведено гідравлічні випробування понад 70 кілометрів мереж. На підприємстві зазначають, що окрім підготовки обладнання теплового господарства до нового сезону, фахівці виконують капітальні і поточні ремонти, здійснюють реконструкції тепломереж і мереж гарячого водопостачання, а також реалізовують масштабний проєкт з реконструкції системи теплопостачання одного з мікрорайонів міста, що охоплює близько 16 тисяч споживачів. Тож про морози думаємо ще з літа. Пропрацьовуємо різні сценарії роботи, адже минула зима показала, якою може бути холодною і темною. Перед нами велика відповідальність за тепло вінничан, наголошують у Міськтеплоенерго. На Соборній зміниться схема руху в напрямку центру міста. З 10 червня до 15 липня на вулиці Соборній ремонтуватимуть дорожні покриття на відрізку між Хлібною та Театральною. Йдеться про непарну сторону – з боку Вінницького торговельно-економічного інституту. На час робіт проїзду через цю ділянку не буде. Водіїв приватного транспорту, які мають право пересуватися Соборною, скеровуватимуть в об'їзд через Хмельницьке шосе та вулицю Магістратську. Зміни торкнуться і частини громадського транспорту. Тролейбуси номер 3, 9, 13 та 15 у напрямку вулиці Київської курсуватимуть за схемою Соборна, Братславська, Нансена, проспект Коцюбинського та Київська. За оновленими маршрутами ці тролейбуси вже працюють з вівторка 9 червня. Інший громадський транспорт, який курсує через Соборну, працюватиме без змін. Водіїв і пасажирів просять заздалегідь врахувати ці зміни під час планування поїздок. Газовики з Хмільника представили вінницьку філію газмережі у півфіналі всеукраїнського конкурсу професійної майстерності аварійно-диспетчерських служб. Захід об'єднав фахівців газорозподільної галузі з різних регіонів України та став майданчиком для обміну досвідом, перевірки професійних навичок і відпрацювання практичних завдань. Особливо сьогодні, в умовах повномасштабної війни, екстрені служби мають бути готовими до будь-яких викликів та надзвичайних ситуацій. Від їхньої професійності, оперативності та злагодженості дій залежить безпека людей і функціонування критичної інфраструктури, зазначають у філії. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.
2: Місто над Богом.
0: Ми обираємо.
2: Ви насолоджуєтесь.
0: На 101.8 FM.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто над полом» у студії Крістен Голд. І традиційно у цей час ми дивимося, яка погода нас очікує на завтра, на середу, на 10 червня 2026 року. І підказує нам наші синоптики, підказують, що вночі 10 червня нас очікується від плюс 16 до плюс 15. Вранці від плюс 14 до плюс 21. Вдень від плюс 25 до плюс 27. І увечері від плюс 27 до плюс 22 градусів тепла. Вранці нас очікується ясна погода без опадів. Вдень невелика хмарність і також без опадів. І увечері також невелика хмарність і без опадів. А народний прогноз погоди каже, у народі вважається, якщо день тихий, то урожай буде хорошим. Святкували також за конюшини. Конюшина зближує листочки, це до неходи. Ось що нам підказує наступний день, тож плануйте свій день з комфортом, вдягайте легкі речі, і ми продовжуємо рухатися далі, тож не перемикайтесь, все буде Україна.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз настав час рубрики «Книжкові новинки». Знайомимося з найцікавішими історіями українських авторів і не тільки. Ось перша книга в нас «Красиві дівчата теж помирають» Юлії Клебанк. І в 2018 рік ще вчора Ольга Олександра або просто Олі будувала кар'єру в рекламній сфері. Вже сьогодні безробіття підкидає тимчасову роботу асистентки в Ірини Хижак. Інтелігентна і стримана колишня адвокатка, яка тихо докопується до правди там, до офіційні структури Беселі. Поки Олі приміряє на себе роль доктора Ватсона та міс Хадсон, їхньому дуету випадає розслідувати першу справу. У розпал гуртожитської вечірки накладає на себе руку заможна студентка Ліза Литовська, однак її батько впевнений, що його єдину доньку вбила. Які ж насправді секрети приховують студентські кімнати? І чи була жертва вартою порятунку, якщо виявляється, що за фасадом першої красуні ховалося чимало брудних таємниць? Тож книга «Красиві дівчата теж помирають» Юлії Клебан. І ще одна книга «Тоді наш будинок став кораблем» історії про емоційний спадок війни Катерини Єгровушкіної. Багато хто з нас тепер не може передати нащадкам своє будинки чи сімейні реліквії. Так ми можемо залишити історії, які формують емоційний спадок цієї війни. Разом з історіями особистісні цінності, сенси і опори, що допомогли вистояти. Такий усвідомлений спадок стає ресурсом, допомагає зростати по-справжньому вільним і діяти відповідно до власних цінностей, а не обмежень між поколіннєвих травм. Що відчуває дитина, змушена проходити фільтрацію? Що відчуває чоловік, яку пропонує стати колаборантом? Що відчуває жінка, будинок якої раптово перетворився на поле бою? Письменниця Катерина Єрогушкіна впродовж 3 років збирала унікальні свідчення українців про війну, осмислювали їх і створила книгу, де приплітаються між собою художні репортажі, есеї, щоденникові записи. Діти, дорослі, цивільні, військові, голоси сотень людей з різних куточків України перетворюються на глибоку пронизливу оповідь, передаючи нам у спадок не лише пам'ять, а й надію. Тож книга «І тоді наш будинок став кораблем. Історія про емоційний спадок війни». Ще одна книга «Набула» Пауло Бага. Бачі Галупі. Набула – безжальне місто держави, де впливові родини торгують долями, гроші важливіші за мораль. Наймутніші серед них – ді Рагулаї, влада яких окуплює континенти, купує міста і руйнує королівства. Вони не втручаються в політику, вони просто володіють нею. Спадкоємець імперії Давіко де Рагулай дондовзі має взяти на себе кермо родинного бізнесу, приборкати зрадливе море на вольницької дипломатії. Але місто, що всіяне таємницями, фальшивими обличчями, реліквіями, голосами з минулого, включно з оком скам'янілого дракона та лісману, що здавна охороняє їх дім, не збирається підпорятися. Напруга зростає, доля Давіко тепер залежить не більше від сили і багатства, а від того, хто стоїть поруч, бо найстрашніші загрози не завжди мають обличчя ворога. Тож книга «Набула». Ось сьогодні наші рекомендації книжкових новинок. Обирайте свої улюблені книги, надихайтесь і почуємося всього лише за кілька хвилин. Тож не перемикайтесь, все буде Україна!

0: під час весни народів. Українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: You want to get somewhere fast, you can make the journey yourself. But if you want to get far, you have to do it together.

0: знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Реклама.
2: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
1: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз в нашій ефірі рубрика «Культурна афіша». Розповімо, які вистави, концерти, театральні постановки та інші культурні події варто відвідати найближчим часом. Адже після насиченого робочого дня важливо знаходити час для натхнення нових вражень і яскравих емоцій. Тож давайте подивимося, що нам підготували культурні заходи на завтрашній день, на середу, 10 червня 2026 року. І ось театр імені Садовського пропонує нам пригоди в країні ОС об 11-й годині. Також Вінницький планетарій вам планує «Дракоша та зникла зоря» о 12-й годині і о 14-й годині «Подорож до планет» і о 16-й годині «Від землі у Всесвіт». Також театр імені Садовського пропонує «Занепалі ягоди» о 18:00. І Вінницька обласна філармонія пропонує «Віва опера» Наталії Лановенко о 19:00. Тож, ось такі заходи, вистави, концерти, театральні постанови та інші культурні події варто відвідати завтра у середу 10 червня 2026 року. Тож, надихайтесь і ми продовжимо рухати далі. Тож, не перемикайтесь. Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І якщо вечір просить чай, плети, хороший фільм, ми знаємо, що вам порадити. Віра Рубрика «Вечір з кіно», де ми допомагаємо брати стрічку під настрій. І сьогодні для тих, хто хоче гарно провести свій вечір. Адже вечірній перегляд кіно – це маленький ритуал, спосіб поставити світ на паузу та втекти від буденних турбот, які переслідують нас щодня. Але щоб магія спрацювала, потрібен правильний фільм, той, що не вимагає зайвих роздумів, але не дасть занудьгувати. І тому вирішили відібрати такі фільми. А саме люди, яких ми зустрічаємо у відпустці 2026 року. Попі – тревел-журналістка, яка живе з валізою на поготові. Алекс – книжковий хробак, що найкраще просувається під пледом. 9 років тому вони випадково потрапили в одну машину на шляху додому з коледжу. І відтоді щоліта ця парочка вирушає у спільну відпустку. Кемпінг у Канаді, гулянка в Новому Орлеані, доленосна Тоскана. Але 2 роки тому щось пішло не так, і вони перестали спілкуватися. Тепер весілля спільного друга в Барселоні знову зводить їх разом. І просто дружба тріщить по швах вже з першого незручного привітання. Тож фільм «Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці». Ще один фільм «Батько року» Енді Гудріч, власник модної Лос-Анджелеської арт-галереї, чоловік молодшої дружини і номінальний батько 9-річних близнюків. Номінальний, бо про дітей він знає приблизно стільки ж, скільки про квантову фізику. Одного разу серед ночі дзвонить дружина і повідомляє, що вона в рехабі на 90 днів, а по виходу подаватиме на розлучення. Енді, який навіть не помітив, що поруч ніхто не спав, залишається наодинці з близнюками і з дорослою дочкою від першого шлюбу. Вагітною, образливою і з довгим рахунком за 3 за роки татового «Зараз не можу, дорогенька». Тож, фільм «Батько року» 2024 року. Ще один фільм «До тебе чи до мене» 2023 року. Дебі та Пітер – найкращі друзі, які живуть на різних узбережжях США. Але щодня зізвонюються. Щоб допомогти подрузі здійснити давню мрію, вони на тиждень міняються будинками. Вона занурюється в галасливий Нью-Йорк, а він у спокійне життя мами-одиначки в Лос-Анджелесі. Класичний ромком про те, як подивитися на своє життя збоку та зрозуміти, що справжнє кохання було поруч усі 20 років. Фільм став повернення у жанр зірок 2000-х Ріс Візерспун та Ештона Кутчера. Хоча більшу частину екранного часу вони проводять нарізно. Тож, фільм «До тебе чи до мене» 2023 року. Ось такі ми сьогодні радили історії для вашого вечора. Тож, обирайте фільм, влаштовуйтесь зручніше і насолоджуйтесь переглядом. А на цьому наша рубрика «Вечір з кіно» завершена. Разом із нею сьогоднішній ефір «Все буде Україна». Нагадую, у студії була Крістен Колд. І тож, бережіть себе, залишайтесь з нами, пам'ятайте, усе попереду світле, яскраві і справжні. І все буде Україна.

0: Кам'янець 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.
1: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Біля Стадниці хочуть модернізувати сміттєвий полігон і виробляти електроенергію з біогазу. Козятинська громада передала чергову партію необхідного обладнання військовим. 13-й міжнародний фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків Children Kino Fest стартує у Вінниці. Про це слухайте далі у новинах Вінниччини. Виконком Вінницької міської ради схвалив проєкт рішення про передачу в комунальну власність понад 7 гектарів землі біля Стадниці. Ділянку планують використовувати для модернізації полігону твердих побутових відходів та виробництва електроенергії з біогазу. У проєкті рішення йдеться, що земельна ділянка наразі перебуває у власності Вінницької обласної ради. Водночас право постійного користування нею має підприємство «Вінобл-Агроліс». У міській раді пояснюють, що ділянка потрібна для реалізації проєкту модернізації та рекультивації полігону твердих побутових відходів. Також планується виробництво електроенергії з біогазу, який утворюється на полігоні. Після схвалення виконкомом проєкт рішення мають винести на розгляд сесії Вінницької міської ради. Якщо депутати підтримують цей документ, його направлять до Вінницької обласної ради для ухвалення рішення щодо безоплатної передачі землі громаді. Козятинська громада передала чергову партію необхідного обладнання військовим. Зокрема, згідно з рішенням 71-ї сесії 8-го скликання Козятинської міської ради, одній з військових частин було передано 2 інверторних генератора, 4 акумулятора, 1 зарядну станцію «Екофлот Дельта-3», 3 ноутбуки та інше необхідне обладнання на загальну суму 513 790 гривень. У Козятинській міській раді зазначають, надане обладнання значно посилить ефективність виконання бойових завдань та збереже життя українських воїнів. 13-й міжнародний фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків Children Kino Fest стартує у Вінниці. Кінопокази проходитимуть з 12 по 21 червня, одночасно у 12 містах України, серед них і Вінниця. Традиційно всі сеанси є безкоштовними, проте глядачам необхідна попередня реєстрація. Далі коментує регіональна координаторка Children Kino Fest у місті Вінниця Дар'я Паламарчук.
3: 5 червня розпочалася індивідуальна реєстрація на кінопокази Children Kino Fest. Родини чи просто окремі особи можуть зареєструватися, обравши необхідну кількість квиточків на офіційному сайті Children Kino Fest, обравши, власне, фільм, який вони хочуть відвідати, і отримати ці квиточки собі на електронну пошту. Також продовжується вже з 15 травня, дотепер продовжується групова реєстрація від 6 та більше осіб. Заповнивши реєстраційну форму, знову ж таки, на офіційному сайті, можна підтвердити свою групову реєстрацію. Це можуть бути різні громадські організації, пришкільні табори, дитячі садочки, спортивні секції. Запрошуємо усіх приходити і насолоджуватися найкращим європейським дитячим кіно.
2: Локацію для офлайн-показів у Вінниці вже традиційно буде кінотеатр «Сінема Сіті» у ТРЦ «Мегамол». Для тих, хто не зможе завітати до кінотеатру, передбачена можливість перегляду фестивальної програми в режимі онлайн. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Відчувай пульс Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101,8. Козятин 92,7.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Вся країна як одне велике серце за перемогу б'ється.
0: Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101.8 FM.
2: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків «Children Кінофест». Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Сінемасіті ТРЦ «Мегамол».
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

руки у сторони і полетіти. Десь так, як це роблять у вісні зростаючі діти. І в цьому польоті відчути кожну життєву клітину. Стій, почекай, не втікай, дай ще хвилину. Мої розмови тебе вантажать, нічого не важать. Така от лажа, я досі не член твого екіпажу. В житті не вруха, у серці розруха, чи вистачить духу сказати правду, сумно чи радо, ти тільки послухай.

час минає, зненацька приносить зміни, заміни. І я звичайно важливу людину ще якось зустріну. І мене закрутить у вихорі чар,

0: Будь завжди в курсі подій. Місто над Бухом. Вінниця 101.8. Козятин 92.7 FM.
1: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
2: Так чи інакше, кожен з нас зіштовхується зі стресом. Особливо після початку повномасштабного вторгнення Росії, коли всі ми у більшій або меншій степені живемо у ньому постійно. Але вміння боротися зі стресом чи не найголовніша особливість людини, як виду, яка дозволила нам вижити. Так і сьогодні кожен має свої методи та техніки боротьби зі стресом. Саме про них ми і запитали вінничан.
3: Ну, взагалі не треба нервуватися. В будь-якій ситуації є розрішення, і краще сісти, обдумати, прийняти для себе якесь оптимальне рішення і його вирішити. Нікого не потрібно опускати руки, треба розумно подумати, як краще що зробити.
4: Зі стресом можу пиво випити і справляюсь, так.
5: Якщо без алкоголю?
4: Якщо без алкоголю, спати лягти, та й все.
6: Коли нервую, люблю прогулятися десь парком, так скажемо. Або сиді вдома, п'ю чайок і так.
7: А чому саме прогулянки? Допомагає розвіятися?
6: Так.
7: Звільнити думки?
6: Погодка така от сонячна, нормально собі пішов, прогулявся, розвіявся. Ні за що не думаєш, собі просто погуляти або сам, або з дівчиною.
8: У мене коли стрес, я завжди телефоную до мами. Мама – це мій просто порятунок у всьому. Вона зі мною розділяє радість і сум так само, як я з нею. От я, наприклад, щось там мене сталося, чи ще щось, дзвоню, от телефоную до мами, вона мені там чи пораду дасть, чи заспокоїть. І мені дуже справді аж легше стає. Або просто виспатися, переспати цю всю ситуацію.
9: Таблетки п'ємо. Я п'ю таблетки. Валеріану, гліцисет і всякі другі. І дивлюся мелодрами.
10: Допомагає мелодрами?
9: Допомагає, да.
10: А якщо
9: відволікається,
10: напружений момент?
9: Мелодрама?
10: Да.
9: Виключаю її, я не дивлюся. Тільки гарно.
11: Тільки про любов. Нам осталось дивитися.
9: Кохання. Відвлікатися. П'ємо таблетки і дивимося мелодрами.
12: Спортзал. Тільки так.
13: Найкращі ліки. А можливо, ще щось є? Можливо, прогулянки, перегляд фільмів?
12: Все разом. Все разом, що приносить радість.
1: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Світлить небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Завжди в центрі подій. Вінниця 101.8, Козятин 92.7 FM. Місто над Бугом.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: я була не я.
1: А мене важите, важите, не переважите. Реп витікає мені, ніби зі скважини. Слово за словом, рима за римою, видимо, то моя карма. А мене міряти, міряти, не переміряти. Силу і вагу мою не перевірити. Репу роздати, елементарно. Трек на був

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Вінничан запрошують на першу екскурсію, створену в рамках майстерні міських екскурсій. У Вінниці провели ярмарок професій 2026 для учнів 8-9 класів. У Театрі Садовського готуються до закриття сезону. Про це слухайте далі. У Вінниці провели ярмарок професій 2026 для учнів 8-9 класів. Школярі знайомилися з напрямами, які пропонують вінницькі заклади професійно-технічної освіти, спілкувалися з роботодавцями та пробували професії на практиці. Від робототехніки і зварювання до кулінарії, сфери краси та будівельних спеціальностей. На ярмарку свої можливості представили 8 закладів профтехосвіти та 18 представників бізнесу. Вони розповідали школярам про працевлаштування, умови роботи, соціальний пакет і перспективи, які відкривають різні професії. Вінничан запрошують на першу екскурсію, створену в рамках майстерні міських екскурсій, навчальної програми, покликаної поглибити знання про культурну спадщину міста і сприяти розвитку сучасних туристичних продуктів. Це буде не просто прогулянка Вінницею, а авторська інтерактивна екскурсія від організаторки проєкту «Мистецькі експедиції» Людмили Гарарук. У формі рольової гри можна буде дослідити матеріальну і нематеріальну спадщину в контексті українсько-єврейських взаємин, дізнатися про наявні стереотипи і упередження, і стати учасниками живого діалогу про пам'ять, ідентичність та багатокультурну історію Вінниці. Екскурсія проходитиме 11 червня, початок о 15-й годині на Замковій горі. Закриття театрального сезону 2025-2026 у Вінницькому обласному театрі імені Садовського відбудеться у суботу, 20 червня. Цього дня глядачі зможуть переглянути виставу «Небилиці про Івана», знайдені в мальованій скрині із написами. Це інсценізація заслуженого діяча мистецтв України Вадима Сікорського за кіносценарієм Івана Миколайчука. Прем'єра вистави відбулася у Міжнародний день театру. Це історія мандрівника, філософа, великого фантазера, яку він заховав у мальованій скрині. У ролі Івана – актор драми театру Влад Матвійчук. Легка, музична, іронічна та наповнена любов'ю до рідного краю вистава, за словами її режисера Вадима Сікорського, має сподобатися глядачам і залишити по собі приємний післясмак.
3: Це прекрасний матеріал. Це мій улюблений Іван Миколайчук. Це його погляд на цей світ. Цікавий, інший. І це не трагедія, це притча, це легкий матеріал, який можна поговорити про нас. Я думаю, що це не складний матеріал, щоб на нього прийшли тільки аналітики. Це така відкрита форма відкритого театру, який люблять люди, який відкритий до людей, які прийшли в зал. Близько до відкритої форми, наприклад, яка у нас відкрита форма? Хай буде вертеп. Вертеп – це спрощений варіант, про який я зараз, але вона складніша. Але форма така відкритого театру, який любить людей, які до нього прийшли. І досвід підказує, що і люди хотіли би такої форми і такої розмови.
2: У виставі поєднується пластика та співи, де кожен рух і звук мають особливе значення. Актори взаємодіють із глядачами. Це додає ефекту повного занурення у дійство, яке відбувається на сцені. Нагадаємо, що побачити виставу «Небилиці про Івана», знайдені в мальованій скрині з написами, можна буде у Театрі Садовського 20 червня о 18:00. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над

країна. Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Суціальна реклама.
1: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
0: Соціальна реклама.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити. Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
0: Культура.
2: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Вийде книжка про хатні розписи України з архівними матеріалами з 11 областей. На YouTube вийшов фільм «Харків вільні про місто, Хартію та життя під час війни». Netflix тестує щейки і підбиратиме контент за користувацьким настроєм. Далі про це і не тільки детальніше. На YouTube вийшов документальний фільм «Харків вільний», який показує життя міста під час війни та тих, хто його захищає і підтримує. Стрічку створили за результатами поїздки Тіни Карль та письменника Сергія Жадана до Харківщини. Автори фільму зафіксували реальні історії військових бригади «Харті», артистів та дітей, які продовжують жити і творити попри обстріли. Зйомки відбувалися безпосередньо на Куп'янському напрямку у стабілізаційних пунктах та на підземній сцені Харківського оперного театру. Режисер стрічки підкреслив, що справжня свобода міста залежить не від стін, а від людей, які вирішують не залишати світі. Нове видання «Квітки» – велика книга про хатні розписи від Old Hat Project продовжує дослідження української візуальної спадщини та фокусується на традиції хатніх розписів першої третини ХХ століття. У книжці вперше зібрано архівні замальовки та світлини розписаних хат із 11 областей України, що дозволяє побачити явище в масштабі своєї країни. До видання увійшли матеріали з Вінницької, Київської, Одеської, Чернігівської та інших областей, де збереглися унікальні зразки народного мистецтва. Окрему увагу автори приділили людям, які створювали і досліджували ці розписи, зокрема тим, чиї імена були забуті або знищені репресіями. Команда проєкту працювала з архівами, музеями та бібліотеками, а частина візуальних матеріалів буде опублікована вперше. За задумом авторів, книжка має не лише відтворити красу хатнього розпису, а й повернути пам'ять про культурне середовище українських сіл і зробити його доступним для міжнародної аудиторії. До 25-річчя легендарного мультфільму студія вирішила повернути на великі екрани «Шрек» у спеціальному кінотеатральному перевипуску. В Україні показ стартує 20 серпня в обмеженому прокаті, тож фанати знову зможуть побачити історію на великому екрані. Оригінальний фільм, що вийшов у 2001 році, розповідає про Шрека та його подорож заради порятунку принцеси Фіони і повернення спокою на своє болото. Стрічка стала проривом для студії DreamWorks і суттєво вплинула на розвиток комп'ютерної анімації у світовому кіно. Шрек отримав премію «Оскар» як найкращий анімаційний фільм і зібрав у світовому прокаті понад 488 мільйонів доларів. Паралельно фанати вже чекають на «Шрек 5», де до оригінального акторського складу приєднається Зендея в ролі доньки Шрека та Фіони. Netflix оголосив про тестування нової системи штучного інтелекту, яка підбиратиме фільми та серіали не лише за історією переглядів, а й за настроєм користувача. Як пояснює компанія, мета інновації – зробити вибір контенту швидшим і позбавити глядачів ефекту перезавантаження через надмірну кількість варіантів. Головна директорка з продуктів і технологій Netflix Елізабет Стоун зазначила, що генеративний щит має перетворити перегляд на більш персоналізований і інтерактивний досвід. Нова система зможе аналізувати запити природньою мовою та навіть визначити емоційний стан людини, щоб точніше рекомендувати контент. Окремо Netflix тестує голосовий інтерфейс, який дозволить користувачам просто описати свій настрій і отримати відповідні фільми чи серіали. Ви слухали новини культури на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
0: Місто над Бугом.

Кам'янець-Бобровиця – 101,8. Козятин – 92,7. Могилів-Подільський – 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтан. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.
0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
2: Економіка.
3: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Єврокомісія запропонувала новий пакет обмежень проти Росії. ФРТУ закликали не підвищувати вантажні тарифи «Укрзалізниці». На трасі Київ-Одеса стартував експеримент, який може змінити правила вантажних перевезень. Про це слухайте далі. Росіяни, які воювали проти України, більше не зможуть потрапити до Євросоюзу. Заборону включено до нового 21-го пакету санкцій, який було запропоновано ЄС. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Загалом, Єврокомісія запропонувала новий пакет обмежень проти Росії, який охоплює кілька ключових напрямків – енергетику, фінансові послуги, криптовалюту, торгівлю і вперше рибальство. Окремий блок пакета стосується суден, якими Росія вивозить нафту в обхід санкцій. До списку додають ще 30 кораблів, на додаток до 632, які вже під обмеженнями. Загалом під санкціями опиниться понад 660 суден тіньового флоту. Федерація роботодавців транспорту України закликала уряд відмовитися від планів підвищення вантажних залізничних тарифів у 2026-2027 роках. Таке рішення може створити додаткові ризики для українських виробників, експорту та державних фінансів в умовах війни. Відповідна заява гендиректора ФРТУ Володимира Гусака була опублікована у Фейсбук. Як зауважив експерт, частина вантажів у попередні роки перейшла на автомобільний транспорт через послідовне підвищення тарифів. Він також застеріг, що подальше збільшення вартості перевезень може прискорити цей процес і негативно вплинути як на бізнес, так і на саму залізницю. На головній транспортній артерії країни трасі Київ-Одеса стартував експеримент, який може змінити правила вантажних перевезень. Дорогами дозволили курсувати довгомірним автопотягам, які раніше потрапляли під заборону через вагові обмеження. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад на території України. Автопоїзди зможуть перевозити більше вантажів за один рейс. Для участі в проєкті перевізники повинні отримати спеціальні дозволи. Перед запуском маршрутів проведуть технічні дослідження безпеки. У Мінрозвитку очікують економічний та екологічний ефект від такого нововведення. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Сходять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Раніше кричали, ламали мене, не вірили, що я злечу. А я геть одна йшла, і все пекло, всі думали, що я втечу. Вони помилялися, падала і підіймалася, я ще жива. Всі думали, що загублюся та роблюся справжні дива. Я вірю,

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Популярна дитяча фентезі-серія «Коти вояки» отримує анімаційну адаптацію. Бет Банні доєднається до касту «Історія іграшок 5». Макс Барських після скандалу з Холоденко пояснив, чому приховує особисте життя. Далі про це і не тільки детальніше. Популярна фентезі-франшиза «Коти вояки» отримує нове життя у форматі анімаційного серіалу, над яким уже працює міжнародна команда. До проєкту долучилася шоуранерка Ейсі Бредлі, яка раніше створювала супергеройські історії для Марвел та працювала над проєктами для Disney+. Серіал базуватиметься на першому циклі книг про Роса починається, де розповідається про клани диких котів, що борються за території та виживання. Це стане першою офіційною анімаційною країнізацією серії, адже попередні спроби створити повнометражний фільм так і не були реалізовані. Франшиза вже давно стала глобальним феноменом із десятками мільйонів читачів, мільярдами переглядів фан-контенту та величезною онлайн-спільнотою по всьому світу. Бет Банні приєднався до касту мультфільму «Історія іграшок 5» та озвучить нового персонажа на ім'я Піца. Його персонаж – додаткова іграшка в сонцезахисних окулярах, яка живе в покинутому сараї разом із компанією забутих іграшок. Сюжет мультфільму буде присвячений протистоянню традиційних іграшок сучасним технологіям, які дедалі більше змінюють дитинство. Для Беда Банні це вже не перший досвід у кіно. Раніше він знімався у «Стрічка, швидкісний потяг» та «Щасливчик Гілмор 2». Прем'єра «Історії іграшок 5» запланована на червень 2026 року, а новий персонаж Піца вже став однією з цікавіших новинок майбутнього мультфільму. Після гучного скандалу з його психологині Наталі Холоденко Макс Барський публічно пояснив, чому принципово не говорить про своє особисте життя. Артист емоційно відреагував на чутки про нібито роман із режисером Аланом Бадоєвим і назвав подібні припущення безпідставними. Макс підкреслив, що історії, які поширюють у медіа без його участі, часто перетворюються на вигадані сюжети, далекі від реальності. Співак заявив, що саме подібні ситуації змусили його свідомо обрати закритий формат особистого життя, щоб уникати зайвих спекуляцій. На думку Барських, відкритість у соцмережах часто обертається проти публічних людей, і перетворшує їхнє життя на ґрунт для пліток і домислів. Олена Кравець відверто розповіла, як змінилися стосунки з Володимиром Зеленським після того, як він став президентом України. Акторка пригадала безтурботні часи кварталу 95, коли їх пов'язували спільна робота, жарти, дружні зустрічі та виступи на одній сцені. За словами Кравець, сьогодні вони майже не спілкуються, адже опинилися на різних полюсах життя, хоча теплі спогади про минуле залишилися. Вона зізналася, що іноді насилає Зеленському привітання зі святами, однак через його зайнятість повідомлення не завжди залишаються прочитаними. Попри відсутність особистого спілкування, акторка переконана, що між ними досі існує особливий емоційний зв'язок, сформований роками дружби. Ви слухали новини шоу-бізнесу 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
0: Новини твого регіону. Будь завжди в курсі подій. Місто над Бухом. Вінниця 101.8. Козятин 90.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Вийде книжка про хатні розписи України з архівними матеріалами з 11 областей. На ютуб вийшов фільм «Харків вільні про місто, хартію та життя під час війни». Netflix тестує щит, який підбиратиме контент за користувацьким настроєм. Далі про це і не тільки детальніше. На ютуб вийшов документальний фільм «Харків вільні», який показує життя міста під час війни та тих, хто його захищає і підтримує. Стрічку створили за результатами поїздки Тіни Кароль та письменника Сергія Жадана до Харківщини. Автори фільму зафіксували реальні історії військових бригади «Хартія», артистів та дітей, які продовжують жити і творити попри обстріли. Зйомки відбувалися безпосередньо на Куп'янському напрямку у стабілізаційних пунктах та на підземній сцені Харківського оперного театру. Режисер стрічки підкреслив, що справжня свобода міста залежить не від стін, а від людей, які вирішують не залишати світі. Нове видання «Квітки» – велика книга про хатні розписи від Old Hat Project продовжує дослідження української візуальної спадщини та фокусується на традиції хатніх розписів першої третини ХХ століття. У книжці вперше зібрано архівні замальовки та світлини розписаних хат із 11 областей України, що дозволяє побачити явище в масштабі своєї країни. До видання увійшли матеріали з Вінницької, Київської, Одеської, Чернігівської та інших областей, де збереглися унікальні зразки народного мистецтва. Окрему увагу автори приділили людям, які створювали і досліджували ці розписи, зокрема тим, чиї імена були забуті або знищені репресіями. Команда проєкту працювала з архівами, музеями та бібліотеками, а частина візуальних матеріалів буде опублікована вперше. За задумом авторів, книжка має не лише відтворити красу хатнього розпису, а й повернути пам'ять про культурне середовище українських сіл і зробити його доступним для міжнародної аудиторії. До 25-річчя легендарного мультфільму студія вирішила повернути на великі екрани «Шрек» у спеціальному кінотеатральному перевипуску. В Україні показ стартує 20 серпня в обмеженому прокаті, тож фанати знову зможуть побачити історію на великому екрані. Оригінальний фільм, що вийшов у 2001 році, розповідає про Шрека та його подорож заради порятунку принцеси Фіони і повернення спокою на своє болото. Стрічка стала проривом для студії DreamWorks і суттєво вплинула на розвиток комп'ютерної анімації у світовому кіно. Шрек отримав премію «Оскар» як найкращий анімаційний фільм і зібрав у світовому прокаті понад 488 мільйонів доларів. Паралельно фанати вже чекають на «Шрек 5», де до оригінального акторського складу приєднається Зендея в ролі доньки Шрека та Фіони. Netflix оголосив про тестування нової системи штучного інтелекту, яка підбиратиме фільми та серіали не лише за історією переглядів, а й за настроєм користувача. Як пояснює компанія, мета інновації – зробити вибір контенту швидшим і позбавити глядачів ефекту перезавантаження через надмірну кількість варіантів. Головна директорка з продуктів і технологій Netflix Елізабет Стоун зазначила, що генеративний щит має перетворити перегляд на більш персоналізований і інтерактивний досвід. Нова система зможе аналізувати запити природньою мовою та навіть визначити емоційний стан людини, щоб точніше рекомендувати контент. Окремо Netflix тестує голосовий інтерфейс, який дозволить користувачам просто писати свій настрій і отримати відповідні фільми чи серіали. Ви слухали новини культури на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
1: Місто над Бугом.
3: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.

Кам'янець-Бистриця 101,8, Козятин 92,7, Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

під час весни народів. Українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Моє вітання у студії Валерія Подомієва. У випуску йтиметься про таке. На тлі нових загроз Литва переходить до загального військового обов'язку. Головного прокурора МКС відсторонили через звинувачення у сексуальних домаганнях. Парламент Угорщини одноголосно підтримав зниження зарплат депутатів. Зараз про це докладніше. На тлі нових загроз Литва переходить до загального військового обов'язку. Про це заявив міністр оборони Литви Робертас Каунас. За його словами, для розширення системи призову необхідно заздалегідь створити відповідну інфраструктуру, підготувати інструкторів та забезпечити армію достатньою кількістю озброєння і техніки для оснащення майбутніх військовослужбовців. Своєю чергою прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінена наголосила на важливості такого рішення. За її словами, на нього вплинули зміни геополітичної ситуації та нові загрози. Зараз обов'язковому призову у Литві підлягають чоловіки віком від 18 до 21 року. Відстрочка може надаватися за станом здоров'я у зв'язку з навчанням або сімейними обставинами. За ухилення від служби передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. У 2026 році обов'язкову військову службу у Литві пройдуть близько 5 тисяч призовників. Ще приблизно 3 тисячі осіб поповнять лави армії на добровільній основі. Головного прокурора МКС відсторонили через звинувачення у сексуальних домаганнях. Керівний орган Міжнародного кримінального суду вирішив відсторонити головного прокурора Каріма Хана від посади після завершення дисциплінарного провадження, розпочатого у зв'язку зі звинуваченнями у сексуальних домаганнях на його адресу. 8 червня виконавчий комітет проголосував за передачу справи проти Хана на розгляд спеціальній сесії держав-членів суду для розв'язання питання щодо його подальшої долі. Документ свідчить, що комітет із 21 держави-члена суду кваліфікованою більшістю голосів визнав, що Хан скоїв серйозний вчинок у зв'язку зі звинуваченнями у сексуальних домаганнях. Хан – відомий британський юрист, неодноразово заперечував звинувачення, які вперше з'явилися у 2024 році та спричинили хаос у його роботі на посаді керівника прокуратури суду. Депутати парламенту Угорщини погодилися скоротити власну зарплату на 40%. Угорські законодавці одноголосно підтримали скорочення їхніх зарплат і надбавок, виконавши в цій частині пропозиції нового прем'єр-міністра Петера Мадяра про зменшення адміністративних витрат. Критики раніше звинувачили попередника Мадяра Віктора Орбана в наданні високих зарплат у спробі заспокоїти депутатів опозиції. Тепер щомісячна базова зарплата депутатів має зменшитися на 40% до еквівалента 3690 євро. Це майже 190 тисяч гривень до сплати податків, починаючи з наступного місяця. Базові зарплати депутатів усе ще будуть майже вдвічі вищими за середню заробітну плату в Угорщині, але приблизно втричі меншими, ніж за часів Орбана. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.
2: Місто над Бугом. Величне. Красиве.
3: Все буде Україна.